0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže.
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit, entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučulo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.

0: 6:05. Dobro jutro svima, koliko vas uze Radio Rijeku ima. Osjećate se onako sretno jutros? Odmah da vas pitam, osjećate li se sretno? Toliko sretno da vam čak i novčanik pjeva od veselja. I ne pitam zbog datuma u mjesecu ili plaće koja valjda stiže. Pitam zbog inflacije. A kakve veze sad ima inflacija sa srećom? To vi sad pitate mene. E pa, znate što? I ja sam se morala baš dobro potruditi da i sama shvatim, da vam budem iskrena. Jer, kaže naš ministar financija, teče, da on inflaciju nije osjetio jer je imao sreće. Da, tako je. Tomislav Ćorić je hrvatskom narodu rekao da on inflaciju nije osjetio i da je valjda imao sreće, jer inflacija trenutno je jedan od najvećih problema cijelog svjetskog gospodarstva, ali ne i za našega TČ-a. Sretan neki čovjek, evo ja već pola života vjerujem da je inflacija opće povećanje cijena dobara i usluga u određenom vremenskom periodu, da je to pad kupovne moći plus rast troškova plus gubitak vrijednosti ušteđevine. Jer evo ja ne znam kako vi, ali ja imam osjećaj da mi svaki mjesec iz špine teče malvazija, da mi smeće odvoze specijalnim helikopterom. HEP valjda misli da je njihova elektrana u mojoj konobi, a bome čini mi se i da mi Luka Modrić čisti te ceste.
1: Rekla si da život je danje i da samo biti moja nemaš namjere.
0: Mali, ne. Šta će to nije osjetio? Niti mu išta raste, niti mu išta pada, a niti gubi. Sreća, kaže on. Da, mi smo mislili da nemamo para, a mi smo zapravo samo bez sreće.

Da, dobro, bez sreće, bez gaća, to vam dođe na isto. Kako nam ono kažu da se bolje rodit bez one stvari nego bez sreće? A pa naš se tče očito rodio sa velikim osjećajem sreće. Tako da neću više da čujem skupo mi je, cijene rastu, divljaju, novac gubi vrijednost. Tko je nama kriv što smo mi nesretni? Ima jedna pjesma, ajmo je zajedno. Nesretnik sam od rođenja, kaže nama Zlatko Pejaković. Unaprijed je znao čega nas čeka.

dobro, sad kad smo se oslobodili svih lanaca i okova, možemo dalje u ovaj utorak. Znate ča, idemo mi na delo u ovoj našoj nesretnoj bajci u kojoj nas uvjeravaju da živimo do duše sretno. Možda i basna u pitanju, ali mi smo te životinje. Naš pastir za tonskim pultom Damir Milčić, a svaki pastir mora ima dobru glazbenu pratnju. Lucijan Kostrenčić, dežurna ovca i večernji Rivančan, dođite u naše stado.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Radio Rijeka vozi uz HAK. 6 sati i 22 su minute. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Sandra Pučić, koje želimo dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Slušamo, Sandra, kakva nam je situacija u prometu jutros?
3: Pa za sada mirno možemo reći, poteškoća trenutno nema. Naravno, tijekom jutra očekuje se pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pa tako i na Riječkoj. Zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da se povremene kolone tijekom dana očekuju i u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera, ali također i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, gdje su isto tako u tijeku radovi. Magla smanjuje vidljivost trenutno na pojedinim cestama kroz unutrašnjost, a u većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Na autocesti Rijeka-Zagreb i dalje je, su aktualni radovi sanacije vijadukta Zečeve Drage na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, tako da se promet između 13. i 12. km odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke, i to jednim suženim prometnim trakom u smjeru Rijeke te po dva traka u smjeru Zagreba. To uključuje naravno i tunel Veliki Gložac, gdje se promet odvija jednim trakom zbog svakodnevnog prometnog opterećenja ove dionice, ali i same autoceste moguće stvaranje kraćih zastoja i kolona, i to osobito povremeno u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. U svakom slučaju vozače molimo da brzinu i način vože prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Teretni je promet jutros pojačan na graničnim prelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. Tijekom dana naravno na svim ovim graničnim prijelazima, ali i ostalima, osobito u teretnom prometu, moguća su višesatna čekanja, već su sada na pojedinima i zabilježena, tijekom dana naravno mogu biti i duža. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
2: Hvala, Sandra, želimo ugodan dan vama i svima u Hrvatskom autoklubu, a vozačima i vozačicama sretan put i oprezno. Hvala vam lijepa.
3: Pozdrav, do slušanja.

U 6.30 Radio Rijeka želi još jednom dobro jutro svima ovoga utorka, a temperature zraka su nam u 6 sati izmjerene i zvuče ovako. Pazin i Delnice 13, Pula 16, Malinska i Rijeka 19, Mali Lošinj i Opatija 20, a u Senju su već 23 Celzijeva stupnja u 6 sati. Biće nam danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka je moguća kiša ili pljusak, no to uglavnom u Gorskome kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre. Puhaće slabo do umjereno jugo, a temperatura danas u Istri i na Kvarneru do 29, u Gorskome kotaru i Lici do 28 Celzijevih stupnjeva. Imamo jednu obavijest, nešto će se u Rijeci asfaltirati, nemojte se na Pehlinu dizati na noge, niste još na redu. Ajmo u ulicu Grbaste, danas će se tamo asfaltirati. Ceste Rijeka izvodit će radove asfaltiranja u ulici Grbaste danas, dakle od 7 do 16 sati će cijela ta cesta biti zatvorena za promet, kažu iz ceste Rijeka. Dakle, danas od 7 do 16 sati, ali dobro, za asfalt, dobar asfalt, treba malo i potrpiti. E sad, koliko će trpiti naši penzioneri, ne znam, ali morate poći jer vas auto trolej poziva sve korisnike godišnjih 65 plus karata s područja grada Rijeke da dođu na prodajno mjesto Jelačićev trg broj 3 kako bi produljili ono godišnje pravo za njihovu godišnju kartu. E sad, kako bi se izbjegle gužve, kažu iz autotroleja, korisnici koji su početkom srpnja prošle godine izradili i upisali godišnje pravo mogu 30 dana prije isteka doći. Dakle, 30 dana prije nego će vam istekne, već možete obnoviti i upisati novo godišnje pravo. Da, kažu da žele vam naglasiti da ne trebate čekati 1. srpnja, nego već sada doći. Morate ponijeti svoju RCC karticu i predočiti dokaz o visini mirovine, odnosno primanja. Očekuju oko 5.500 korisnika, koliko ih je bilo prošle godine, kažu da imaju 6 šaltera i da su dodatno angažirali studente kako bi svi šalteri bili otvoreni te kako bismo, kažu u autotroleju, u 2 smjene mogli obraditi što veći broj korisnika. Ajmo sad još radno vrijeme prodajnoga mjesta na Jelačićevom trgu od ponedjeljka do petka od 6.45 do 19.30, a subotom od 7.45 do 12 sati. Isključenja struje najavljena za danas. Viškovo, Kosi, broj 56, 58... A, 58A, 58B, 58/1, 71 i 74 od 11.30 do 14 sati bez struje, zatim Perkovac, također Viškovo, Perkovac broj 2 i Kosi od broja 75/1 do 75/4, te kućni broj 75/6. Vi ste bez struje od 8 do 11 sati. Lovran, Stari grad Lovran od broja 14 do 52 i kućni brojevi 60, 62, 63, 64 bez struje od 9 do 11 sati. Dramalj, odnosno Košuljandići od 9 do 11 sati bez struje, a u Novome, u Novom Vinodolskom, ulica Kralja Branimira od 11 do 12 sati je bez struje. Idemo malo na otok Krk, točnije u Vrh, u Staro Selo, od 8.30 do 11.30 danas najavljeno isključenje struje, a Cres, naselja Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina od 8 i odnosno od 8:00 pa do 14:00, od 8 do 14 nam bez struje. Mali Lošinj, dio ulice Vladimira Gortana od 9 do 11 sati. I što se struje tiče, još nam je ostao Rab, točnije Barbat, od broja 173 do 179 i onda još od kućnog broja 223 do 235. Od 9 do 13 sati. To je struja, još nam je ostala voda.
Ili nam nije ostala, aš je neće bit. Neće je bit u Matuljima u ulici Branka Laginje od broja 21 do broja 43, te Matuljska cesta 29B. To je znači, to su, kako bi se reklo, adrese, a sad ćemo vam reći od kad do kad struje, odnosno vode, pardon, vode tamo ni. Čekaj. I našli smo, dakle, ulica Branka Laginje od 21 do 43, te Matujska cesta 29B, danas bez vode od 8 do 10 sati. Sada možemo dalje, a idemo na riječko područje, bez vode Ružićeva ulica danas, cijela, od 8.30 do 15 sati, zatim idemo u Dražice, Puli Poje, svi brojevi, Školska također svi brojevi, Pothum, brojevi 1B, 1, 2 i 3 i Obrovac, kućni broj 20, bez vode od 8 do 15 sati. I još smo u Dražicama, Ričinska ulica, cijela, svi brojevi od 8.30 do 14 sati. Pa malo Gremovaka stav, Spinčići od broja 80 do 110, od 127B do 161, od 166 do 167. Dalje, Kastav, ulica Tometići, od broja 30 do 35a. Vi ste nam, dakle, bez vode od 7.30 do 14.30. Isto tako i Matuji, Kastavska, broj 44 i ulica Frana Supila od 8 do 13 su kućni brojevi, a vrijeme je, evo to već spomenuto, od 7.30 do 14.30. I Niš, finit ćemo u Viškovu, Bujki. Bujki su bez vode od 8 do 11 sati, ali od kućnog broja 32 do 42. Eto, najavili smo, sveća imamo, ako bude još ča novega, a i ovo staro ponovit ćemo mi za malo manje od uru vremena.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Vaš dan

0: was a sin.
1: 7 je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
1: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
3: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
4: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
4: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
6: Uvijek naglašavam, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim, totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulirate to.
4: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
7: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko, dakle svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
4: Razdoblje javne objave na takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
3: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
6: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
8: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
3: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
8: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
9: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket.
0: Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
9: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
1: Imali pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvili iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Orešćanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
3: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
1: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
3: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koja počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
10: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1.000.000 kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
1: Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
3: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljnje izraelske napade u južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
11: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio izjavio.
12: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
11: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
13: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
11: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
1: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
14: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
1: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
14: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
2: Jutarnja kronika.
14: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje je na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
1: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
14: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
15: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci i žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova. vezani uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kompaniju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
14: I još jedna najava iz našeg programa.
1: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
2: Jutarnja kronika.
14: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
1: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
14: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
14: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
1: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
17: To je to, sad se okrećemo svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
16: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
18: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
16: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
19: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja, normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijeti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
16: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je 7. nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
2: Oglasi.
20: Idemo u Cates.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
23: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
24: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati otočno je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Kpar kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na ondare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do mjere jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopno djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
25: Oglasi.
27: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 187 eura.
29: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
30: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
31: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
25: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 7:30 je, jeste nam se razbudili, protegnuli, nadamo se da jeste. Dan je pred nama, temperature su sljedeće. Delnice, dobro jutro, na 13 celzijevih stupnjeva, u Pazinu je 14, u Rijeci 20, 20 je i u Crikvenici, Opatiji i Puli, Malinska i Rab 21, Mali Lošinj 22, a u Senju su u 7 sati izmjerena 23 celzijeva stupnja. Nego danas nas čeka pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku, mjestimice uz razvoj oblaka je moguća kiša ili pljusak, ali uglavnom u Gorskome kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre. Biće juga, puhaće slabo do umjereno jugo. Što se temperature tiče, ona će danas u Istri i na Kvarneru dosezati 29, a u Gorskome kotaru i Lici 28 celzijevih stupnjeva. Sad ćemo vam najaviti asfaltiranje u Rijeci, može kakvi bubnjevi, ali radi se o ulici Grbaste. Dakle, Ceste Rijeka danas asfaltiraju tu ulicu, od 7 sati bi već trebala biti zatvorena i bit će zatvorena do 16 sati za sav promet. To je inače sanacija kolnika u sklopu realizacije prioriteta mjesnih odbora. 30.000 eura je osigurano za te radove. Zahvaljuju iz Ceste Rijeka na strpljenju i suradnji. Dakle, zatvorena cesta Grbaste od 7 do 16 sati. A da bi strpljenja bilo, a gužvi ne, ajmo mi lijepo svi vi koji imate one godišnje karte 65+, one besplatne i bit će vam i sljedećih godinu dana, sukladno odluci grada Rijeke, ajmo to upisati na vrijeme. Naime, iz komunalnog društva Autotrolej vas pozivaju da polako krenete kako bi se izbjegle gužve, jer možete 30 dana prije isteka doći u Autotrolej i upisati novogodišnje pravo. Dakle, ako ste, ne znam, 3. srpnja prošle godine upisali svoje pravo na tu besplatnu kartu, evo već morate upisati novo, 30 dana prije isteka. Dakle, kažu iz Autotroleja da dođete da uzmete svoju RCC karticu i dokaz o visini mirovine, odnosno primanja. 6 šaltera je na raspolaganju, angažirali su i studente kako bi svi šalteri bili otvoreni, kako bi u 2 smjene mogli obraditi što veći broj korisnika. Radno vrijeme šaltera na Jelačićevom trgu je od ponedjeljka do petka od 6:45 do 9. Viškovo, Kosi, brojevi 56, 58A, 58B, 58/1, 71 i 74 od 11:30 do 14 sati. Zatim i dalje Viškovo, Perkovac broj 2 i Kosi, ovoga puta od 75/1 do 75/4 te broj 75/6 od 8 do 11 sati. I dalje smo na isključenjima struje u Lovranu, Stari grad Lovran od broja 14 do 52, te kućni brojevi 60, 62, 63, 64 od 9 do 11 sati danas bez struje. Zatim Dramalj, ulica Košuljandići od 9 do 11 sati i u Novom Vinodolskom ulica Kralja Branimira je bez struje danas od 11 do 12 sati. Gremo malo na Krk, točnije u Vrh, Staro Selo od 8:30 do 11:30, tako najavljuju iz HEP-a. Što se Cresa tiče, naselja Vodice, Predošćica, Dragozetići, Sveti Petar, Beli, Pojane, Ivanje, Filozići i Porozina od 8 do čak 14 sati danas te nam bez struje, a u Malom Lošinju dio ulice Vladimira Gortana od 9 do 11 sati. I što se tiče struje, još samo Rab, Barbat od kućnog broja 173 do 179 i onda još od 223 pa do kućnog broja 235 od 9 do 13 sati. A sada voda. Javili su nam da će potrošači vode u Matuljima u ulici Branka Laginje od kućnog broja 21 do 43 te Matuljska cesta 29B biti bez vode danas od 8 do 10 sati. Što se tiče Rijeke, najava je sljedeća. Ružićeva ulica danas bez vode, svi kućni brojevi od 8.30 do 15 sati. Povremena će biti iskapčanja. Onda Dražice, Pulipoje, Školska, Podhum, brojevi 1B, 1, 2 i 3 i Obrovac, broj 20, bez vode od 8 do 15 sati. Pa onda i dalje Dražice, Ričinska ulica, svi brojevi od 8.30 do 14 sati bez vode. Kastav, točnije Spinčići, od broja 80 do 110, onda od 127B do 161 i od 166 do 167. I još Tometići, kućni brojevi od 30 do 35, od 7.30 do 14.30 danas bez vode. Zatim u Matuljima Kastavska ulica, kućni broj 44 i ulica Frana Supila od 8, od kućnog broja 8 do kućnog broja 13, a isključenje je najavljeno od 7.30 do 14.30. Viškovo nam je za kraj, igremo malo u Bujki, tamo je od kućnog broja 32 do 42 danas najavljeno da ćete biti bez vode od 8 do 11 sati. To je to što se servisnih informacija tiče. Gremo dalje SOS 737. Dobro vam jutro svima.

0: Danas u Novome listu čitajte, vratio se Kek, slovenski stručnjak o planovima nakon povratka na Rujevicu, hvala Rijeci na povjerenju. Problem u Rijeci, ugrađene klime ne mogu rashladiti stare autobuse. Primorsko-goranski župan primio najuspješnije učenike na natjecanjima i njihove mentore. Izvrsnost treba prepoznati i paziti jer jamči bolje društvo. I još ćemo vam izdvojiti naslov: država nije osigurala jednak standard zaštite za svu djecu. Djeca stranih radnika nemaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje. Danas prilog auto.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: To je mjesto za povrće puno vitamina. Domaći krastavac, salatar, komad, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?
5: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
6: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
7: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Dobro vam jutro u 8 sati. Nesretnici naši, svi vi koji nemate sreće jer ste osjetili inflaciju. Nije do divljanja cijena, nije do pada kupovne moći, nije do rasta troškova života, nije ni do pada vrijednosti novca. Do sreće je. E, da ste vi imali sreće kao naš ministar financija, ne biste osjetili inflaciju. Ili da ste imali plaću kao on, ali dobro, nećemo sad baš u detalje. Ovako, bez sreće ni para te neće. Možda će to biti uvodna rečenica na današnjem sastanku ministra financija Tomislava Ćorića i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. Sastaju se oni naime danas sa predstavnicima sindikata javnih službi. Možda bude ipak i za nas malo sreće. Znate, mi vam spadamo u javne i državne službe samo kada treba uvesti COVID potvrde. Ne kad se dižu plaće. A možda će nam je zamrznut. Vidjet ćemo hoće li vama pretplatu zamrznut. Ajmo dalje. Saborski zastupnici nakon tjedan dana pauze lijepo su se fino odmorili i sada tako friški i orni mogu poći delat. Nastavak 10. sjednice Hrvatskoga sabora. Ovo tjedno zasjedanje počinje raspravom o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Uvodi se novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Oni su to, kad kažem oni, mislim na Hrvatski sabor, poslali u hitnu proceduru uoči turističke sezone kako bi uskladili to sve skupa s izmjenama zakona o strancima. Dakle, sjednica sabora počinje u 9:30. Mi ćemo vam to u našim informativnim emisijama dalje sve prenositi. Ajmo doma, ajmo u naš kraj. Danas će se u Salonu grada Rijeke u 12:30 održati potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole Fran Franković. Drenova naravno je u pitanju. Dakle, danas će se potpisati taj ugovor o izradi dokumentacije. Cilj je, kažu, pripremiti taj glavni projekt izgradnje nove škole, odnosno nove zgrade osnovne škole Fran Franković, do razine spremnosti za prijavu na dostupne izvore financiranja. Dakle, prvo dokumentacija, to je ono o čemu će danas biti riječi. Ugovore će potpisati gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, ovlaštena arhitektica Tatjana Ostojić-Danilović i ravnatelj osnovne škole Fran Franković Vedran Kosovac. A danas u Malinskoj na otoku Krku održat će se akcija Čisto more i obala povodom obilježavanja Svjetskoga dana zaštite okoliša u Primorsko-goranskoj županiji. Program započinje je dakle danas u 10:30 ekološkim čišćenjem luke Malinska uz podršku ronioca, komunalnog društva Ponikve i tvrtke Dezinsekcija, dok će se u interpretacijskom centru pomorske baštine Duboak istovremeno okupiti učenici 7. i 8. razreda na nizu stručnih edukativnih prezentacija o zaštiti morskog okoliša. Već smo vam rekli, ali ako niste čuli, možda bolje da ipak ponovimo, da su iz Autotroleja obavijestili da je počelo upisivanje novih godišnjih prava za korisnike besplatnih onih godišnjih karata 65+. Pozivaju vas s područja naravno grada Rijeke da dođete na prodajno mjesto na Jelačićev trg. Možete produžiti vašu godišnju kartu 30 dana prije isteka. Dakle, morate doći na Jelačićev trg, morate donijeti svoju RCC karticu i dokaz o visini mirovine, odnosno primanja. Radno vrijeme šaltera na Jelačiću vam je od ponedjeljka do petka od 6:45 do 19:30, subotom od 7:45 do 12 sati. 6 šaltera je na raspolaganju. Autotrolej je angažirao i studente kao ispomoć da to sve bude brže i da bude što manje zapravo gužvi, jer prošlo prošle godine u srpnju pravo na ovu besplatnu godišnju kartu iskoristilo je 5518 građana ili građanki. Odsjek za pedagogiju i katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Filozofskog fakulteta u Rijeci danas u 12 sati u učionici F230 organiziraju studentsku tribinu Nemam ništa protiv sporta. Možete dakle danas to poslušati ako vas interesira, a društvo Naša djeca Opatija poziva djecu, roditelje, bake, djedove i sve zainteresirane građane na DND popodne za obitelj koje će se održati danas od 17 do 19 sati ispred dvorane Marino Cvetković u Opatiji. Riječ je o zabavnom i kreativnom obiteljskom druženju kroz igru, umjetnost, glazbu i zajedničko stvaranje i cilj je zapravo okupiti djecu i odrasle svih generacija. Eto, dakle, danas od 17 do 19 sati ispred dvorane Marino Cvetković. I još ćemo za kraj reći da je jučer na Mikovskoj večeri petoj u Krku su slavile opet naše Mikovske dive okupljene u kvartet Done. Stvarno nezaustavljivo jure prema pobjedi na ovogodišnjem Miku. Dakle, one su nam bile prve, druga je bila debitantica Mija Stara i treći su bili Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Večeras nam je Mik ovdje u svojoj matičnoj luci u Rijeci. Pretposljednja festivalska večer danas počinje u 21 sat na Trgu Riječke rezolucije. Ulaznica više ni, jer ova riječka Mikovska večer je već jučer rasprodana. Pa u to ime, možda u neka stara vremena našega Mika i jedna od popularnijih koja već godinama živi u našem glazbenom eteru našeg radija, Jolanda i Duško Jeličić. Dobar dan svima, utorak neka vam bude po guštu.

Neven Barac, Niki za kantat. Niki za kantat, Niki za sost, si mi je sega pomalo dost. Ma na su muku moramo znat, kad got, za sost i za kantat. Ovi žitak ni uvijek lak. Rabi kuraja i mit, rabi bit jak. Ma za se lipo ča nan je dal, rad bin za sopal i za kantal. Za su ljubav i lipotu, za smih, za sriću i dobrotu, pušćajte brigi i hote simo, pa zakantajmo i zasopimo.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu izbrisati sve generacijske i žandrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
4: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
5: Pa što niste čuli?
6: Daj mi to.
7: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
8: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1,40 €. Ručni rad i domaća kvaliteta.
9: Mlinar.
10: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
11: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kamo danas?
1: U 97. smo se vratili sa ovom pjesmom Plače stara lesa, Radojka Šverko i Klapa Krk. 1997. pobjedili su na Miku tom pjesmom, a treba reći i koji je zapravo autorski trojac Frleta Bobuš Baša. Eto, nakon Radojke Šverko, samo jedna kratka informacija iz prometa. Imamo jednog čovjeka koji se malo šetje po autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru Zagreba. Ako ste tamo negdje da pripazite, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A sada vas vodimo u Lovran. Naime, i ove godine u lipnju Lovran postaje središte suvremenog plesa. Fugip, to je festival umjetnosti, glazbe i plesanja u organizaciji plesnog art laboratorija. Dvije plesne izvedbe održat će se danas sa stabla bez stabla. Plesna izvedba koja će se realizirati u dvije epizode na dvije različite lokacije danas. Dakle, prva je sa stabla u 17 sati na popularnoj šetnici Lungomare, odnosno obalnom šetalištu Franje Josipa I. Da budemo baš jako precizni, na plaži u uvali Santa Maria, odmah ispod istoimene vile. To je prva, a druga, koja se zove Bez stabla, događa se u Lovranskom starom gradu na takozvanom Plesnom trgu, predivnoj lokaciji iza crkve Svetoga Jurja u 18:30. Fridin svijet je danas u Zajcu u 19:30, balet Fridin svijet, a u HKD-u također jedna plesna priča, završna plesna produkcija plesne udruge Redance Kad zatvoriš oči. Početak je u 19:30 u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. U izvedbi sudjeluju članovi plesne udruge Redance različitih uzrasta. Oni će publici predstaviti sve času delali protekle plesne sezone, a još tu treba napomenuti i ponoviti da znate da klimatizacija u dvorani HKD-a nažalost ne radi. U sklopu tjedna fiumanske kulture u 18:30 u galeriji Garbas bit će otvorena izložba sekcije keramičara. I još ćemo vam ponoviti da je danas Mik u Rijeci. Na trgu Riječke rezolucije počinje u 21 sat 18 novih skladbi, bogat revijalni zabavni program, ali ulaznica više ni, jer su jučer rasprodane za ovo riječko izdanje našega festivala Mik. No, mi čekamo da Mik fini, a kad ovogodišnji, a onda nakon toga ćemo svirati sve nove hitove, a sad ćemo se ipak vratiti u 99. i slušati Konje na vitru.

0: neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaju The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCeti, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
4: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: за вријеме.
1: I vrijeme je za našu Danijelu Vlašić. Danijela, dobro vam jutro.
2: Iva, dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Slušamo vas, Danijela. Što nas čeka? Kakvo vrijeme je pred nama?
2: Pa evo, nakon jednog male promjene vremena koja će obilježiti srijedu i četvrtak, ponovno se onda nastavlja ljeto, pogotovo za vikend, a bit će i nešto ugodnije nego što je trenutačno, zato što ćemo biti pod utjecajem sjeverozapadnog visinskog strujanja. Trenutačno smo, kako anticiklonalno polje slabi, pod utjecajem jugozapadnog strujanja, već polako puše istočnjak i jugo zajedno sa time, a imamo i nešto oblaka na širem području, tako da možemo reći da je na području Istre i Kvarnera u ovim trenucima kako slabi to anticiklonalno polje, pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku, a nešto nestabilnosti će biti i tijekom današnjega dana, tako da uz razvoj oblaka tu i tamo može biti nešto kiše, no više to u noći uz granicu sa Slovenijom i onda srijede i četvrtak su dani baš kada će one biti češće te nestabilnosti. Puše, rekli smo, slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, ovo umjereno se odnosi već malo prema otvorenome moru. Vidljivost je u ovim prilikama dobra. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 22 celzijeva stupnja. Iva, vi ćete se sjetiti da zna koji puta biti i 30 i 32 već u 8 sati, tako da ovo još pitamo. Minimalna noćna bila je 19, jučer maksimalna 31. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je 69%. Pogledajmo i temperaturu mora, koja je možda onima pogotovo koji su bliže moru interesantnije nego i temperatura zraka. U 8 sati Mali Lošinj i Opatija temperatura mora 21 celzijev stupanj, Rabi, Sveti Ivan na Pučini 22, te Malinska i Pula 23. A Prati je temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug i Platak 13, Gospić i Zavižan 14, Otočac 15, Polje Čepić 16, Delnice i Park 17, Ogulin, Pazin i Plitvička jezera 18, Grobnik i Učka Poklon 19, Kastav, Klana, Kukuljanovo, Opatija kao i Viškovo 20 celzijevih stupnjeva, Pula gradska postaja 21, Kostrena, Malenska, Porer, Pula aerodrom, Rijeka, Krka aerodrom i Svetionik, Sveti Ivana Pučini 22 celzijeva stupnja, Crikvenica, Dobrinj, Malo Lošinj, Poreč, Rab, Rovinj i Silba 23, te 24, to je ovo najviša temperatura izmjerena Cres, Senj i Vransko jezero na Cresu. Minimalna temperatura zraka za koji stupa niža od ove u 8 sati. A danas u nastavku dana ostaje na većem dijelu područja sunčano, pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka je moguća kiša ili pljusak i to više krajem dana uz granicu sa Slovenijom, ali ne možemo isključiti da ponegdje uz neki oblak također i na širem području još bude kišice ili kratkotrajnog pljuska. Pukaće slabo domireno jugo i jugozapadni vjetar sredinom dana, a mora u tim prilikama većinom malo, tek ponegdje može biti do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 27 do 29 celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru Lici od 23 do 28. Sutra u srijedu nestabilno, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ponegdje će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, češće i puno više toga će biti na večer i u noći kada će oni mjestimice biti izraženi. Dakle, negdje možemo evo već računati na te pljuskove od 6 nadalje da će oni krenuti malo većim intenzitetom. Jugo umjereno do pojačano kretat će u noći na buru koja će onda jačati, a temperatura zraka pogotovo ona dnevna sutra čini se ipak nešto niža, naravno ćemo to više osjetiti tamo gdje bude malo više oblaka će se spustiti, ali onaj konačni malo veći pad temperature zraka očekuje se u četvrtak, pogotovo dnevne temperature zraka kada će biti još u prvome dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša, pljuskovi, a onda tijekom poslijepodneva smanjenje na oblake, a pukat će bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i oluna, ipak će prema kraju dana malo jenjavati. U petak ponovno pod utjecajem anticiklone i nahrupljivanja toploga zraka po visini, stabilno, sunčano, još u prvome dijelu dana bura, a nakon toga će ona slabjeti, tako da je pred nama jedan stabilan vikend sa ugodnim ljetnim vremenom.
1: Mm-hmm. Hvala vam Daniela, ali znate što, zahvalit ćemo se pjesmom, može?
2: Može, evo sad, ko pušta glazbu?
1: Lucijan Kostrenčić.
2: A onda će sigurno biti nešto dobro, tako da me ne, ali ako bude loše, onda će me iznenaditi.
1: I neće vas, ajmo ovako, neće vas iznenaditi.
2: Da, ali znam oni sa tako dobrim glazbenim odabirom, iznenadit svaka mu čast.
1: Evo, ide jedna Daniela Olivera Dragojevića.
2: Može.
1: Hvala
2: može.
1: Vam najljepša, u 14.45 zakazujemo novi sastanak, Daniela. Do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.

0: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
1: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Udar na rad na crno u oči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačana pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Sjednica Sabora počinje u 9 sati i 30 minuta. A zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem danas stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
2: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
3: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugoga razreda. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građanstvo da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Idemo u naš kraj. 4 mikovske dive, okupljene u kvartet Done, nezaustavljivo jure prema pobjedi na ovogodišnjem Miku. Na 5. festivalskoj večeri sinoć u Krku uvjerljivo su slavile ispred debitantice Mije Staraj. 3. su bili Josop Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. U ukupnom poretku nema promjena, Done vode ispred dueta Vitasović-Rejec i Mije Staraj. Večeras Mik uplovljava u matičnu luku Rijeku. Pretposljednja festivalska večer počinje u 21 sat na Trgu Riječke rezolucije. Ulaznica za večeras više nema, Mikovska Riječka večer je jučer rasprodana. A Rijeka je tijekom protekloga vikenda ponovo bila središte džuda. U centru za met održano je 21. izdanje međunarodnog džudo turnira Sveti Vid, najveće do sad, koje je okupilo čak 806 natjecatelja iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Tijekom 2 natjecateljska dana gledatelji su mogli pratiti vrhunske borbe mladih džudaša svih uzrasta, a organizacija turnira je još jednom potvrdila status Svetoga Vida kao jednog od najznačajnijih međunarodnih džudo događaja u Hrvatskoj. Domaćin turnira, Džudo klub Rijeka, ostvario je izvrstan ekipni rezultat i osvojio prvo mjesto u ukupnom poretku klubova.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 29, a u Gorskome kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: U svako doba godine šuma nudi obilje. Travarica.
2: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan, dobro nam došli u još jedno izdanje naše drage, a i vama s obzirom na sve vaše povratne informacije, drage emisije. Martina Bogdanić, naša fitoaromaterapeutkinja i stručnjakinja za tradicionalno travarstvo je zaslužna za ovu emisiju. Dobar dan i dobro nam došla, Martina.
3: Pozdrav svima.
2: Danas govorimo o crvenoj djetelini, mm-hmm. I to baš crvenoj djetelini. Mm-hmm. Ajmo odmah s tim i početi. Zašto crvena?
3: Pa u principu sve što se u prirodi rozi se naziva crvena. Crvena mrtva kopriva je roza, jer u principu crvene, baš crvene boje u cvijetu nema u prirodi. Ali ima crveni pigment, to jest onda je to rozo ili ljubičasto. I sve što je crveno, što je rozo ili ljubičasto, pogotovo na roza i lila boje se naziva crvenom u prirodi, jer nema crvene nema tog pigmenta.
2: Ali ima i više vrsta djetelina, pa danas govorimo baš o crvenoj.
3: Da, od Trifolium pretense, ali ih ima 60 vrsta popisano kod nas, a vani to je još puno više. U principu mi ih razlikujemo kao onu žutu koja se po vrtu je korom, onu sitnu malu, od nje ništa. Onda razlikujemo onu bijelu, ona nam je može se koristiti recimo u nekim krajevima Bosne se koristila, Južne Srbije, kao i crvena djetelina, može se koristiti, nije neljekovita i nije otrovna, može se koristiti. Onda mi razlikujemo tu nešto što ne spada uopće u trifoliume, zapravo kao kisela djetelina, ono što oko kuća raste, pa ima rozi cvijet, pa se može jesti, kisela je, list, acetoza.
2: Dobro.
3: To ljudi nazivaju djetelinom, ali u principu nije, to ne spada u ove djeteline. I zapravo, te crvenih nekih, to jest rozih djetelina, divljih, imamo jako puno. A samo jedna od njih vrsta, koja je srećom jako raširena, je to ta ljekovita o kojoj ćemo mi danas pričati.
2: A gdje ona raste?
3: Pa po pašnjacima, po travnjacima, po otvorenim livadama, pogotovo gdje je neka crnogorica, to pogotovo voli. Zato što svi ti crvenkasti pigmenti vole malo kiselije tlo. Nju zapravo, to ja na terenskim nastavama pokazujem zapravo na koji način razlikujemo tu ljekovitu crvenu djetelinu od ovih drugih koje nisu. Ali možete pogledati na FCD bazi. Jako, jako ljekovita biljka. Prvo bih rekla da ne zaboravim, neki autori strani ju navode kao bitnu biljku protiv različitih virusa i bakterija, a što mi je jako zanimljivo jer se u Bosni tradicionalno koristila protiv virusa u krvi.
2: To znači da je to zapravo sve ostalo zapisano u nekim ili starim knjigama ili nekom usmenom predaju. Kako
3: više
2: crpimo?
3: Više usmena, stare predaju. Knjige, da, pogotovo Franjevački samostani su bili rasadište toga, ali zapravo realno u Hrvatskoj više usmenom predajom.
2: Kao što si i ti učila.
3: Da. Čini mi se da je području Hrvatske, možda ću sad krivo reći, ali da je zadnji najstarija ljekaruša ili bilijar Franjevački iz 1600 i neke, koji je onda naravno prepisivan.
2: Da
3: se sačuva jednostavno papir.
2: Da.
3: Ali čini mi se tako nešto da vuče te
2: neko
3: godine.
2: 17. stoljeće uglavnom.
3: Da.
2: Eto, zanimljive informacije. Vraćamo se na crvenu djetelinu.
3: Tako,
2: dakle,
3: je.
2: Virus i bakterije.
3: Virus i ta strašna oboljenja i najteže bolesti, tako se zvalo.
2: Pretpostavljam da je cvijet taj koji možemo konzumirati,
3: da.
2: Ostatak biljke.
3: Da, iako će farmaceutska industrija uzeti cijelu biljku, kombajnom će ju ovršiti, pa će uzeti cijelu biljku, pa će ju samljati, pa će u laboratoriju izvući aktivne komponente, pa će ih staviti u tablete, pa će napuniti sapunilom. Mislim da je puno bolje i zdravije i učinkovitije da beremo glavice. Samo glavice. Glavice
2: samo
3: su najučinkovitije. A ne cijelu stabljiku i cijeli list. Možemo i one listiće okolo, naravno. Poberemo onako glavice, samo počopamo po livadi, usušimo ih, od toga radimo čaj.
2: Rasta li ona sada, odnosno cvate li, ili sada
3: da,
2: je njezino vrijeme?
3: Da.
2: Znači
3: opet,
2: sad je idealno vrijeme da ju naberemo.
3: Da, naravno ona cvate zavisno od nadmorske visine, mikrolokacije i podneblja od kraja 4. ove godine. nažalost, jer je prerano zatoplilo do nekog tamo šestog, sredine šestog, kako gdje na kojem području.
2: Taman, dobro.
3: Znači, ona nam je biljka koju koristimo za razno razne viruse te u krvi, onda za respiratorne probleme, kod kašljeva, kod prehlada. Ona specifično zapravo omekšava tkivo. To je tradicionalna njezina upotreba bila, tako da se koristila i kod različitih oblika oteknuća, upala, rana, šlajma u plućima, pa se stavljali oblozi i pio čaj da omekša i rastopi šlajm pa da se može izbaciti. Kad upala grla, znači bilo gdje je neka upala plus ozljeda i gdje je nešto što treba omekšati. Najčešće je bol tamo gdje je grč ili na neki način pritisak od teknuća koji je onda tvrdo, koje treba omekšati.
2: Uh-huh.
3: Kod gihta se tradicionalno koristila za čišćenje jetre i žuči, čak i malo za opuštanje uma, ali ne puno, nego na posredan način čišćenjem bubrega i jetre. Čak se koristila i za izbacivanje kamenaca u nekim krajevima. Za kožu je posebno dobra za protiv starenja kože i upala koža i te rane što sam spomenula, pa se umiva u čaju od nje i pije. Ali ono gdje danas najčešće koristimo je njezino fitoestrogensko djelovanje, to jest njezino djelovanje gdje ona s tim izoflavonoidima podsjeća naše tijelo, ne da oponaša, nego podsjeća naše tijelo da ono samo proizvodi svoj estrogen sa naglasom na estradiol.
2: Da.
3: I onda u principu se na taj način smanjuju tegobe PMS-a, ali i perimenopauze i menopauze. U smislu PMS-a, naticanja grudi, kratkog fitilja, valunga, noćnog preznojavanja, razno raznih drugih, smanjenja kože, suhoće rodnice, suhoće očiju, vida koji, zanimljivo, ona je bila također na glasu da je dobra za vid. Mm-hmm. Ali upravo
2: iz tog razloga.
3: Ali vidite kako trebamo to tumačiti. Znači, ona je bila na glasu da je dobra za vid. No međutim, ona jeste dobra za vid, ali kod žena od 40+. Zašto? Zato jer pomaže tijelu da duže proizvodi estrogenske hormone, pogotovo estradiol, jer smo mi izuzetno ovisni od estradiolu, zato ne opada naglo i drastično razina kolagena i elastina u tijelu, koji su jako bitni za oči. I onda zapravo taj vidi to, ono kad produžimo ruku na daleko da pročitamo šta nam je na blizu. I...
2: Dobro, znači da umjesto da idemo okolo, a to je danas izuzetno popularno, tako čujem, kupovati razne kolagen preparate,
3: mm-hmm,
2: ajmo mi piti svako da jutro čaj od crvene djeteline.
3: Da, jer i te kolageni kao i ovi proteini u prahu i slično kažu da to samo projuri tijelom. Ovi stručnjaci što se bave s time kažu da to projuri tijelom i tijelo to ne može izvući i ugraditi jer nije u sinergiji, ne prepoznaje. Vidi, oho, vidi neka čestica putuje. Šta je ta čestica? Šta je ta čestica? Prošla je čestica.
2: Ovo mi se svidjelo kako si rekla, ona podsjeća naše mm-hmm tijelo. Znači nije da je to nadomjestak, nego ona podsjeća, odnosno
3: da
2: potiče
3: da
2: proizvodnju.
3: Ako ju pijemo, jako je u sinergiji.
2: Jasno. Beremo ju i sušimo, pijemo ujutro ili kako...
3: Možemo da jednu šalicu ujutro, jednu na večer.
2: Ali zgodno
3: je isto,
2: je
3: ako nam je potrebno napraviti neku kombinaciju tih estrogenskih biljaka i uvijek piti, jer kombinacija će uvijek u sinergiji još više djelovati na cijelo tijelo.
2: Crvena djetelina je dobra i za krvne žile.
3: Uh-huh. Da, zato što poboljšava cirkulaciju, ali ne na način da diže tlak. Poboljšava mikrocirkulaciju i poboljšava protočnost krvi u žilama, tako da je zgodna zapravo, da zgodno da ju koristimo tako od 35. na dalje, povremeno, jednostavno preventivno da očuvamo kardiovaskularni sustav koji počinje pogotovo kod žena, ali i kod muškaraca u godinama promjene ili ti perimenopauze, andropauze, kardiovaskularni sustav se počinje jako narušavati, žile se počinju stvrdnjavati, ali i kolesterol se počinje lijepiti za njih, pa imamo uvapnjenje krvnih žila. Tako da elastičnost krvnih žila ona isto čuva. Ona diže imunitet, jer znamo da je protu sa naglaskom na protuvirusno. Njeguje tu kožu i respiratorni sustav, ali nije nezamjetljivo da kažemo i da ona djeluje na kosti estrogenskih faktora, na gustoću kosti, na jakost kosti, nego i na elastičnost kosti. I u principu mi možemo piti kao tinkturu, ali tad je malo djelotvorna i malo je zapravo unesemo u sebe, možemo ju kao čaj, možemo te cvjetne glavice samljati suhe u prah i stavljati u svaku juhu koju kuhamo, tu se ni ne osjeti, staviš žlicu toga u neku krem juhu ili u nešto, posipaš i...
2: Da, ni ne osjetiš, a uneseš. Pa da.
3: Ili u svaki tanjur, jer bitno da bude količine.
2: Hvala ti puno, puno novih informacija saznali smo danas i zanimljivih i važnih i nama zapravo ljekovitih od crvenoj djetelini. Hvala Martini Bogdanić, do sljedećeg utorka.
3: Pozdrav svima.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hervi se oprašta, a nogomet ostaje. Sada uz 50% popusta, sve za teren, trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
4: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
5: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta 16 rola 4,49€. Vlažne maramice Pampers 1+1 gratis 2,79€. Tommy, znaš što voliš?
2: Ponad mora gano soko, podigo se Kastav grad.
3: I njegovo jubilarno kastavsko kulturno leto, koje će durati od 28.6. do 28.8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
4: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99€ i kranjska kobasica 3,69€. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21:15 posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatora, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kino i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: E da, tako smo malo zapjevali uz Arctic Monkeys, 9.47, sad ćemo pjevat malo po domaću, uz Antu Ravlića. Anto, dobar dan, dobro jutro, čaje.
1: Dobro jutro, čatije. Pozdravam.
0: Bok,
1: dan,
0: bok.
1: Dan je već duboki
0: ti
1: dan.
0: Ti si pomalo za obed, isto koji mi ja. Joj, koliko lijepih tema imamo iz našeg primorja, to mi je drago. Za početak, Tunera Info piše o vjenčanju austrijskih ronilaca, 4 metra ispod površine mora, u Selcima, odnosno u Selcu je to bilo.
1: Da, da, to je bilo u Ronilačkom centru Mihurić, mm-hmm. koji je sve lijepo spremio za njih. Obično se kaže da su izrekli svoje sudbonosno, da, a ovdje su napisali svoje sudbonosno za ispod mora. Bilo je ukrašeno i podmorje, je bilo ukrašen i ta ispred centra, čitav taj prostor. Okupilo se dosta ljudi sa plaže koji su vidjeli da se nešto događa. Stigli su i prijatelji od zaljubljenih iz Klagenfurta.
0: Mm-hmm.
1: Evo, zbilja jedno posebno venčanje. Svugdje se ljudi žene, evo, sjećamo se, nedavno je bilo na stazi valova između Kačijaka i Jadranova, a ovoga se baš ne sjećam. Tako da je zaista originalno, zbilja taj centar Mihurić radi dobre stvari. Dolaze mi ronilaci iz čitave Europe i recimo uvijek kita jelku za Božić. Evo, još jedno originalno događanje.
0: Mm-hmm. Znači, ona nije rekla da.
1: Napisala je, možda će se mladoženja moć jednog dana
0: izvući na to. Ili ona. Zezam se, malo zezam.
1: Da.
0: Ali definitivno zanimljiva ideja za početak, a onda i realizacija. Nego, gremo malo u Sveti Juraj, 17. put moto susreti u Svetom Juriju, u organizaciji Moto Racing kluba Senj. 300 bajkera se okupilo.
1: Da, 300 bajkera, ali puno, puno više ljudi koji vole motocikle. Nije tu bilo samo sve posvećeno motociklima, bilo je tu puno zabave. Gdje su bajkeri, tamo su i lijepe djevojke i plesali s batljama. Hrvoj Kostelac je stunt show izveo, zaista umijeće što čovjek radi sa motociklom i uvijek je lijepo kad se to radi u kontroliranim uvjetima, ne na cesti. Aha, evo, znamo, po toj magistrali vidi što se sve događa, ali evo, ovaj put je zaista jedna lijepa motociklistička priča i taj Motor Racing klub Senj je zaista aktivan, svake godine daruju djecu za Božić, presvuku se od Djeda Mrazove, defile vožnje uvijek atraktivna, pogotovo na ovim cestama Svetog Jurija, krenuli su gore za Krasno po tim zavojima, onda to zaista lijepo izgleda kad imate s jedne strane planinu, s druge strane more, opet i policija na početku i začelju kolone i onda to zaista uživanje. Gore bio besplatan grah u Krasnu, završeno je sve subotnjom zabavom na večer, sve je prošlo bez posljedica i to je nešto najljepše. I evo, to je jedna poruka kako se može lijepo zabavljati na dva kotača bez nekih ružnih posljedica. A sad evo, nastavljamo i u Novom Vinodolskom, imamo za vikend Low Riders iz Novog Vinodolskog, imaju svoje moto susrete, tako da evo opet se veselimo bajkerima u našem kraju, neka se bude lijepo kao što je bilo u Svetom Juriju i
0: da.
1: Svi sretni i zadovoljni. U subotu će se vozit Novi Povile Ledenice.
0: Ja se nadam da će biti sretni i zadovoljni u Centru za rehabilitaciju Fortica. Naime, znamo da nedostaje medicinskog kadra i njegovatelja. Oni imaju jednu dosta dobru ideju kako zaposliti taj kadar, Anto. Koja je to ideja?
1: A da, evo, moraju se ljudi snaći na sve strane. To je ideja da 5000 eura dobije svaki novo zaposleni pod uvjetom da neko vrijeme provede u ustanovi. I tu je i smještaj, mogućnost smještaja za kadar izvan županije u samoj Fortici apartmanima ili sufinanciranje smještaja od 400 eura.
0: Mm-hmm.
1: Evo, moramo se snalaziti na sve strane. Možda su ove mjere nekad bile za vidljive, pojavljivale su se na otocima, možda u nekim krajevima Like, jel tako? Evo, došlo je vrijeme da je praktično u susjedstvu velikog grada to moramo raditi.
0: Da.
1: A nema nam druge, mislim da je to bitan kadar, nekih drugih treba puno manje, ovih ljudi zaista bez njih težak posao, Ali evo, jedna motivacija.
0: Da. Dakle, 5000 eura dobrodošlice, smještaj, naravno redovna plaća i tako Centar za rehabilitaciju Fortica traži medicinski kadar i njegovatelje. Sport nam je na redu, Crikveničanin Dan Lagumđija, sam dobro to izgovorila,
1: da.
0: Je zaključio sezonu u Zrinskom.
1: Da, evo, to je lijepa priča kad neki domaći dečko iz Crikvenice preko Nehaja i Opatije dođe do jednog ipak kluba koji već ima ime u Europi. Dan se kalio da bi stigao do Zrinskog koji je lani bio prvak, ove godine osvajač kupa, igre u Željezničaru iz Sarajeva, onda je došao Zrinski i ove godine zaista bio vrhunac karijere tog 23-godišnjeg igrača. Igrali su protiv Crystal Palace u konferencijskoj ligi. Znamo da je, ko malo prati nogomet zna da je Crystal Palace na kraju svoju konferencijsku ligu, Zrinski se jako dobro držao. Dan je jako zadovoljan svojom sezonom, a kaže da je zaista bilo posebno igrati protiv tih velikih igrača, recimo Wortona koji vrijedi nekih 70 milijuna eura, koji je na pragu engleske reprezentacije, po mnogima je trebao ići na svjetsko, Sara. Kaže, to su sasvim druge dimenzije igre, sasvim vrhunski igrači, ali evo želimo Danu da mu Zrinski ne bude posljedna stepenica, nego i da zaigra u još većim klubovima, možda da i dođe u našu Hrvatsku ligu. Evo, pratit ćemo karijeru.
0: Mm-hmm. A pratimo i MIK. Evo, večeras je u Rijeci, ali održan je već MIK i u Bakru, a sutra, znači srijeda, je rezervirana za finale u Crikvenici. A bome imaju svoje predstavnike ove godine iz Lobini, i Jadranovo, i Novi Vinodolski, Anto, i Tribalj, i Grižane.
1: Da, da, evo, puno ima iz ovog kraja ljudi. Evo, Polić, Zlobina, triumfirao je u Bakru. Jadranovo ima Gracijana Čopa, Novi Vinodolski ima neuništivog Josu Butorca, a sa njim pjeva Klapa Tići Striblja i Neven Bar.

0: Da, mislila sam. Da, tako je, imaš pravo. Zeznuh se, hvala što si me ispravio. Da, besplatno finale, a Rijeka je rasprodana, dakle to je to. Ali najbitnije je da je nama naš Alen Polić pobjedio doma i kako je napisao da nije lako sa krunom na glavi pobirati jaja. Puno ga pozdravljamo uz pjesmu koja će sada ići, a to je Črna, Alen Polić i ansambl Kaljina, a Anto, pozdravljamo i tebe za ovaj utorak, do sljedećega, hvala ti na čakoli.
1: Pozdrav vam i slušateljima.

0: U Vrsaru, blizu aerodroma, jutros oko 8.30 pao je manji zrakoplov. Jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Sabor će u nastavku sjednice raspravljati o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
1: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Jedna vijest iz svijeta. Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete, a potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Iz našega kraja, iz Autotroleja obavještavaju da je počelo upisivanje novih godišnjih prava za korisnike besplatnih godišnjih karata 65+. Autotrolej poziva sve korisnike tih karata s područja grada Rijeke da dođu na prodajno mjesto na Jelačićev trg. Korisnici moraju donijeti svoju RCC karticu i predočiti dokaz o visini mirovine, odnosno primanja. Radno vrijeme šaltera na Jelačiću je od ponedjeljka do petka, od 6.45 do 19.30, a subotom od 7.45 do 12 sati. Otvoreno je 6 šaltera, a Autotrolej je angažirao i studente kao ispomoć. Dodajmo da je prošle godine u srpnju pravo na ovu besplatnu godišnju kartu iskoristilo 5.518 korisnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preksutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
2: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 29, a u Gorskome kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

10 kvarata, niš ne da nam se ća. Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjar i Vančan. I dalje je s vama do 12 sati u programu Radio Rijeke. Ova pjesma je onako pravo ljetna. Odmah me ponukalo da pogledam i temperature mora. One koje su nam dostupne su sljedeće. Mali Lošinj 21, Malinska 23, čak Celzijeva stupnja je more. U Opatiji 21, u Puli isto 23, na Rabu 22. Lijepo, lijepo za barem potočat noge, za nas malo manje hrabre. Za vas puno hrabre, a vi ćete se sigurno danas morda negdje ako vam je usput i blizu i bučnut. U prometu više manje sve u redu, ovi pješaci šeću samo gore oko Zagreba, pa po autocestama, kod nas za sad još nitko ne dajemo ideju, da pače. Molimo da se to ne radi. Nego kad smo kod ljeta, evo danas pozivnica za Dane Svetoga Vida, danas su dva događanja, jedan je u 17.30, obiteljska radionica Srce Rijeke u Muzeju grada Rijeke, a druga je u 18 sati vođena tura po katedrali. Pa ako vam je to interesantno, radi se o predstavljanju separata o čudotvornom križu u katedrali Svetoga Vida. Uskoro nam kreće i prava riječka ljetna vibra. Sutra ćemo saznati što nas očekuje na konferenciji za novinare gdje će nam se to predstaviti, ali ova brojka je lijepa pa ćemo ju već danas reći. Više od 220 različitih ljetnih programa, radionica, filmskih projekcija, predstava, izložbi, koncerata, susreta i razgovora diljem Rijeke. Biće jedno bogato i lijepo ljeto. Nama u našem programu u 10.30 slijede vijesti na talijanskom jeziku, a onda nakon toga već znate da vas vodimo na jedno putovanje.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
6: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinc auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Coton Decor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
7: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
8: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
7: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
8: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
9: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: veće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaju The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCeti, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo ćevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: Radio Rijeka, marketing.
1: A, dragi su nam ove minute, 10.45, draga nam je naša Mary Blaženović, vlasnica i direktorica agencije ABC Travel, koja nam dolazi svakoga utorka punih ruku. Bok Mary, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav Iva i svima.
1: Svašta nešto novoga imamo danas za najaviti, naravno i za podijeliti, ali znaš, razmišljala sam, u novije vrijeme sad ide kraj školske godine, puno toga se poklanjaju učiteljima, pa ljudi se žene pa se i razvode. Pa što ne bi bila jedna dobra ideja da umjesto ovih svih nekakvih poklona koje onda uvijek stoje na nekakvoj polici, mi počnemo poklanjati jedni drugima putovanja?
2: Je, to je prekrasno i zapravo je zaživjelo u praksi.
1: A je.
2: Je, jako puno predstavnika roditelja i tako grupa dolazi zapravo po poklon bonove, vaučere koje kasnije dobitnici tih poklon bonova, da sada ništa posebno ne naglašavam, ali budu razne prigode, budu promocije, budu završeci nečega, budu počeci nečega, budu rođendani, oni okrugli, nekako ih je sve više tih okruglih rođendana, bude svakakih proslava i to je jednostavan poklon, a efektan je i zapravo ljudima jako ostane u sjećanju proživljeno to putovanje.
1: Da,
2: to je zapravo najbolje.
1: Znači nisam tako daleko ni bila.
2: Ne,
1: eto,
2: odlična ideja je, super.
1: Ideja je zaista odlična.
2: Izdaživjela. Evo, dođite super. Do nas, mi to personaliziramo, lijepo osmislimo, na jednom prekrasnom papiru to bude i baš bude onako Lijepo
1: i doživljaj. Evo,
2: da.
1: To je jedan od najljepših poklona ako se mene pita.
2: Je.
1: Nego, kad sam najavila ovo novo, htjela bih možda to za početak da kažemo. Novo je to da imamo jedan izlet, a radi se o suboti 27. lipnja, da odmah slušatelji znaju. Čekaj samo malo, ja moram ovo sad pročitat. Zamislite dan ispunjen plovidbom tirkiznim morem, kupanjem na skrivenim plažama, istraživanjem čarobne plave špilje i uživanjem u netaknutoj prirodi Kvarnerskih otoka.
2: Nek to bude nagradno pitanje gdje.
1: Znaš,
2: Iva, tako blizu, a tako zapravo blizu. A neistraženo. Vodimo vas na Krk, na prekrasan Krk. Naš Krk, znači nema vožnje puno. Vodimo vas pogledati plavu špilju, zlatnu plažu, 4 otoka, zapravo plovidbu koja kreće iz sa Krka, znači, i završava na Krku i uz razlet Krka, tako da jedan prekrasan izlet za 27. 6. smo osmislili. Doživite najljepše lice Kvarnera, jako lijepo je to opisano, nije jako rano ujutro, već je u 9 sati, vraćate se na večer. Evo, prekrasno, nazovite na 621700, još mjesta ima i pribilježite se, odite na izlet, nije ni puno, a stvarno je doživljaj prekrasan. Možete se voziti brodom, možete ručat na brodu, kupat se u našem prekrasnom moru koje je stvarno tamo je bistro, čisto i predivno.
1: Osim toga, Mary, što ćemo još danas izdvojiti? Ima stvarno jako bogata ponuda u ABC Travelu.
2: Je, evo, 6. mjesec je dosta bogat. Vodimo vas, znači, na Svetog Antu 13.6. u Padovu. Ima još nešto mjesta, garantirani je polazak. Zatim vas vodimo u Gardeland 26. znači također garantirani polazak. Zatim vas vodimo u Veneciju sljedeći dan 21.6. Onda idemo 28.6. u Sloveniju, Dolina Soče, Tolminska korita i Kobarid, i vodimo vas u Trst i Dvorac Miramar, prva nedjelja u 7. mjesecu, jer je nedjeljom besplatan ulaz u Dvorac Miramar, pa to onda tako nekako uklopimo. Znači, vodimo vas izlet u Trst i Dvorac Miramar. Možda ste bili u Trstu, ali ovako kad idete turistički, to je
1: drugo.
2: Trst je lijep,
1: drugačije, prekrasan.
2: Da, da.
1: Ali možemo i do Makedonije malo skočiti, a? I to na koji dan više.
2: Da, evo, 5 dana avionom Makedonije. Imamo novi datum 21.10. do 25.10. 5 dana avionom Makedonije, znači od 21.10. do 25.10. uvijek se hvata nekako vikend. Prekrasnih 5 dana, letimo do Skopja, let je kratak. Ako niste nikad letili, ovo je prava prilika zapravo da se usudite, jer svega sat vremena se leti. Evo, znači prvi dan Zagreb Skopje, drugi dan se ide na Stobi, Kanjon Matka, pa opet u Skopju se noći, pa zatim se ide na Vevčane, Ohrid, pa Sveti Naum, otok Kostiju, i peti dan se vraćamo Struga, Ohrid, Struga, Skopje, Zagreb, Rijeka. Evo, organiziramo i transfer iz Rijeke do aerodroma.
1: Vidim na jednom papiru još nešto lijepo, a to su Vinkovačke jeseni.
2: Je.
1: Na otvorenje.
2: Na otvorenje udruženje Vinkovačkih jeseni, već nam je to tradicija postala, evo, vodimo, volimo voditi ljude tamo jer se ljudi vrate puni doživljaja i okusa, jer tamo se stvarno dobro jede i dobro se zabavi. Slavonci su poznati po svojoj gostoljubljivosti. Vinkovačke jeseni, otvorenje, i kad poželiš se ravnice, dođi u Vinkovce. 11. do 13.9. Evo, to su tri dana.
1: Za planirati unaprijed, dakle, je. 11.9. Mislim da je vrijeme da naše slušatelje malo razveselimo. Je. Na 21077, to je 7. Jedna sedmica bi ostala u zraku. Ali znaš šta, ja mislim, neki dan je kolega Dražen, krivo je izgovorio broj telefona i onda je slušateljica zvala njega i rekla ona njemu: Dražene, to vam je ni taj broj. Tako da oni znaju bolje nego mi. Je. Nego, Meri, kamo ih vodimo?
2: E, da. Vodimo ih u Trst.
1: U Trst.
2: Vodimo ih u Trst, evo, ne po Špežu, već da turistički vide malo Trst. Eto.
1: Dakle, 210777. Ako ste nam za jedan lijepi izlet u Trst, onda vas čekamo na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan. Dobar dan. Ajmo mi njima reći datum dok oni se jave.
2: Idete 5.7. Imate vremena do 5.7.
1: Do 5.7. Taman. Dobar dan. Tu, ja znam da ste tu, ali nikako da nam zavičete. Dobar dan.
2: Trepnite.
1: Ako ste živi. Halo.
3: Dobar dan.
1: Evo vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ki je s nami?
3: Zvijezdana.
1: Drago nam je, Zvijezdana. Kako ste?
3: Dobro sam, hvala. Kako ste vi?
1: Ja dosta dobro. Vi, Meri?
3: Meri.
2: Odlično.
1: Sad ćete, Zvijezdana draga, biti još bolje.
3: Još bolje, tako.
1: Evo, Meri, što ćemo joj sve
2: ništa,
1: reći?
2: Evo, ide se, znači, 5.7. to vam je nedjelja, gospođo Zvijezdana. Dajte nam samo broj telefona vaš.
3: Imate ga, ali ću ponovit. 091.
2: Naši vjerni putnici. 091.
3: 16.
2: Da.
3: 014.
2: Uh-huh.
3: 76.
1: I prezime još?
3: Gadanac.
1: Ok.
2: Mislila sam da ste vi, evo, baš mi je drago. Jako puno ljudi putuje s nama i hvala vam lijepa na tome. Pozdravite ekipu, hoćete opet voditi cijelu ekipu?
3: Normalno,
2: ba, normalno.
3: Rezervirajte i za ostale.
2: Riješit ćemo.
1: Evo, Zvijezdana, sve ćete čuti, sve će vas iz ABC Travela i na vrijeme informirati. Hvala vama i lijepo se provedite u Trstu, ne sumnjamo da će to tako i biti.
3: Hvala, do slušanja. I pozdrav, ugodan dan.
1: Hvala vam lijepa. I još moramo ponoviti kontakte. 621-700 je broj telefona. A vidiš, sve sam brojeve iščitala.
2: I možete nam doći u Trpinu.
1: Naravno,
2: peta. Preko puta Riječkog nebodera ili na www.abctravel.hr.
1: Tamo vam je sva ponuda u detalje. Meri Blaženović bila i ovoga utorka s nama. Hvala najljepša. Do sljedećega tjedna.
2: Hvala, Iva. Pozdrav.

0: Manji zrakoplov pao je u Versaru, blizu aerodroma, jutros oko 8 sati i 30 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena, izvijestila je policija. Na terenu su hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je jutros za Hrvatski radio državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
1: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Jedna vijest iz svijeta. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Witkoffom i Kushnerom. Najavio je i mogućnost posjeta njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. U intervjuu za britanski The Guardian rekao je da je vojna situacija za Ukrajinu najpovoljnija u posljednje 2,5 godine, te da Rusija iz dana u dan gubi inicijativu. Idemo u naš kraj. Lovranski brodomaketar Roland Vlahović pobjednik je državnog natjecanja brodomaketara i ocjenske izložbe makete brodova. Najbolje ocjenjena maketa natjecanja bila je njegova maketa broda Pegasus. Posebno veseli nastup mladih maketara. Ivan Petrović iz maketarskog kluba Zeppelin Rijeka osvojio je srebrnu medalju za maketu bojnog broda Borodino. Leonard Peršić iz kluba maketara Pula 2004 prvi se put natjecao na državnom prvenstvu i osvojio zlatnu medalju za maketu Optimist. Svoj prvi nastup zabilježio je i Pavlo Stipančić, osvojivši srebrnu medalju za maketu broda Black Pearl, poznatog gusarskog broda iz filma Pirati s Kariba. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon priprema u Rijeci trebala bi danas u podne otputovati iz Zagreba u SAD na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 2 dana. Prema rasporedu avion polijeće u podne iz zračne luke Franjo Tuđman, te bi reprezentacija trebala sletjeti u zračnu luku Washington u 16 sati prema lokalnom vremenu. Posjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija bit će smještena u gradu Aleksandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od Washingtona. Prvi nastup na svjetskom prvenstvu Hrvatska će imati 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu protiv Engleske.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 29, a u Gorskome kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: A kako tek ovi naši turisti koji su stigli s kruzerom u Rijeku imaju oči kao da su in paradise. Marella Explorer 2 nam je stigao evo kod nas u Riječku luku. Dok se oni šeću po našem korzu, neka čaj potroše, mi vas vodimo na koncert. I ne morate potrošiti, nego samo nas morate nazvat. Dijelimo vam dvije ulaznice za koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade. 19.6. Ljeto na Gradini, Trsatski Kaštel. Vraćaju se ova ekipa na čelu sa Tomislavom Bralićem. Kažu da je prošle godine bilo nezaboravno. Ako ste bili, onda ćete nam potvrditi. I ponovo vas pozivaju na tu jednu lijepu glazbenu večeru uz jedinstvene glasove Tomislava Bralića i Klape Intrade. Dakle, ako ste za klapsku pismu, 19.6.210777. A naravno da jeste. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Svjetlana.
0: Svjetlana?
1: Da.
0: Svjetlana, draga, treba će mi i vaše prezime da vas stavim na spisak.
1: Može. Čičić.
0: Čičić, sa meko tvrdo, kako?
1: Sve tvrdo, zadnje meko.
0: Sve tvrdo, zadnje meko. Tvrdo spreda, meko zada. Tako nekako. Volimo Klapu Intrade.
1: Obožavam.
0: Jeste bili već.
1: Razveselila kad sam dobila.
0: Baš mi je drago. Ma, po smijehu vam čujem da smo vas jako razveselili.
1: Jeste.
0: Recite, znate li vi, ja sam ovako došla do Lucije Negorim, dobro, imaju li oni ikakvu pjesmu koja je malo vesela? A? Ča govorite vi na to pitanje? Imaju li?
1: Koja nije vesela ili koja je vesela?
0: Koja je vesela.
1: A sve su izdakle.
0: A da, onda, dobro, da, mene vesele neke druge. Ali znate što smo mi iskopali? Zalutali pogled.
1: Recite.
0: Zalutali pogled.
1: Aha, aha.
0: To je jedna od ovih koji ćete sigurno pjevati vi, Svjetlana draga, na Trsatskom kaštelu.
1: Da.
0: Dakle, stavili smo vas na naš tajni spisak, šalim se. Jedino što trebate je kada dođete gore, a dođite barem pol ure ranije, osobnu iskaznicu na ulazu pokazati i tamo ćete biti zapisani.
1: Može.
0: Ajde.
1: Može, hvala puno.
0: Ma hvala vama, lijepo nam se zabavite, puno pjevajte, ne štedite grlo. Ajde.
1: Neću. Hvala.
0: Pozdrav, bok. Eto, vesela, zalutali pogled, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
4: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
3: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
4: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Tvoje mjesto za ručak, pun gušta, svinjska leđa, 2,75 €. Tommy, znaš što voliš.
7: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 € i kranjska kobasica, 3,69 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Radio Rijeka.
1: Ah, ta divna stvorenja.
2: Ljetna nam je tema danas na redu u emisiji Ah, ta divna stvorenja, plaže za pse. Emisiju je pripremila Lena Stojiljković.
1: Plaže su nam ovih dana u fokusu i bit će još neko vrijeme, kako nama, tako i kućnim ljubimcima. Ja vjerujem da ste već razmišljali o tome, ako i niste napravili, gdje ćete sa svojim psom dok se vi kupate. Plaže za pse dobra su opcija, ima ih i kod nas, ali isto tako moramo evo biti upozoreni unaprijed na nekakve, ma neću reći opasnosti, ali zamke koje mogu vrebati na plaži. Uostalom, treba se sa svojim psom tamo znati i ponašati. Veterinarka Tamara Ferrari Miškulin, naša stalna suradnica emisije, ponovno je s nama. Dobar dan, Tamara.
3: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke. Evo, u Rijeci imamo dvije pteće plaže, imamo jednu na Pećinama, imamo jednu na Kantridi, imamo još jednu vrlo blizu u Kostreni, tako da zapravo nije neki veliki problem doći do pteće plaže. Idealno vrijeme za ići na pseću plažu je naravno ujutro i navečer, preko dana ne jer je pretoplo, i sada se uvijek postavlja kod plaže zapravo jedan te isti problem. Mislim da je nekako najteže možda onim ljudima koji imaju psa, ali imaju i malu djecu. Naime, pseća plaža nikad nije pogodna za malu djecu. Obično se psima dodijeli, ajmo tako reći, nekakav dio koji je prilično nepristupačan za ulazak u more, ili su nekakve grote ili tako veliko kamenje gdje nije, a to nije zgodno za malu djecu, je tako. A tamo gdje je zgodno za malu djecu, e, tamo ne možete doći sa psom, zato što osim vaše djece ima još i hrpa druge djece, je tako. I onda jednostavno na takve plaže nije dozvoljen pristup djeci. U idealnim uvjetima, u idealnom svijetu, svako bi imao jednu barku na kojoj bi ukrcao i psa i djecu i frižder i sve, i onda bismo si našli jednu plažicu samo za nas, negdje, ne znam, na školju, i uživali, međutim, eto, to tako najčešće nije. Tako da je tu potreban kompromis i zapravo je vrlo, vrlo teško naći mjesto gdje možete otići i sa djecom i sa psom istovremeno. Tako da morat ćete se nekako posložiti da ih odvojeno vodite na kupanje. Djeca će preferirati iste sate kao i psi, znači onda kada nije jako vruće, pa tako ćete nekako morati sa psom skoknut rano ujutro brzo doma po djecu i onda opet na more.
1: A ništa, najbolje da barku tu nabavim sam.
3: To je neka najbolja opcija. Naravno, uvijek moramo poštivati one znakove koji su svugdje istaknuti, a to su ona mjesta gdje je zabranjeno psima. Vrlo često se to ne poštuje i to onda izazove naravno bijes i ljutnju ostalih kupača, naročito onih koji možda nemaju pse, a možda i imaju, ali to jednostavno nije mjesto za psa. Tako da to bi bila neka prva stvar na koju apeliramo svako ljeto, da se jednostavno ne ide tamo gdje vidite da je istaknuta tabla da je zabranjen pristup psima. Naime, koliko god je vaš pas možda najbolji na svijetu, neki ljudi se boje psa, neka djeca se boje psa, pas će se rastrčati po plaži, preletit će preko 10 ručnika, otrešće se kraj nekoga, tako da jednostavno morate to ispoštovati. Evo, za one koji hoće nekakav viši nivo, imamo i jako dobro razvikanu pseću plažu u Crikvenici, koja je, tako da zaista imamo, mislim da zaista imamo gdje otići. Uvijek vam ostaju naravno ona mjesta gdje ćete biti malo izolirani, malo sami, recimo, na primjer, evo, šetnica ispod Urinja, koja većini ljudi nije atraktivna, naravno, jer je iznad Urinja sa svim onim mordorskom atmosferom, ali što se tiče kupanja za pse je sasvim solidno, tamo možete naći grotu na kojoj ćete biti praktički sami, znači takva više izolirana mjesta. Vrlo često ljudi postavljaju upite da li je neophodno psa isprati slatkom vodom nakon kupanja u moru. Ja bih rekla da je to vrlo individualno, većini pasa to nije neophodno, znači većini pasa se neće dogoditi ništa ako se kupa u moru i onda ste vi došli doma, samo se osušio i nikom ništa. Međutim, ako vam pasić ima nekakve probleme sa kožom, ako je inače osjetljiv, ako je sklon svrbežu, češanjima i sličnim stvarima, e, onda je zgodno da ga nakon kupanja isperete slatkom vodom, za što su obično pseće plaže opremljene. Obično imaju tekuću vodu da možete psu dati pit i da ga možete poslije isprati.
1: Dakle, nije potrebno šamponiranje?
3: Ma ne, nije posebno šamponiranje, samo jednostavno ispiranje slatkom vodom, ko što se mi istuširamo, kome smeta sol, pa se samo onako ispere,
1: poplahne,
3: ispere na plaži. Paziti treba na plivanje, odnosno kada imate recimo mladog psa pa prvi put idete na more, ljudi nekad prednjevaju kako je to životinja, pa kao svaka životinja zna plivati. Međutim, to nije tako. Tako da imate nekih pasmina pasa kojima je plivanje itekako strano, a za neke može biti i opasno. Tako, na primjer, kad se radi o psima koji imaju jako bogatu dlaku, onda se može dogoditi da se ta dlaka natopi sa vodom i da ga potegne fondo. Recimo, Lhasa apso, šicu, znači maleni psić koji ima možda 4-5 kila, na kojem je toliko dlake da kad se ta dlaka natopi vodom, zapravo ga pretegne i može tako doći do utapljanja. Znači, psa u vodi gledajte, odnosno u moru. Gledajte u psa, gledajte šta se s njim događa, kako se ta životinja ponaša, da li joj je nelagodno ili joj je ugodno. Imate naravno onih pasa koji jedva čekaju, koji će usred zime uletiti u more čim ga vide. I još jedna stvar na koju treba biti pozoran, a to je recimo nošenje predmeta iz mora, naročito ako nije bonaca. Znači, ako je more valovito i recimo vi bacate psu nekakav štap ili lopticu koja pliva, pas će pokušati svakako u moru uhvatiti taj predmet da bi vam ga donio, i ako je valovito, to je tako jedna situacija u kojoj će se pas nagutat morske vode. I sad, ako će ju progutat, najčešće se neće dogoditi ništa strašno, možda eventualno će povratiti, međutim opasno je ako tu vodu udahne, a i to se dogodi upravo u tim situacijama kada su ti psi koji jako se vole kupati, onda onako divljaju, hvataju nešto, love.
1: Su uzbuđeni, da,
3: i,
1: da.
3: Tako, uzbuđeni su, tako je, i dolazi do udisanja morske vode. Isto se može desiti sa slatkom vodom, samo ću napomenuti da se simptomi kod takvog problema javljaju tek nakon 24 sata.
1: Kako to ono znači, zovu, Tamara, naknadno utapljanje ili kako ono?
3: Da, sekundarno utapljanje.
1: Sekundarno,
3: da. Tako da ukoliko primijetite sljedeći dan da vam pas otežano diše, da se čudno ponaša, svakako potražite veterinarsku pomoć i napomenite da ste jučer bili na kupanju. Jer naravno svi mi očekujemo ako ćemo nešto biti, ćemo biti odmah. Međutim, ne, nije tako. Zbog specifičnih tu procesa koji se događaju u plućima, simptomi nastupaju naknadno. Evo, to je jedna važna stvar koju volim uvijek ovako napomenuti u prvom, ljetnom mjesecu.
1: Da, i ono što moramo znati, pas će se rashladiti u moru, ali je važno da ostane i u hladu dok smo na plaži, jel tako, nekakav suncobran, nastrešnica, šator.
3: Tako je, hlad je neophodan, voda pitka je neophodna, to su dvije stvari koje morate imati sa sobom. Samo evo, napomenut ću ponovno, isto kao i prije tjedan dana, znači nema tog hlada koji će vam zaštititi psa kada je jako vruće u podne ili u jedan. Ključno je odabrati pravi dio dana za otići sa psom na more. Druga opcija osim mora su naravno rijeke, jezera. Imamo tu riječinu. Riječina je vrlo dostupna tamo od strane pašca. Znači, jako je lijepo, jako je ugodno, riječina nije prehladna i psi će uživati u slatkoj vodi jednako kao i na moru, a možda je po ljeti ipak manja gužva, manje ljudi i lakše ćete naći evo nekakav kutak za sebe. I naravno famozna jezera u Gorskom Kotaru, gdje je jako puno ljubitelja pasa, ide vikendom, svi se kupaju u jezeru, njima je zapravo sve jedno da li je more, jezero ili rijeka.
1: A još ih ne morate ni tuširati. Nakon
3: ne
1: toga.
3: Morate ih
1: uprati. Da.
3: Ipak ih treba oprati. Ipak ih treba oprati. Naime, u rijekama i jezerima imamo nekakve alge koje ipak nemamo u moru. Tako da, sad, do duše, možda ja imam malo tu nekakvu predrasudu, ali ko primorka uvijek mi se čini da iz mora nekako izađeš, da se ne moraš tuširati. A iz rijeke, iz jezera, ja bi ipak preporučila da se psa ispere zbog algi. Zbog algi koje žive u slatkoj vodi. A neke od njih znaju psima uzrokovati određene probleme. Tako da, evo, ipak tuširajte.
1: Dobro zaboravite ovo što sam ja rekla. Premotajte. I Tamara, još samo jedno pitanje. Znate kako za nas ljude, a pogotovo kad smo bili djeca, kad pojedeš sendvič na plaži, onda moraš odsjediti jedno 15 minuta, to je najdužih 15 minuta u tvom životu, i tek onda možeš u more, dakle ne na jedan, nego kad se malo slegne. Vrijedi li isto za naše pse?
3: Vrijedi isto za pse, to je noćna mora mog djetinjstva, da, kad nas nakon ručka nisu pustili 2 ure na plažu. Ima smisla, svakako, inače nije dobro da pas sa jako punim želucem je izložen bilo kakvoj fizičkoj aktivnosti, bilo kakvoj. Dakle, nakon hranjenja, kako psi jedu jednom ili dva puta na dan, ta količina hrane u želucu je zapravo uvijek relativno obilna. Jer oni ne snekaju, jel? Oni pojedu obrok. Tako da svakako preporučujem da se jede pola sata nakon aktivnosti.
1: Dakle, natašte aktivnost, a onda klopica kad se sve smiri.
3: Ispavanac. I ne radite sendviče za na more, evo to je isto jedna prednost. Kad idete s djecom morate nositi hrpu hrane ovog onog, kad idete sa psom dovoljno je pitka voda.
1: Voda, i to nikako ne zaboravite. Dobro je Tamara, evo podsjetili ste nas nove ljetne draži kada idemo s ljubimcima svojima na plažu. Sljedećeg tjedna ćemo malo o putovanjima s našim ljubimcima. Do tad vas pozdravljam i čujemo se za tjedan dan.
3: Hvala vam i do slušanja.

Ovaj naš Lučo svira ko da mu se ne gre doma. A Lucijane, može sljedeća šura i stay or should I go. A moramo vam poći. Hvala vam na druženju. Nadamo se da vam je bilo ugodno među ovom dežurnom ekipom. Damir Milčić je za tonskim pultom bio od 6 ujutro. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan. Jedna čudna šuma. To je pjesma koja slijedi. Hvala vam još jednom. Ostanite uz program Radio Rijeke. U podne nam slijede nove vijesti.

0: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede

0: poplatice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
1: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
2: Iz naše kraja, nažalost, još jedna vijest iz crne kronike. Na gradilištu u Podhumu na području Jelenja jučer je smrtno stradao 45-godišnji hrvatski državljanin. Policija je dojavu o nesreći na radu zaprimila oko 17 sati i 20 minuta od djelatnika hitne medicinske pomoći. Očevidom je utvrđeno da je tijekom izvođenja radova radni stroj kojim je upravljao 54-godišnji hrvatski državljanin pregazio radnika koji je na mjestu događaja izgubio život. Na mjesto nesreće izašla je i zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Rijeci te će županijsko državno odvjetništvo preuzeti daljnju istragu. U Hrvatskoj je tijekom prvih 5 mjeseci ove godine ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, pokazuju podaci sustava e-Visitor. U odnosu na isto razdoblje lani, riječ je o rastu od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najuspješnije županije bile su Istarska s 4 milijuna i 100 tisuća, Splitsko-dalmatinska s 2 milijuna i 200 tisuća, te Primorsko-goranska županija na trećem mjestu s 2 milijuna i 100 tisuća noćenja. Među najposjećenijim destinacijama ističu se Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Idemo u Gorski Kotar. Ivan Piškor iz Hrvatskih suverenista više nije predsjednik gradskog vijeća grada Delnica. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici tog tijela na kojoj je za prijedlog razrješenja od 11 nazočnih bilo 8 vijećnika, dok je 3 bilo suzdržano. Time je i službeno raskinuta nakon lokalnih izbora stvorena koalicijska suradnja koju su suverenisti imali sa SDP-om, aktualnog delničkog gradonačelnika Igora Plešea. Sporazumnom raskidu su, prema Piškorovom tumačenju, u prvom redu kumovale ideološke razlike, potaknute njegovim nedavnim istupima na društvenim mrežama. Međutim, ostavku Ivana Piškora na gradskom vijeću formalno nije zatražio SDP, već vijećnici nezavisne liste Volimo Delnice uz potporu HDZ-a. Vijećničkim sazivom će do daljnjega predsjedati vijećnik s SDP-ove liste Franjo Jakovac. U Riječku luku jutros je uplovio 247 metara dug kruzer Marella Explorer 2 kompanije Marella Cruises s više od 1800 putnika i oko 850 članova posade. Riječ je o jednom od većih kruzera koji ove godine posjećuju Rijeku. Plovi pod zastavom Malte i riječ je o brodu namijenjenom isključivo odraslim putnicima, a u Rijeku je uplovio iz luke Koper.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru danas do 29, a u Gorskome Kotaru i Lici do 28 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. U okviru provedbe programa katastarskih izmjera na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka za područje grada Cresa i to za katastarsku općinu Cres grad. Glavni je cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige. Predočavanje prikupljenih terenskih podataka u sklopu katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Sve potrebne informacije o provedbi dobit ćete na javnom skupu koji će se održati 11. lipnja 2026. godine u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup i predočavanje, ovlastite drugu osobu. Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese. Pozivamo vas da informacije podijelite sa susjedima, obitelji i svima kojima bi mogle koristiti. Dođite, informirajte se i budite dio procesa koji donosi točnije podatke i sigurnije vlasništvo.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene!
2: Pa što niste čuli? Daj mi to!
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju!
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar. Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 eura. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Jeste li spremni za vruće dane? Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.

0: Dobar dan u vijestima, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Evo što je rekla ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: A vijesti iz Crne kronike ima još. Jučer je u akvatoriju kod Sibinja teško ozlijeđen 67-godišnji

0: tadašnji hrvatski državljanin nakon što je na njega na 20 metara od obale naletio gumenjak. Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Okolnosti događaja ispitali su djelatnici lučke kapetanije koji su utvrdili da se plovilo kretalo područjem na kojem plovidba nije dopuštena. Policija podsjeća voditelje plovila da smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a kupačima i roniocima savjetuju dodatan oprez i korištenje propisane signalizacije za označavanje svoje prisutnosti u moru. Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, danas je u Malinskoj na otoku Krku održana akcija Čisto more i obala 2026. Program je započeo ekološkim čišćenjem luke Malinska uz podršku ronioca, komunalnog društva Ponikve i tvrtke Dezinsekcija, dok su se u interpretacijskom centru Pomorske baštine Dubuak istovremeno okupili učenici 7. i 8. razreda na nizu stručnih edukativnih prezentacija o zaštiti morskog okoliša. U ovoj koordiniranoj ekoakciji koju od 2011. organizira Županijski operativni centar za provedbu plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, sudjeluju brojni regionalni i znanstveni akteri. Ronilac riječke tvrtke Hidroinženjering Alen Pavlović i Jakov Mozetić iz Innova Mari Technologies, rukovalac stroja za čišćenje površine mora.
1: More je ovdje iznenađujuće čisto, nas je iznenadilo. Mi smo ronioci često u moru, tako da svjedoci smo svega i svačega što imamo pod morem. Ovdje, kao što vidi se tu iz kontenera, iz priloženog, jako dobra situacija. Puno smo radili, ali nismo ništa našli. Eto ga. Plivali smo, rekli bi, ko za gušt, jer nije bilo puno smeća.
2: Bilo je relativno čisto, vidjeli smo par površinskog smeća što smo skupili, ali relativno čisto, usporedbi sa drugim akcijama.
3: Kako on sam određuje kamo će ići ili ga vi pratite?
2: Trenutno ga mi pratimo zato jer smo u marini, pošto se možemo zabiti u razne brodove, bolje da ga mi pratimo i gledamo šta radi.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je trenutno 26 celzivih stupnjeva, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 27 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Glazba, snijeg, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
3: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
2: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
3: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
4: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 eura i kranjska kobasica, 3,69 eura. Više na Eurospin.hr.

0: Radio Rijeka.
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
2: I pozvali smo i ovog utorka, a vjerujemo da ćete i vi iskoristiti svoju priliku u narednih pola sata. Dobrodošli u emisiju Zovi doktora. Danas tema koja je, čini se sve, pa ajde, upotrijebit ću izraz, popularnija, a doznaćemo i zašto naravno, a to je osteoartritis koljena i zapravo poveznica s debljinom, a o tome svemu danas će nam govoriti profesorica doktorica znanosti Tea Šnurer Luke Vrbanić, pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav našim slušalcima. Nadam se da će vam tema biti zanimljiva i slobodna sam za sva pitanja.
2: E, to nam je drago i to nam je jako važno u ovoj emisiji, dakle na 210777 vi se možete u bilo kojem trenutku u stvari uključiti telefonskim putem i postaviti vaša pitanja, a mi ćemo za to vrijeme sigurno i doći do nekih, ja sam sigurna, zanimljivih uvida i informacija na ovu temu. Čitala sam negdje da je osteoartritis koljena sad već kod svake četvrte osobe, ne znam je li to još uvijek točan podatak.
3: Pa u principu točan je, iako razne su epidemiološke studije, u nekima je to malo i češće, svaka treća žena, s time da problem je, ko što znamo, da u biti svjetska populacija stari, i naravno sa starenjem dolaze i neke promjene i na mišićno-koštanom sustavu, a to je osteoartritis. Mi kod osteoartritisa, znači svaki čovjek u stvari može ubrzati taj proces, recimo sa nekom ozljedom zgloba, a isto tako i sa povećanom tjelesnom težinom, gdje onda dolazi do preuranjenog oštećenja hrskavice. Naravno, tijekom godina to je bolest habanja i trošenja, pa i u sklopu debljine praktički imamo dva puta kako nastane osteoartritis. Prvi je povećano biomehaničko oštećenje, koje također oštećuje stanice, koje izazivaju nisku upalu, koju mi ne možemo sa normalnim rutinskim laboratorijskim nalazima registrirati, ali ta upala ipak oštećuje tu hrskavicu, a druga stvar je u stvari naša prehrana. Sjetite se svaki put na večer kada je kiša, kad ste loše volje i kad pojedete cijelu čokoladu. Cijela čokolada vam digne naglo razinu glukoze u krvi i svaki taj, kako mi kažemo, pik glukoze u krvi izaziva direktno oštećenje ne samo ostalih organskih sustava što je poznato, ali također i same zglobne hrskavice. Naravno, kada previše, kad su vam obroci obilni, stvaraju se i masne kiseline u tijelu, masne kiseline koje u stvari izazivaju opet upalu, koja izaziva naravno bol, oštećenje direktno opet hrskavice, odnosno smanjenu mogućnost reparacije hrskavice, koja inače sa u poodmakloj dobi je naravno ta regeneracija sve manja, a onda još i sa u biti promjenama u metabolizmu vi još dalje blokirate tu regeneraciju oštećenog tkiva. Tako da,
2: okay, dakle,
3: priča je velika.
2: Priča je velika i osim tog, kako se obično kaže, bolest trošenja zglobova, dakle osim toga što nam to dolazi nekim prirodnim starenjem, jel, očito postoji i puno drugih čimbenika, na kraju krajeva i debljinu smo već naslovno stavili kao temu današnjeg razgovora, a debljina je sve češće tema u svim zapravo bolestima koje nam se događaju i javljaju, pa onda očito treba na to sad obratiti još povećanu pažnju. Pa evo, možda sad ste nam rekli ovako i kroz hranu i taj neki dio, ali koliko u biti ta prekomjerna tjelesna težina, u kom smislu je, koliko je važan čimbenik rizika za razvoj osteoartritisa koljena, odnosno kad kažemo ono da svaki kilogram više dodatno opterećuje koljeno, što se to zapravo
3: što
2: događa?
3: Što to znači? Da. Pa gledajte, kada kod nas dođu pacijenti tražiti pomoć zbog osteoartritisa koljena, a pritom imaju i prekomjernu tjelesnu težinu i onda se žale bole me koljena, u biti problem je u tome da svaka kila viška je praktički puta četiri opterećenje na zglob. Znači, ako imate 10 kila više, to znači da dobrovoljno nosite 40 kila, ko vreću od 40 kila svaki dan kad god se ustanete. Tako da to je svakako zbog tog povećanog opterećenja, zbog poremećaja biomehanike, dolazi do trošenja i habanja hrskavice, koja onda izaziva tu nisku upalu, odnosno biomehaničku upalu. A onda pored debljine, pored toga imate i samu debljinu i masno tkivo. Masno tkivo koje je izuzetno metabolički aktivno, koje opet lučite neke molekule koje izazivaju upalu, opet upalu niske razine i koje onda dodatno, kao što sam rekla, preko metabolizma glukoze i masti u stvari izazivaju daljnje oštećenje. Tako da su u stvari dva puta, ona su međusobno povezana, nisu odvojena. Naravno, ukoliko još imate ili ste imali u mladosti neku traumu koljena, ta trauma isto je neki rizični čimbenik za razvoj preuranjenog osteoartritisa. I danas neko glavno stremljenje što se tiče samog praćenja, dijagnoze i liječenja je u stvari uhvatiti osteoartritis što ranije, a sve po onom principu kao što kod reumatoidnog artritisa hvatamo rani artritis, kod upalne križobolje ranu križobolju koja bi nam davala znakove da bi mogla preći u spondiloartritis. Kod psorijatičnog artritisa isto imamo određenu simptomatologiju i biomarkere da bi uhvatili nešto prije nego što taj artritis nastane i da praktički apliciramo terapiju što prije. Pa tako sad je i nova paradigma traženje ranog osteoartritisa i davanje naravno onda preporuka i nekih preporuka i za samopomoć naših pacijenata i naravno uključivanje nekih lijekova, pogotovo u slučaju prekomjerne tjelesne težine i debljine.
2: A koji bi to bili neki ipak prvi simptomi, da tako kažem, osteoartritisa koljena koje možda ljudi i zanemare?
3: Mislim, to je obično naravno bol u koljenu na opterećenje. Kad pojačate opterećenje, a neadekvatno opterećenje je po intenzitetu neadekvatno snazi mišića, dolazi do otekline tog koljena, što mi nazivamo dekompenzacijom zgloba, znači da ste pretjerali sa opterećenjem, oštetili hrskavicu i ona i generirao se taj upalni put. Zatim se javlja zbog boli, znači mi kažemo da je osteoartritis u biti bolest svih struktura zgloba, ne samo hrskavice, jer u kasnim stadijama tu pati i kost ispod hrskavice, pati zglobna čahura, pate ligamenti. Zbog boli, naravno, manje se oslanjate, manje se krećete, u manjem opsegu pokreta pokrećete koljeno, što te dolazi do hipotrofije mišića, pa onda posljedično slabija fiksacija koljena, daljnje trošenje, trljanje, habanje, i to je u biti jedan taj začarani krug.
2: Dakle, zapravo i to vježbanje koje nam je inače kao uvijek se preporučuje, i osobito ako sad pričamo o tome da neko mora malo evo i izgubiti na kilaži i zbog zdravstvenih, mislim uvijek zbog zdravstvenih razloga, jel? Ali kao može zeznut stvar i sa tim nekim prekomjernim opterećenjem u vježbanju.
3: Da, znači vježbanje mora biti strogo prilagođeno individualno svakom bolesniku. Prekomjerno dizanje, odnosno uključivanje nekog pojačanog opterećenja može izazvati daljnje oštećenje samog koljenog zgloba, tako da je u stvari preporuka nisu oni treninzi visokog intenziteta pa snažan intenzitet u kratkom vremenskom periodu, nego više aerobne vježbe i vježbe niskog opterećenja, pa rađe svaki dan, pa manja minutaža, ali da je to svakodnevno. Znači, ja kažem mojim pacijentima, kao što svaki dan morate piti i jesti da biste ostali živi, jednako tako morate dati, da tako kažemo, hranu našim zglobovima, a to je vježba, odnosno kretanje i opterećenje, i to treba u stvari prilagoditi prema svakom pacijentu i naravno prema komorbiditetima koje oni svakako u toj nekoj zrelijoj dobi ipak imaju.
2: A kad zbog bolova neko odluči prestati vježbat, je to krivo, ili da?
3: Pa naravno, uvijek pokret, mi kažemo da je naša u stvari krilatica je pokret je život, život je pokret, i bez pokreta nema. Inače, u rehabilitaciji, bez obzira koja je dijagnoza, odmah krenemo sa pokretom koji je naravno prilagođen toj osobi, tako isto i sa koljenim zglobom i osteoartritisom. Možda u nekoj prvoj, toj nekoj akutnoj fazi, recimo dekompenzacije koljena, se daju neke nefarmakološke metode, a onda kad se ta upala smiri, onda svakako apsolutno vježba. Time da vježba, opet ovisno o slučaju, neki put može ići od početka, ali strogo ono dozirana da dalje ne šteti.
2: Uh-huh. Je li onda neko hodanje ili nešto drugo najpovednije?
3: Hodanje, apsolutno da, ali uvijek dobro malo i pojačati srčani ritam, tako da ipak je to neko brzo hodanje. Recimo, kad smo kod hodanja, jako je dobro nordijsko hodanje, hodanje sa štapovima, zbog toga što se aktivira muskulatura cijelog tijela. Može naravno, ako pacijent podnosi, može naravno i trčanje. Trčanje se preporučuje više na nekim mekšim podlogama. Recimo, trčanje po asfaltu dosta oštećuje hrskavicu. Uh-huh. I onda ciljane vježbe za cijeli taj kinetički lanac donjeg ekstremiteta u smislu snaženja tih ključnih mišića. Jedno je ovaj veliki natkoljenični mišić, ali ne smije se zaboraviti ni mišiće kukova. Tako da treba onako napraviti jedan program i to mi u biti i radimo na našem zavodu kada pacijenti dolaze na ambulantnu fizikalnu terapiju, ali u biti nije cilj ići na fizikalnu terapiju jednom ili dva put godišnje. Cilj je u biti educirati se i naučiti kako vježbati, i vježbati u stvari svaki dan.
2: Mm-hmm.
3: Znači, to dva put godišnje nema
2: ništa
3: efekta.
2: Da, razumijem. Osim eventualno edukativnog.
3: Da.
2: Dobro, na 210777 kad god se poželite uključiti u našu današnju emisiju, tema je dakle osteoartritis koljena i evo poveznica s debljinom. Slobodno dajte, postavite svoja pitanja ako imate nekih poteškoća iz ove domene. A kad već to povezujemo evo i s debljinom, i kad smo rekli treba nekako izgubiti kila, i rekli ste 10 kila viška je kao da svaki dan nosimo 40 kila, vreću od 40 kila, ja ću sebi zamisliti na primjer cementa, ali može bilo šta vjerojatno.
3: Može i deterđenta.
2: Može i deterđenta, ok. E sad, gubitak tjelesne težine, jednom kad utvrdimo da je to kod nas problem, je li to onda samo smanjuje bolove, to nije samo, sigurna sam, ali ili možda još i usporava nekako daljnje napredovanje bolesti?
3: Gledajte, znači obično kad do sada, znači mi već pričamo godinama u ambulanti istu priču, da je u stvari tajna ne fizikalna terapija jednom ili dva put godišnje, nego ta svakodnevna vježba, i sve studije su pokazale da vježba nije dovoljno, nego zajedno dijeta. Znači, sve studije imaju najbolje rezultate kada su pacijenti primjenjivali i dijetu i vježbu zajedno. Puno bolje nego samo dijeta i ležite na kauču, ili samo vježba, a ne pazite šta jedete. Znači, apsolutno kombinacija. Mislim da svi znaju, uključujući mislim, ja sigurno pokušavaš isto održavati neku svoju težinu i znaš kako je to u stvari teško.
2: Jako.
3: I nekako se disciplinirati šta jesti svaki dan i isto tako disciplinirati se za tjelesnu aktivnost. I u biti u našim ambulantama imali smo problem, jer kad bi ja pacijentima koji dolaze i oni traže neku čudotvornu tabletu i čudotvorni aparat koji će odjednom riješiti sve probleme, u biti kad im kažemo da to je u stvari nemoguće, nego počnemo sa cijelom tom pričom promjene životnog stila, u stvari pacijenti budu dosta nezadovoljni, jer već i dođu kod nas sa nekim raznim dijetama, sa raznim imenima koje su probali a nisu uspjeli, i u biti je to dosta destimulativno i za pacijenta, ali i za nas. I sada zadnjih neku godinu dana smo krenuli kod pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom, a početno nam je bila i naša akcija Otvorena vrata za osteoartritis koljena i debljinu, što je bila prošle godine, gdje smo u stvari pacijente educirali kako vježbati, kako se hraniti, kako si pomoći, samo pomoć je bitna, a s druge strane mjerenjem tjelesne težine preko bioimpedancijske vage točno smo mogli odrediti koliko od težine ide na masno tkivo, koliko na mišiće, i u biti možete i pratiti kako to dalje cijeli proces funkcionira, da li se gubi samo masnoća ili se gubi više mišićno tkiva, a manje masnoća. I sada je u biti jedna velika promjena paradigme, o čemu se sad priča i na našim nacionalnim i svjetskim kongresima, da u stvari imamo lijekove koji nam mogu pomoći da praktički omršavimo. Znači, to nisu lijekovi koji se daju, uzimaš lijek i ne trebaš paziti šta jedeš i ne trebaš vježbati, nego dapače, oni vam pomažu sa, jedan od učinka njihovog je i smanjenje apetita, i u biti oni vam na neki način pomažu da se stavite u neki red i da lakše prilagodite svoj životni stil za zdravi, za zdraviju prehranu, prilagođenu prehranu, i naravno uz vježbanje za gubitak masnog tkiva, a ne mišićne mase.
2: Mm-hmm. Dobro, netko nas je nazvao. Dobar dan, izvolite.
0: Dobar dan vam želim.
2: I mi vama slušamo.
3: Dobar dan.
0: Recite mi, molim vas, šta je to osteonekroza i da li je izlječiva?
3: Pa osteonekroza direktno može ne biti povezana sa samim osteoartritisom, to je gubitak i propadanje koštane mase. Osteonekroza može biti i u zglobnim tijelima ispod hrskavice, i oni se u stvari ona se drugačije liječi nego sam osteoartritis. U nekim situacijama kod nekog jačeg oblika osteoartritisa može doći na zglobu koljena, ali obično su neki drugi, budu neki drugi uzroci, od upale, od, ne znam, pušenja, od, može biti zbog dekompresijske bolesti, zbog glukokortikoida i tako dalje. Naravno, osteonekroza čeljusti zbog terapije za osteoporozu, ali to je sad izvan ovog našeg.
2: To nam je u drugoj nekoj temi.
3: Da.
2: Jeste nam tu?
0: I vježbam. Da li postoji još nešto dok ne dođem na red za barokomoru?
3: Rasteretit zglob koliko je moguće da si olakšate, vježbati opet, znači, do granice opterećenja, odnosno granice neke boli, i u principu nema nekog nesteroidni antireumatici za smanjenje boli, lokalno, eventualno kriomat, ali to je sad sve simptomatska terapija koja vam simptome smanjuje, ali nema terapije koja bi sad tu kost oporavila.
0: hvala vam puno.
2: Hvala vam na pozivu i na pitanju. Na 210777 ako imate još nekih pitanja, da pače, možete se uključiti u našu emisiju i postaviti to svoje pitanje, vjerujem, i dobiti odgovor. Pričali smo o tom gubitku tjelesne težine i o novim nekim metodama kako zapravo ići ciljano na gubitak masnog tkiva, a ne mišićne mase, ali evo, ja ću probati opet sa nekim pitanjem, jer mi volimo ovako neke mjere u životu, pa koliko kilograma osoba treba izgubiti ili posto neke tjelesne težine da bi osjetila stvarno neko poboljšanje simptoma? Ili imamo tu neku...
3: Gledajte, znači bitno je u biti napraviti mjerenje tjelesne težine sa tom bioimpedancijskom vagom. Iako je taj body mass index negdje 27 i više, onda se može, i ako uz to imate i povišenje lipida u krvi, ako možda imate hipertenziju ili neku već varijantu predijabetesa, onda se svakako mogu uključiti lijekovi, gdje već neka početna debljina i, znači u biti uredan nalaz body mass indeksa tjelesne mase je negdje od 18 do 25 tog kilograma na metar kvadratni. A sve je preko, tako da u biti mi vas izvažemo i onda si postavljamo cilj do kuda ćete ići. To nije sve skupa lako, nije lako izgubiti težinu, a što se tiče i neke, ne znam, kod neke ekstremne debljine, popularna je ova barijatrijska terapija i sad ovi novi lijekovi, skupina lijekova koja nam pomaže, oni su u razini nekih 20-25% smanjenja tjelesne težine.
2: Uh-huh. A bez lijekova?
3: Bez lijekova isto mjerimo se i pratimo kako to, kako pada. Znači uredno je do negdje 18 do 25, 25-27 neka prelazna zona i 27-30 već idemo prema debljini. Uh-huh. Raznim, kasnije sve više s višim stupnjevima debljine.
2: Uh-huh. Da, u stvari da, negdje mi je ideja bila, nadala sam se da će biti optimistično, da ako neko čuje da kad izgubi, ne znam, 7-8 kila, da će mu simptomi biti manji, blaži, da ga neće toliko bolit, nemamo takav baš decidirani podatak.
3: Pa gledajte, ako imate 140 kila, onda 7-8 kila vam nije ništa, okay. Ali ako imate, ne znam, 90 kila, onda je, tako da to je sve jako, jako individualno. Pacijentice koje kod nas dolaze i kod nas se prate su izuzetno zadovoljne. E da, s time da na početku u stvari čak više se vidi na odjeći, da vam odjeća postaje velika, ne toliko na nekom, nije bitno toliko često se vagat, naravno morate biti u tom smjeru pravilne prehrane, vježbanja u principu već po odjeći pacijentice vide da mogu izvući robu iz ormara što nisu mogle nositi, uh-huh. I to je jako motivirajuće da se krene dalje. Uh-huh.
2: Dobro, evo nekoga na telefonskoj liniji, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, lijepo vas pozdravljam. Molim vas, može li unos kolagena uz veće količine B vitamina pomoći regeneraciji te hrskavice?
3: Jako, jako dobro pitanje. Gledajte, što se tiče kolagena, u principu ne postoje dokazi, klinički dokazi bazirani na studijama da stvarno pomognu pomognu hrskavici. Ono za šta imamo studije, to je za taj jedan kristalični oblik glukozamin sulfata. On je indiciran u početnim stadijima osteoartritisa, a ukoliko imate osteoartritis trećeg ili četvrtog stupnja, onda neće vam pomoći ni kolagen, niti B vitamin. U principu bitan je unos dovoljno proteina, Bitan je unos naravno vitamin D nam je jako korisan, onda omega 3 masne kiseline, one nekako imaju više dokaza da mogu utjecati i na strukturu samih tkiva zgloba. S druge strane, recimo, manjak vitamina naravno nije dobar, recimo vitamin C ili vitamin A, ali ako imate uredne granice tih vitamina, a uzimate dodatno suplementaciju, ne možete ništa postići, samo u biti, mi tako kažemo, nažalost imate jako skupu mokraću. Tako da u principu treba sve pod nekim nadzorom uzimati i same proteine. Jako se preporuča zeleno povrće. U zelenom povrću imamo vitamina K, koji je u biti na neki način zaštitnik i za kost, ali isto tako i za samu hrskavicu, i vitamin D, omega 3. Za B vitamin nam više služi u smislu nekih neuroloških problema i neuropatija, iako isto neki snažni dokazi kroz kliničke studije nisu potvrđeni.
4: Hvala na odgovoru, pomogli ste mi u razmišljanju. Hvala.
2: Evo, drago nam je, pozdrav. Znači, svi ovi silni kolageni, što kao pijte kolagen, to je zapravo...
3: Da, nije baš potvrđeno.
2: Ne uspijemo mi to baš sintetizirati, jel? Kako da, bismo trebali, da, ako da, sam dobro ja da, razumjela.
3: Da,
2: dobro,
3: da.
2: Evo, važno za znat.
3: Da.
2: Na 210777, ako imate još pitanja, mi imamo još malo vremena za vas, ali imam ja još pitanja za našu doktoricu, gošća nam, ako ste se naknadno uključili, profesorica doktorica znanosti Tea Šnurer Luke Vrbanić, inače pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC-a Rijeka, a pričamo o osteoartritisu koljena i velikoj poveznici s debljinom. I evo nekog od vas, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Slušam.
5: Lijepi pozdrav.
2: I vama.
5: Imam problem sa dva koljena. Na desnom koljenu sam pred par godina imao ono čišćenje, zato kako radi
3: artroskopiju, aha, toaletu.
5: Da, i onda normalno nakon toga sam imao malo i fizički poslova, ovo ono kako je na selu oko kuće, i opet me boli. Tako sam bio na pregledu, dali su mi dijagnozu M17.0, primarna gonadna artroza obostrana.
3: Mm-hmm.
5: I dobio sam Depo Medical XL u desno koljeno i bilo mi je dobro.
3: Dobro.
5: Sad me opet boli. Šta se dešava? Normalno, kako mi je mučilo desno koljeno, ja sam lijevo više opterećivo u odnosu na desno. Sad me i lijevo počelo boliti. Mm-hmm. Tako da sam na čudu.
3: Pa gledajte, znači očito kod vas se radi sa jednim obostranim osteoartritisom koljena. Ove šifre koje mi dobivamo, te takozvane MKB šifre bolesti, još uvijek piše gonartroza. To je u stvari jedna stara nomenklatura kad se smatralo da promjene zgloba su u biti te degenerativne priče i proces starenja, a s obzirom da već godinama se zna da je osnova u stvari ta niska upala, onda sad govorimo o osteoartritisu. Znači, obično se dešava kada tako imate jači osteoartritis jednog koljena zbog na neki način vi štedite zbog boli to koljeno i aktivira se drugo koljeno, pa onda naravno dolazi do oštećenja i na drugom koljenu. Dobro da ste dobili intraartikularno depomedrol. Ono što se jedino mora paziti da tijekom godine dana ne bi se smjelo davati više od tri takve injekcije u isti zglob, zbog toga što su to, u stvari mi ih zovemo glukokortikoidi, koji smanjuju upalu, ali s jedne strane i dodatno mogu oštetiti hrskavicu, tako da oni u biti gase požar, gase taj jaku bol i upalu, a u biti na duge staze nisu dobri. I obično se kaže da uvijek prva blokada najbolje djeluje, poslije sve slabije i slabije. Tako da u svakom slučaju treba vas pogledati, treba se vidjeti u kojim stupnjevima jedno i drugo koljeno i onda krenuti sa nefarmakološkim i farmakološkim liječenjem, odnosno i edukacijom vas da si možete pomoći sam, odnosno da svaki dan možete živjeti sa takvim problemima. Evo.
2: Dobro, a što je s operacijom koljena? Postoje li neki učinkoviti načini da odgodimo to? Ili ima nekih slučajeva gdje je to stvarno neminovno?
3: Pa gledajte, znači ovisno o stupnjevima osteoartritisa, krajnji ti stupnjevi osteoartritisa gdje u biti imamo potpuno oštećenu hrskavicu, vjerojatno će pacijent završiti na totalnoj protezi koljena, s time da postoje jedna jako dobra studija iz Tajvana gdje su gledali nekih 15.000 pacijenata koji su imali osteoartritis i debljinu i bili su uključeni u te programe mršavljenja i u biti u onoj skupini koji su imali i vježbu i dijetu i smršavili su, postotak pacijenata koji su završili na protezi koljena je bio manji.
2: Mm-hmm.
3: Tako da, znači, nama je cilj krenuti uhvatiti rani osteoartritis u nekim tim početnim fazama. Naravno da nismo u mogućnosti svima, jer neki pacijenti već imaju uznapredovali. Naravno, pokušavamo sa cijelom našom paletom nefarmakoloških i farmakoloških metoda. Ako to nije učinkovito, onda naravno tu je totalna proteza koljena.
2: I koja bi bila neka vaša tri najvažnija savjeta svima koji nas sad slušaju, a možda znaju da imaju neki višak kilograma, možda već imaju neke prve znakove osteoartritisa koljena?
3: Znači, paziti što jedete, uključiti u hranu dovoljno proteina, to je obično negdje 1,2 do 1,6 grama po kilogramu tjelesne težine. Naravno, preporučuju se uvijek prirodni proteini kroz hranu tijekom cijelog dana na manji obroci, više obroka, manje količine, recimo obrok veličine širine dlana. S druge strane, opet svakodnevna tjelesna aktivnost je preporučujuća, znači morate znati kada, kao što svaki dan pijete vodu i morate jesti, tako morate nešto napraviti za zglobove i morate odvježbati za zdravlje zglobova. A kod debljine, ako ne uspijevate, možete potražiti našu pomoć i onda u biti napravimo cijeli program i dalje vas pratimo.
2: Mm-hmm. Lakše je, sigurno sam,
3: da,
2: na taj način. I možda čovjek ima i neki veći stupanj odgovornosti kad zna da se negdje mora doći javiti. Neko će to nešto mjeriti, neko
3: da,
2: to još prati. Dobro, evo, ostalo nam je još taman minimalno vremena za našu rubriku Istina ili mit, koja nam evo nekad ovako malo posluži kao jedna vrsta ponavljanja. Pa dobro, dakle, osteoartritis koljena ne može se spriječiti.
3: Gledajte, istina.
2: Dobro. Već umjeren gubitak tjelesne težine može smanjiti bolove u koljenima.
3: Istina.
2: Kada koljeno boli, najbolje je potpuno izbjegavati kretanje.
3: Mit, treba vježbati, jer uvijek postoji vježba i kretanje i aktivnost koja je za zglobove prihvatljiva.
2: Osteoartritis pogađa samo starije osobe.
3: Laž, može biti kod mlađih, pogotovo ako ste imali traumu koljena. Obično skijaške ozljede i ruptura prednjeg križnog ligamenta su svakako veliki rizikofaktor za nastanak preartritisa, ranog artritisa.
2: Uh-huh. Jačanje mišića natkoljenice može se rasteretiti koljeno.
3: Apsolutno, ali tu nije bitan samo mišić natkoljenice, nego i ostali mišići, pogotovo mišići kuka, tako da opet treba jedan dobar program.
2: Mm-hmm. Debljina povećava rizik za osteoartritis samo zbog dodatnog opterećenja zgloba?
3: Znači, ne samo zbog dodatnog opterećenja, nego i zbog tog metaboličkog učinka povećanja upale koja onda dodatno razara hrskavicu.
2: Evo, stigli smo mi do kraja. Naše minute su neumoljivo procurile. Hvala vam puno. S nama je bila profesorica doktorica znanosti Tea Šnure-Luke Vrbanić, pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Pričali smo o osteoartritisu koljena i debljini koja je sve veći zdravstveni problem u mnogim temama, pa tako evo i u ovoj. Ako ste se naknadno uključili, emisija će biti dostupna na webu Radio Rijeke za preslušavanje. Hvala još jednom.
3: Evo, hvala vama i hvala slušaocima što su me slušali. Oni koji su pitali, ja se nadam da su dobili adekvatan odgovor.
2: Ja se nadam i evo, sigurno ćemo imati priliku još nekad se podružiti u ovoj našoj emisiji, možda na neku sličnu ili čak i istu temu. Zovi doktora na redu opet za tjedan dana. Pozdrav.
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno. Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaju The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu Medija, te do 30% popusta u MCT, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
1: To je misto za povrće puno vitamina. Domaći krastavac, salatar, komad, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: U posljednja gotovo 4 desetljeća na području grada Rijeke nije izgrađena niti jedna nova školska zgrada. Na razdoblju bez ulaganja u razvoj obrazovne infrastrukture ipak se nazire kraj nakon što je u gradskoj upravi danas potpisan sporazum o izradi kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rušenje postojeće i izgradnju nove osnovne škole Fran Franković na Drenovi. Projektni posao vrijedan je nešto više od 140 tisuća eura. Njega arhitektica Tatjana Ostojić-Danilović planira dovršiti za 19 mjeseci, a dobiju li se željene potpore države i Europe, izgradnja bi započela u drugom dijelu iduće godine. O očekivanim radnim uvjetima u prostoru buduće škole govorila je gradonačelnica Iva Rinčić, a na značaj njezine izgradnje za cijelu zajednicu ukazao je ravnatelj obrazovne ustanove na Drenovi Vedran Kosovac.
1: Osiguravamo 9 novih učionica koje trenutno nedostaju, specijalizirane kabinete i posebne prostore za rad sa učenicima s teškoćama, novu veliku sportsku dvoranu, ali još jednu dodatnu manju dvoranu za tjelesni odgoj, te suvremenu kuhinju, blagovaonicu i modernu knjižnicu, rekla bih sve ono što moderne škole danas imaju, što želimo jednog dana imati u cijelom gradu, no ovo je svakako prvi korak.
2: Ovo će biti prva nova škola od osamostaljenja države u ovom našem gradu. Drenova je jedan živi kvar, najveći smo površinom. Ja se nadam nakon ovoga da postanemo i centar zajednice gore u školi, a možda postanemo i demografski najaktivnija i cijela ova slika države i grada možda nam krene u plusu.
0: Pomalo se ostvaraju najave prema kojima bi 2026. Rijeci mogla donijeti uspješnu cruising sezonu te znatan broj uplovljavanja kruzera tijekom cijele godine. Od kad su u Riječkoj luci stvoreni odgovarajući lučki kapaciteti, ona je infrastrukturno spremna za prihvat velikih i luksuznih plovila nove generacije, a time i konkurencija.

0: konkurentna na globalnom tržištu. Dokaz tome je i današnje uplovljavanje još jednog takvog broda u Rijeku. O njemu te očekivanjima u nastavku cruising sezone opširnije Antonija Kardum iz turističke zajednice grada Rijeke.
1: Jutros je u Riječku luku uplovila Marella Explorer 2. Trenutno se na brodu nalazi 1757 putnika i nešto malo više od 700 članova posade. To je sedmi po redu od ozbiljnih kruzera koji će ove godine posjetiti Rijeku. Do kraja godine taj broj će biti oko nekih gotovo 40 kruzera koji će uploviti u Riječku luku, što govori o značajnom napretku cruising turizma i sam zapravo poziciji Rijeke na nautičkoj karti svijeta. Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji naravno sa Lučkom upravom i gradom Rijekom radi konstantno na promociji destinacije. Kada gosti koji su na kruzeru dođu u destinaciju, njih najviše zanima šta taj dan mogu vidjeti u našem gradu.
0: A evo i ostalih vijesti iz Hrvatske. Početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, odgođen je već na samom početku. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optužnici terete za zloporabe s poticanjima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. A saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.
2: Vremenska prognoza.
0: 26 u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, puhaće slabo do umjereno jugo, more će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 27 do 29, a u Gorskom kotaru i Lici od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
1: Začini život sportom!
0: Zaroni!
1: Uhvati vjetar!
0: Skoči, hodaj!
1: Vježbaj!
0: Skijaj!
1: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
0: Go!
2: Evo nas i ovog utorka u našoj emisiji Začini život sportom. Nastalo je povodom 2026. godine u kojoj Primorsko-goranska županija nosi titulu Europske regije sporta. U širokoj paleti sportova našega kraja jedrenje zauzima posebno mjesto. Sigurna sam da ovo nije nikakvo iznenađenje. Ono spaja ljubav prema moru, plavetnilu, miru i slobodi, ali naravno i uzbuđenju koje donosi svaki izlazak na more. A Fiumanka, Fiumanka je mnogo više od regate, ali njezino srce je sport. Jedra koja svakog lipnja ispune Riječki zaljev povezuju profesionalce, rekreativce i sve zaljubljenike u more i jedrenje. Upravo zato Fiumanka već 27 godina ostaje jedna od najposebnijih i najmasovnijih jedriličarskih priča na Jadranu. Ono što je čini uistinu jedinstvenom, činjenica je da je Fiumanka potpuno besplatna regata, vođena jednostavnom ali snažnom idejom, a to je jedrenje dostupno svima, ističe tako uvijek idejni začetnik i organizator Fiumanke Davor Perović.
3: Sportski dio Fiumanke poseban je upravo zato što na istoj startnoj liniji okuplja vrhunske regatne jedrilice i male obiteljske posade. Svi zajedno startaju ispred riječkog lukobrana, a onda svako jedri svoju rutu. Brže sportske jedrilice jedre dužu i zahtjevniju regatnu rutu, dok obiteljska grupa okreće na bovi ispred Žurkova. Na kraju se svi ponovo susreću u riječkoj luci, u cilju, jednako ponosni na svoje jedrenje jer su dali sve od sebe.
2: A hoće li biti vjetra? Jedno je od najčešćih pitanja ovih dana. No, smilovao se Eol ili ne, dobra atmosfera, druženje i očuvanje tradicije jedrenja u gradu na moru zajamčeni su i na ovoj 27. Fiumanki.
3: A kad nas pitaju za vjetar, na to ne možemo utjecati. Bonaca je sastavni dio jedrenja i nismo mi nikakav izuzetak. Jedrim cijeli život i pratim svjetske i domaće regate na svim kontinentima, pa i na najpovoljnijim lokacijama neretko jedre po bonaci. A da i nije tako, ovaj naš dio svijeta, tu Fiumanka pripada. Možemo ustrajati ili odustati i raditi neku drugu regatu negdje drugdje, ali nije li nakon 27 godina Fiumanka najbolji dokaz da s vjetrom ili bez njega, ako si predan nekoj ideji i trudiš se, kao što se trudi naš tim, sve se može nadvladati. Unatoč svemu, ponosni smo da Rijeka ipak ima veliku i važnu regatu.
0: Začini malo to!
2: I upravo ta otvorenost i poseban način organizacije čine Fiumanku regatom koja već desetljećima okuplja tisuće ljudi na moru i uz more. Baš kao što je Primorsko-goranska županija, Europska regija sporta, okuplja brojne sportove i sportaše našega plavo-zelenog raja. A došlo je ono vrijeme kad neko od vas može biti nagrađen, a mora nešto malo i znat za to, i nazvat nas na 210777. Dobar dan!
4: Dobar dan!
2: Jeste vi slušali ovu priču?
4: Jesam.
2: Idete li na Fiumanku?
4: Nažalost ne, ali je jako pratim i jako obožavam ovo. Mislim da je to najljepši praznik za naš grad.
2: Jel da baš onako krasno bude taj prizor kad gledamo zaljev?
4: Ja vam, evo, obožavam tu Fiumanku i zaista mislim da nema ljepše za naš grad nego ta Fiumanka.
2: Evo, baš mi je drago to čut. Onda će vam naše pitanje biti poprilično, ja se nadam, jednostavno. Dakle, koje izdanje festivala jedrenja naše Fiumanke počinje ovog tjedna s velikom regatom najavljenom za subotu?
4: 27.
2: To je točno. Jedan poklon za vas od Primorsko-goranske županije Europske regije sporta čekat će vas na porti Radio Rijeke. Meni će samo trebati vaše ime i prezime.
4: Moje ime je Iris Pavletić.
2: Iris. Evo, Iris, ja sam zapisala, na porti Radio Rijeke će biti poklončić za vas, pa kad vam bude zgodno prođite, nemojte sad baš da nam se tu kiseli.
4: Dobro.
2: A i želimo da ga dobijete. Hvala. Što prije, sigurna sam da ćete uživati.
4: Hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav. I još za ostale nekoliko korisnih informacija, dakle, u srijedu nas očekuju promotivna regata u Luci i otvorenje regatnog ureda. U četvrtak se održava studentska fjumanka, a od 20 sati i otok fjumanka opening party. Petak donosi papirnatu fjumanku, otvorenje lounge zone na gatu Karoline Riječke, te malu fjumanku za klasu Optimist. A onda u subotu slijedi središnje događanje, a to je start fjumanke u 13 sati, dok će u 20 sati i 30 minuta biti proglašenje pobjednika i ona velika jedriličarska fešta. Pa evo, da znate da su vam sve informacije na dohvat ruke, a mi se u emisiji Začini život sportom čujemo za tjedan dana, do tad vi začinite život morem i jedrima. Bok!
1: Začini život sportom!

0: Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta. Mlinar.
5: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istrijana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Linolada Duo 400 grama 3 euro 29. Sladoled Quattro 4 euro 99. Tomi, znaš što voliš?
1: Bona mora ga nosoko, podigo se Kastav grad.
2: I njegovo jubilarno kastavsko kulturno leto, koje će durati od 28. 6. do 28. 8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sat i 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatorea, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kinu i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
5: Sve za ukusan rošti potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: За време.
1: U 14 sati 44 minute naše je standardno vrijeme kad za sve vas doznajemo kako će biti vrijeme, pa će nam u tome danas pomoći naša meteorologinja Danijela Vlašić. Dobar dan, Danijela.
2: Dobar dan, Vedrana, i vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Šta kažete, meni je došlo neko upozorenje na grmljavinsko nevrijeme na mobitel, je li to pretjerano?
2: Je, tako, a mene kad je doma goj nazvu došlo upozorenje da upalim klimu, jer mi je bilo tako vruće uredno da to nisam niti primijetila. Tako da evo ga, dobre, meteorolozi vas upozoravaju za grmljavinsko nevrijeme, a ipak tehničar malo me trgnu iz ovog razmišljanja, a zaista dolazi do promjene vremena, evo, malo i tlak pada, to se valjda i osjeti, vlaga raste i temperatura zraka dosta visoka, zato što popušta anticiklone, imamo sve jače jugozapadno visinsko strujanje, imat ćemo premještanje još jednog plićeg ciklonalnog sustava preko Jadrana dalje na istok i on će se popunjavati, a to će biti u noći sa srijede na četvrtak, a nakon toga već u četvrtak krajem dana će ponovno jačati anticiklonalno polje. Naravno, kada dolazi hladni i nešto vlažni zrak na dosta već zagrijano evropsko kopno, a i more, evo ga, temperatura mora kreće se od 21 do 23, onda nastaju, odnosno onda imamo pogodne uvjete za razvoj jačeg grmljavinskog nevremena, tako da mjestimice može biti jačeg vjetra, pljuskove koje budu izraženi, ne možemo isključiti niti tuču, a na moru se mogu pojaviti u ovakvim situacijama i pijavice. Sutra već kreću te nestabilnosti, no možemo reći već danas u noći atmosfera postaje sve nestabilnija i nestabilnija, a najintenzivnije sutra u noći i onda u četvrtak. U stvari to je ona promjena vremena koja je najavljena, to nije ništa ovako što dolazi iznenada, a danas još evo, u ovim trenucima na širem području je pretežno sunčano, tu i tamo ima nešto malo oblaka, puše slabo jugomore, malo valovito, a vidljivost je i dalje dobra. U 14 sati u Rijeci 27 celzijevih stupnjeva, ali vlaga je dosta visoka, 57%, tako da se onda baš osjeti ta sparina i evo, to je dosta, pogotovo još u gradu imamo osjećaj zaista da je toplije i neugodno. Tlak zraka i dalje pada i sve da na srednju razinu mora u Rijeci iznosi 1013 hektopaskala. Topli zrak po visini i dalje prisutan, to se vidi po temperaturi zraka na Zavižanu 18 celzijevih stupnjeva, Platak 20, Učka Poklon 22, Crni Lug i Pored 24, Delnice, Klana, Malinska, Par, Grovinji, Sveti Onik, Sveti Ivana, Pućini 25, Crikvenica, Grobnik, Lanišće, Opatija, Pula, Aerodrom i Viškovo 26, zatim Kastav, Cres, Gospić, Kostrena, Kukuljanovo, Poreć, Rab, Rijeka, Silba i Vransko jezero na Cresu 27, Dobrinj, Malošinj, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Pula, Gradska postaja, Krka, Aerodrom i Senj 28 i Bakar je najtopliji sa 29 celzijevih stupnjeva. Danas u nastavku dana na većem dijelu područja, još veći dio dana ostaje sunčano, ponegdje uz malu ili umjerenu na oblaku, a samo ponegdje rijetko uz razvoj oblaka može biti kiša ili pljusak i to uglavnom više prema večeri i to uz granicu sa Slovenijom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo, a mora u tim prilikama i dalje ostaje kao i sada većinom malo valovito. Sutra u srijedu prva riječ je nestabilno, bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ponegdje će biti kiše, pljuskova i grmljavine i to pogotovo onda na večer kad se ta očekuje na čitavome, gotovo na čitavome području i kada mogu biti pljuskovi i grmljavina čak i izraženi. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, tek ponegdje i pojačano jugo, a naravno uz razvoj oblaka bit će lokalno i jačega vjetra koji odstupa iznosom smjera od ovog srednje vrijednosti. Mora u tim prilikama malo da umjereno valovito. Temperatura zraka bez veće promjene, da pačeva jutarnja uz jugo još malo viša, a dnevna slična kao danas ili možda malo niža. U četvrtak će doći do pada dnevne temperature zraka, bit će promjenjivo oblačno, još pogotovo u prvome dijelu dana sa kišom, pljuskovima, moguća i grmljavina još, a tijekom poslijepodneva će onda polako doći do smanjenja na oblake kako bude napredovalo anticiklonalno polje sa zapada. Također strujanje će biti onda sve više i više sjeverozapadno, a zapuhat će u noći sa srijede bura umjerena do pojačana, podnovela bita mjestimice jaka na udare i olujna koja će slabjeti onda polako u noći sa četvrtka na petak, a u petak ponovno porast temperature zraka, naročito ove dnevne, uz jačanje grebena toplog zraka, toplijeg nego ovaj koji je sada bio nad nama, i temperature zraka rastu, a rasti će i one temperature mora. More sad zaista ugodno za kupanje, treba malo onako dok se uđe malo potrpiti, ali onda kad je već čovjek minutu dvije, bit će mu dobro.
1: Dobro, Danijela, uzimamo onda sve kako ste rekli i valjda se nećemo
2: iznenaditi. A to je najbolje.
1: Ništa nas ne smije iznenaditi, dobro. Danijeli Vlašić.
2: Ali samo da kažem, Lucijan Kostrenčić nas uvijek sa dobrom glazbom može iznenaditi.
1: A dobro, to su sad sitne, evo, ovaj, provokacije.
2: Kako sitno, ne, stvarno, evo, odlično, nikakva provokacija, zaista istinska pohvala.
1: Apsolutno uvijek smo za našeg Lučata. Danijela, hvala puno i ugodan ostatak dana.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
11: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Tek, pek.
13: Širala.
12: Aha. Da, da.
13: Tek, pek.
0: Radio Rijeka.
14: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijepan pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana, javlja Nives Kalebić.
2: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
2: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
4: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
5: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
2: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
0: A u osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno, riječ je o učeniku drugog razreda. Iz svijeta. Rusija nije uspjela pokoriti Ukrajinu i pritom plaća visoku cijenu u životima vojnika i padu životnog standarda, a naše sankcije slabe temelje ruskih ratnih nastojanja, utvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

0: predložila je novi 21. krug sankcija Rusiji za financijski, energetski, proizvodni sektor.
1: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
2: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
1: The formal start of negotiations.
0: Evo nas natrag u Hrvatskoj. Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena je Jelena Drlje, već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženih, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
6: To je sve diskrecijska ocjena obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
0: A Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljena. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U pet ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u pet mjeseci prodala je Škoda 4.579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4.203 automobila. Dodajmo da su u prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po jedan Aston Martin i Lamborghini. A u Hrvatskoj tijekom prvih pet mjeseci ove godine ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, pokazuju to podaci sustava e-Visitor. U odnosu na isto razdoblje lani, riječ je o rastu od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najviše noćenja ostvareno je na Jadranu, ukupno 12,2 milijuna, što je 8% više nego prošle godine, dok je kontinentalni dio zemlje zabilježio rast od 3%. Najuspješnije županije bile su Istarska s 4,1 milijun noćenja, Splitsko-dalmatinska s 2,2 milijuna, te Primorsko-goranska županija s 2,1 milijun noćenja. Među najposjećenijim destinacijama ističu se Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar. Tijekom produženog vikenda za blagdan Tijelova ostvareno je čak 1,7 milijuna noćenja. A u posljednja gotovo 4 desetljeća na području grada Rijeke nije izgrađena niti jedna nova školska zgrada. Razdoblju bez ulaganja u razvoj obrazovne infrastrukture ipak se nazire kraj, nakon što je u gradskoj upravi danas potpisan sporazum o izradi kompletne projektno-tehničke dokumentacije za rušenje postojeće i izgradnju nove osnovne škole Fran Franković na Drenovi. Projektni posao vrijedan je nešto više od 140 tisuća eura. Njega arhitektica Tatjana Ostojić-Danilović planira dovršiti za 19 mjeseci, a dobiju li se željene potpore države i Europe, izgradnja bi započela u drugom dijelu iduće godine. O očekivanim radnim uvjetima u prostoru buduće škole govorila je gradonačelnica Iva Rinčić, a na značaj njezine izgradnje za cijelu zajednicu ukazao je ravnatelj obrazovne ustanove na Drenovi Vedran Kosovac.
7: Osiguravamo 9 novih učionica koje trenutno nedostaju, specijalizirane kabinete i posebne prostore za rad sa učenicima s teškoćama, novu veliku sportsku dvoranu, ali još jednu dodatnu manju dvoranu za tjelesni odgoj, te suvremenu kuhinju, blagovaonicu i modernu knjižnicu, rekao bih sve ono što moderne škole danas imaju, što želimo jednog dana imati u cijelom gradu, no ovo je svakako prvi korak.
8: Ovo će biti prva nova škola od osamostaljenja države u ovom našem gradu. Drenova je jedan živi kvart, najveći smo površinom. Ja se nadam nakon ovoga da postanemo i centar zajednice gore u školi, a možda postanemo i demografski najaktivnija i cijela ova slika države i grada možda nam krene u plusu.
0: Pomalo se ostvaruju najave prema kojima bi 2026. Rijeci mogla donijeti uspješnu cruising sezonu te znatan broj uplovljavanja kruzera tijekom cijele godine. Otkad su u Riječkoj luci stvoreni odgovarajući lučki kapaciteti, ona je infrastrukturno spremna za prihvat velikih i luksuznih plovila nove generacije, a time i konkurentna na globalnom tržištu. Dokaz tome je i današnje uplovljavanje još jednog takvog broda u Rijeku. O njemu te očekivanjima u nastavku cruising sezone opširnije Antonija Kardum iz turističke zajednice grada Rijeke.
9: Jutros je u Riječku luku uplovila Marella Explorer 2. Trenutno se na brodu nalazi 1757 putnika i nešto malo više od 700 članova posade. To je 7. po redu od ozbiljnih kruzera koji će ove godine posjetiti Rijeku. Do kraja godine taj broj će biti oko nekih gotovo 40 kruzera koji će uploviti u Riječku luku, što govori o značajnom napretku kruzing turizma i sam zapravo poziciji Rijeke na nautičkoj karti svijeta. Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji naravno sa Lučkom upravom i gradom Rijekom radi konstantno na promociji destinacije. Kada gosti koji su na kruzeru dođu u destinaciju, njih najviše zanima šta taj dan mogu vidjeti u našem gradu.
0: A povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, danas je u Malinskoj na otoku Krku održana akcija Čisto more i obala 2026. Program je započeo ekološkim čišćenjem luke Malinska uz podršku ronioca komunalnog društva Ponikve i tvrtke Dezinsekcija, dok su se u interpretacijskom centru Pomorske baštine Dubuak istovremeno okupili učenici 7. i 8. razreda na nizu stručnih edukativnih prezentacija o zaštiti morskog okoliša. U ovoj koordiniranoj ekoakciji koju od 2011. organizira Županijski operativni centar za provedbu plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, sudjeluju brojni regionalni i znanstveni akteri. Ronilac riječke tvrtke Hidroinženjering Alen Pavlović i Jakov Mozetić iz Innova Mari Technologies, rukovalac stroja za čišćenje površine mora.
10: More je ovdje iznenađujuće čisto, nas je iznenadilo. Mi smo ronioci često u moru, tako da svjedoci smo svega i svačega što imamo pod morem. Ovdje, kao što vidi se tu iz kontejnera, iz priloženog, jako dobra situacija. Puno smo radili, ali nismo ništa našli. Eto ga. Plivali smo, rekli bi, ko za gušti, jer nije bilo puno smeća.
11: Bilo je relativno čisto, vidjeli smo par površinskog smeća što smo skupili, ali relativno čisto, usporedbi sa drugim akcijama.
12: Kako on sam određuje kamo će ići ili ga vi pratite?
11: Trenutno ga mi pratimo zato jer smo u marini, pošto se možemo zabiti u razne brodove, bolje da ga mi pratimo i gledamo šta radi.
0: I stigli smo do kraja. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Lucija Fanton, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
13: 12 dana dijela od početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, a točno u podnesu nakon dvotjednih priprema iz Zagrebačke zračne luke prema Washingtonu uzletjeli hrvatski nogometni reprezentativci i njihov stručni stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem. Evo što je u Čiputa izjavio hrvatski reprezentativac Martin Erlić.
14: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su tako da evo navikli smo Hrvate na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
13: Najbitnije je za početak imati miran put do Washingtona, gdje se dolazak kvaternih očekuje oko 16 sati po lokalnom, odnosno 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Potom slijedi kratkotrajan put i smještaj u bazi Aleksandrija, gdje će reprezentacija boraviti cijelo vrijeme trajanja grupne faze natjecanja te iščekivati susret protiv Engleske 17. lipnja. Po jedna pobjeda i poraz u dvije prijateljske utakmice završnog dijela priprema potaknule su medijske procjene o šansama vatrenih tijekom nadolazećeg prvenstva, no usporedbe radi, ni neki od favorita skorašnjeg mundijala nisu na posljednjim pripremnim ispitima bili uvjerljivi. Nizozemci su u New Yorku teškom mukom i s minimalnih 2:1 svladali debitanta svjetskog prvenstva Uzbekistan, do prednosti za pobjedu stigli tek u 7. minuti sudačke nadoknade, a oba pogotka postigli iz kaznenog udarca. Francuska je s 3:1 bila uvjerljiva protiv Sjeverne Irske, no trenutačno prvoplasirana momčad na FIFA-noj ljestvici na svjetskom prvenstvu ne putuje sa 100%-nim učinkom iz pripremnog razdoblja. Francuzi su naime prije 4 dana u prijateljskoj utakmici poraženi od obale Bjelokosti s 1:2. I dok Dalićevi vatreni odbrojavaju posljednje dane prije premijernog nastupa na svjetskom prvenstvu, kvalifikacijsku utakmicu za nastup na takvom natjecanju večeras u Puli od 19 sati protiv Bugarske igra hrvatska ženska nogometna reprezentacija. Odbrojavanje sati do početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku započinje, a istovremeno se kraju primiču nadmetanja u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Sinoć su u trećoj utakmici NBA finala San Antonio Spulsi kao gosta 115:111 nadigrali New York Knickse i smanjili ukupni omjer na 1:2 u seriji koja se igra na 4 dobivene utakmice.
15: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te nestabilno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na večer i u noći kada oni mogu biti izraženiji. Pukat će slabo umjereno mjestimice i pojačano jugo. Mora u tim prilikama malo umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 15 do 17, a najviša dnevna 26 do 28. U Gorskom Kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a ona najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
15: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

Sparu, 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: gužva na cesti, s radio rijekom sve je lakše.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Tradicionalno već, ja bih rekla, u ovo vrijeme, dakle, svi se, ne svi, ali oni koji rade do četiri, pripremaju se, ja vjerujem, na odlazak i možda na ulazak u ovim trenucima u svoja vrela vozila. Neki su možda već na prometnicama, pa sam sigurna da će vam dobro doći informaciju o tome kako je stanje na prometnicama, a sve o tome zna Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: I kakva nam je situacija?
3: Povišena poslijepodnevna situacija s pojačanim prometom na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i duž Jadranske magistrale, zastoji kao i tijekom dana povremeno uz manje kolone u zonama radova i privremene regulacije prometa, uključujući pojedine dionice Jadranske magistrale. Vozilo je u kvaru na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća, pa se na ovoj dionici trenutno vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Značajnijih poteškoća u prometu za sada barem nema, ali vozaču u svakom slučaju molimo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, privremenoj regulaciji prometa i da u gužvama i kolonama održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je teretni promet na ulasku u Hrvatsku na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, te su danas tijekom dana zabilježena višesatna čekanja. U putničkom prometu za sada dužih čekanja nema, trajektni i katamaranski promet redovit je na svim linijama. Evo toliko.
2: Hvala Sandra, nadamo se da neće biti većih poteškoća i ugodan ostatak dana.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: Razmišljate o neugodnom puhanju klime? Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
3: Tvoje mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta, 16 rola, 4 eura 49. Vlažne maramice Pampers, 1 plus 1 gratis, 2 eura 79. Tommy, znaš što voliš?

Možda vi ne volje Taylor Swift koliko hoćete, ali ova stvar baš ima i dobru poruku i dobru vibru. Baš onako malo da skinete sve loše sa sebe, recimo prije dolaska kući. Kako brišemo noge na ulazu u kuću, tako bi trebali malo i energetski to počistiti što smo donijeli, ako nismo donijeli ništa dobro. Pa evo, to vam želim. Ja ću sad lijepo fino shake it off ovdje i pozdravljam vas za danas. Ostaje s vama naše krasne cure Ana Marija Ilić koja bira glazbu, Lucija Fanton za tonskim pultom, uskoro će doći i Ivona Pirobon. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i mašem.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. U okviru provedbe programa katastarskih izmjera na području grada Cresa započinje predočavanje prikupljenih terenskih podataka za područje grada Cresa i to za katastarsku općinu Cres grad. Glavni je cilj izrada novog katastarskog operata i obnova zemljišne knjige. Predočavanje prikupljenih terenskih podataka u sklopu katastarske izmjere provodi tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Sve potrebne informacije o provedbi dobit ćete na javnom skupu koji će se održati 11. lipnja 2026. godine u zgradi zajednice Talijana na prvom katu na adresi Trg Frane Petrića 14 u Cresu s početkom u 18 sati. Ako ne možete osobno sudjelovati u aktivnostima katastarske izmjere kao što su javni skup i predočavanje, ovlastite drugu osobu. Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem najbolje štitite svoje interese. Pozivamo vas da informacije podijelite sa susjedima, obitelji i svima kojima bi mogle koristiti. Dođite, informirajte se i budite dio procesa koji donosi točnije podatke i sigurnije vlasništvo.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, primorski kruh. Trenutno 1 euro i 40 centi. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: Mi smo tu, a gdje ste vi, ako ste negdje u vožnji, onda vam definitivno treba doza dobrog vajba, kako to kaže naša najavna uvodna špica. U Rijeci pa trenutno situacija onako šarolika, ako ste u Pomeriju onda malo mi vas je i žao, jer je tamo gužva, ako ste u Pomeriju znate kroz što prolazite, ali budite strpljivi, sad ćemo mi to malo sve olakšati sa nekim dobrim prijedlozima gdje možete ići popodne. Isto to u Zvonimirovoj, vam ne što blažem obliku, ali dobro, evo, ipak je to sada završetak radnog vremena, ono doba kad se ide po špežu, kad se ide ovamo, onamo, neke sve obaveze. Čuvajte se nervoze, visoke su temperature, pa evo, s tim rečenim, bolje da planirate nešto za popodne, pa da li to bio izlazak, da li neko dobro druženje, sad mi ulječemo tu sa prijedlozima. E pa, jedan od prijedloga definitivno bi bio Lovran, jer ovog lipnja Lovran je središte suvremenog plesa. Fugip je u pitanju ili, kako bismo duže rekli, Festival umjetnosti glazbe i plesanja u organizaciji Plesnog art laboratorija u ovogodišnjem izdanju pak donosi dvije plesne izvedbe koje će se održati na atraktivnim site-specific lokacijama. Sad ćemo objasniti šta se po time misli. E pa, ovogodišnji Fugip čini program sa stabla bez stabla. Radi se o plesanju izvedbama koje će se realizirati u dvije epizode na dvije različite lokacije. Sve se to događa danas, dakle utorak 9. lipnja. Prva izvedba, morat ćete malo požuriti, pod naslovom Sa stabla, događa se u 17 sati na popularnoj šetnici Lungomare, odnosno obalnom šetalištu Franje Josipa I, precizno na plaži u uvali Santa Maria ispod istoimene vile. Ovu svilenu simfoniju uz more priređuje družina Cirkeros Circus, autorica je Nive Soldičić, a predstavu izvode Kristinka Dušek i Sandra Polić-Živković. A druga izvedba, tu možete malo opuštenije, na ovo definitivno stignete, naslovljena Bez stabla, događa se u Lovranskom starom gradu na takozvanom plesnom trgu u lokaciji iza crkve Svetog Jurija u 18.30. A to je suradnja kazališne družine SB9 ili SB9 i umjetničke organizacije Fronesis. Pa bacite oko, bacite i posjet. E sad idemo u Rijeku. Ekonomski fakultet u Rijeci i Gradska knjižnica Rijeka pozivaju zainteresirane na jedno zanimljivo predavanje koje se zove AI cjenovni rat. To će predavanje održati Ana Marija Zron, asistentica na katedri za informacijske znanosti, danas s početkom 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka. A predavanje se bavi zapravo jednom od najzanimljivijih i najtrenutno aktualnijih tema ekonomskih fenomena posljednjih godina, odnosno padom cijene umjetne inteligencije za više od 93% u zadnje 3 godine. Ako to niste znali, bacite onda uho ovdje. Evo nam nešto za one najmlađe. Društvo Naša djeca Opatija poziva djecu, ali i roditelje i bake i djedove i sve zainteresirane građane na DND popodne za obitelj, koje će se održati od 17 do 19 sati ispred dvorane Marino Cvetković u Opatiji. A riječ je o zabavnom i kreativnom obiteljskom druženju koje kroz igru, umjetnost, glazbu i zajedničko stvaranje okuplja djecu i odrasle svih generacija. Imamo svega, šaroliki smo i dobro da jesmo, to će vam sigurno lakšati ovaj vrući dan napeti, pogotovo ako ste nervozni. Jedan od prijedloga je definitivno 19 sati 30 minuta u HNK Ivana Plemenitog Zajca, balet Fridin svijet, ulaznice su u slobodnoj prodaji, to sigurno i znate. Imamo još nešto plesa, završnu plesnu produkciju plesne udruge Redance Kad zatvoriš oči, danas i sutra, početak je u 19.30 u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Biće tu plesa, glazbe, scenskog pokreta i univerzalna priča o odrastanju, samopouzdanju i prihvaćanju vlastitih nesavršenosti. Imamo i glazbe. U oči sutrašnjeg finala u Crikvenici festival Miko držat će se danas na Trgu Riječke rezolucije s početkom u 21 sat, a publici će se predstaviti 18 novih skladbi, pripremljen je i zabavni revijalni program. A u sklopu tjedna Fiumanske kulture u 18.30 u galeriji Garbas bit će otvorena izložba sekcije keramičara. Ima za svakog po nešto, samo treba današnji dan lijepo zaokružiti bez nekakvih prometnih incidenata. Pazite, zadnjih dana je zaista jako puno nesreća, čovjek je vozi u suprotnom smjeru, nemojte to biti vi. Mi idemo dalje, dobra glazba nam nastavlja Bring Your Love.

Baru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
4: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede, 10. lipnja, izdvajamo čevapčići miješani, 4,99 € i kranjska kobasica, 3,69 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
7: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić i očevidac nesreće.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i podkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtva nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci i što su pogrešno sletili.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja, dakle jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje, povećanja za 2027. godinu.
0: A prometna policija na području Viškova jučer je oko 15 sati i 30 minuta zaustavila 26-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je bez vozačke dozvole upravljao osobnim automobilom riječkih registracijskih oznaka. Riječ je o višestrukom prometnom prekršitelju koji je ponovno zatečen u vožnji prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Vozač je odmah uhićen i priveden u postaju prometne policije Rijeka, a automobil mu je privremeno oduzet. U žurnom prekršajnom postupku danas je doveden pred Općinski sud u Rijeci, gdje mu je zbog ponovljenog prekršaja izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 20 dana, a sud je donio i odluku o trajnom oduzimanju vozila koje postaje vlasništvo Republike Hrvatske. I za kraj sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu, govore Petar Musa i Martin Erlić.
4: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo tu prvu utakmicu.
5: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate, nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
6: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 27 stupnjeva, Mali Lošinj ima 28, a Senj visokih 30 stupnjeva. Više o vremenu sutra zna Danijela Vlašić.

0: djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku te nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na večer i u noći kada oni mogu biti izraženiji. Pukaće slabo do umjereno mjestimice i pojačano jugo. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 15 do 17, a najviša dnevna 26 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a ona najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Tu smo, dobro raspoloženi, nadamo se i ono što nam treba je doza dobrog ljetnog sporta. Mislim da je definicija dobrog ljetnog sporta upravo odbojka na pjesku. Jedan sport koji nam je većini, pa sigurno velikoj većini poznat, ali koliko o njemu znamo. E sad idemo u samu problematiku na telefonskoj liniji. Već nas čeka Ivan Đorđević iz kluba odbojke na pjesku Opatija. Ivane, dobar dan, dobro nam došao.
5: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i vama u studiju.
4: Ivane, hvala ti, evo što si nam se uspio javiti. Ja se nadam možemo na ti, jel tako?
5: Pa možemo već, da.
4: Već možemo, da. Već smo se i toliko upoznali ovako i mimo radijskog etera. Ivane, evo, kako to obično biva, kad je napeto, onda je napeto, kad je gužva, onda je ultimativna gužva, tako da hvala ti što si nam se uspio javiti. Znam da su obaveze i trenutno jako puno toga se događa i pripreme završne se trenutno odvijaju, ali evo, mi ćemo te ispitati ovako na samom početku. Odbojka na pjesku, jedan jako lijep sport, zapravo lijep za gledanje, sigurno je još ljepši i za igranje. Kako bi ga opisao, evo ovako, par rečenica nekome tko još nikad to nije pogledao, nikad nije bio blizu ili možda ne zna o kakvom sportu se radi?
5: U par rečenica teško. Najbolje bi bilo da dođu na terene i na natjecanja koja se organiziraju tamo, jer slika govori više od tisuću riječi.
4: Mm-hmm.
5: Ali u svakom slučaju mogu evo ukratko objasniti šta je to mene značilo u životu.
4: Mm-hmm.
5: Definitivno jako puno putovanja, ljetnih izleta, proputovao sam pola Europe i upoznao sam jako, jako, jako puno ljudi, skupio jako puno prijateljstva na taj način. Kroz dvoranu također, naravno.
4: Mm-hmm.
5: U našoj državi, a pogotovo u našoj županiji, su odbojka na pjesku i dvorana jednostavno nerazdvojni, jer 99% igrača koji igraju na pjesak preko zime,
4: uh-huh,
5: igraju dvoranu u riječkim, opatijskim, uh-huh, klubovima, Matuljima, Kastvu i tako dalje. Znači da ne nabrajam sad, Drenova.
4: Mm-hmm.
5: Uglavnom, ja mislim da su u odbojku na pjesku kod nas probala ili djeca ili članovi ili seniori svakoga kluba kod nas, tako da što se tog dijela tiče smo stvarno zadovoljni, jer mm-hmm, interes je velik. Jedino što evo čekamo i mi isto vrijeme kada će ta popularizacija zapravo eksplodirati, jer smatramo da su pauze između dvije dvoranske sezone velike, a a pjesku čeka.
4: Da, evo, drago mi je da smo se osvrnuli zapravo i na taj jedan drugi aspekt. Odbojka kao sport poznajemo ju svi, ali odbojka na pjesku je opet nešto malo ipak drugačije. Drugačije to sve skupa izgleda, drugačije se igra, kao evo kako kažu i oni koji su probali, drugačije potpuno osjećaj terena, naravno sam pjesak u odnosu na dvoranu, ali ipak evo ta dvorana je neizostavna preko zime kada nije moguće biti na otvorenom i u vanjskom prostoru, tako da evo, treninzi su zapravo cjelogodišnji. Ono što bi također rado spomenuli, osvojio je klub odbojke na pjesku Opatija ovogodišnji kup Republike Hrvatske u odbojci na pjesku. Zadržali ste pehar u svojim rukama, bravo, čestitke. Evo, par riječi o tome kako je to prošlo. Evo, Ivane, ti si zapravo bio trener i pod tvojom trenerskom palicom se to sve odvijalo. Pa kud bolji izvor svih informacija kako je proteklo?
5: Bilo je zapravo dosta napeto. Ove godine nastupamo kompletno sa hrvatskom postavom. Inače su u našem klubu brojni igrači iz susjednih zemalja.
4: Mm-hmm.
5: Ali jednostavno to su profesionalni odnosi i naše klubsko prvenstvo i hrvatska prva liga iz odbojke na pijesku se još ne može uspoređivati sa profesionalnim turnirima svjetske i europske organizacije gdje se zarađuju novci.
4: Uh-huh.
5: Obranili smo naslov prvaka, evo, zahvaljujući domaćoj postavi.
4: Bravo.
5: Dečke stvarno moram pohvaliti, jer taj dan je bilo, stvarno su bili uvjeti zahtjevni. Od plus 30 i užasnog sunčanog udara do naglog nevremena i pljuskova, to su stvarno dečki sve odradili maksimalno profesionalno, izdržali su to sve, odigrao je čak i Ivan Vuk, koji je dan prije znači osvojio sveučilišno državno prvenstvo za riječko sveučilište. Drugi dan je došao na kup, odigrao je sve utakmice, inzistirao je na tome, ja mu stvarno skidam kapu. Ostali dečki isto, oni tu već imaju koju godinu, znači to su kapetani klubova velikih, od Murse do Centra Metala, i ajmo reći da nekako niko nije očekivao, ali mi unutar kluba smo bili, ajmo reći, unatoč svemu skoro sigurni da ćemo vratiti pehar, jer bez obzira na te naše inozemne igrače koji igrom slučaja ovu godinu ne mogu nastupiti, naša postava je i dalje ono užasno jaka, to su jako, jako iskusni igrači i cijela ta postava će biti ovdje dok ne izrastu neki novi domaći klinci, naravno.
4: Odlično.
5: Na čemu se radi punom parom, također kroz dvoransku odbojku, što iz ostalih postava riječkih klubova muških, tako i opatijskog novog ruha muškog. Eto.
4: Da, evo nažalost jedan jako atraktivan sport koji čini mi se u Hrvatskoj još nije dovoljno afirmiran, evo po svemu ovako dalo se nekako tako zaključiti iz ovog svega što si rekao, ali vi ste itekako jaki klub, dobili ste i nagradu grada Opatije za najuspješniju žensku juniorsku ekipu u 2025.
5: Da.
4: Godini, tako da, imate rezultata i sigurno ima još puno toga, evo da sad ne idemo u to toliko detaljno, tako da čestitke evo za sve rezultate koje ostvarujete i budite
5: da,
4: tako
5: ja
4: jaki i dalje.
5: Da, ja bih se samo evo zahvalio ovim putem i gradu Opatiji i Sportskom savezu grada Opatije i zajednici sportova županije. Očekujemo veliku suradnju i sa odbitaškim savezom Primorsko-goranske županije. I evo, otvoreni su novo uređeni tereni na plaži Ičići gdje se odvijaju više manje sve županijske pjeskaške aktivnosti, što zapravo nama i ne ide previše u korist jer se kosi sa našim terminima treninga.
4: Mm-hmm.
5: Osim toga, javnost isto koristi te terene, tako da stvarno je na terenima velika gužva, non stop, ali nekako to uspijevamo sve skupa iskomunicirati i odraditi i mi i oni, i evo, ali stvarno sad na Ičićima su uvjeti za igranje odbojke na pijesku bolje nego ikad.
4: Dobro je to čuti, ali evo, ne bi bilo loše da možda osvane još koji teren za odbojku na pjesku. Evo, to ćemo baciti ovako bubu
5: ja
4: uho. Možda nekima koji slušaju. Ivane, evo, došli smo skoro do kraja, ali imamo još za najaviti. Nešto se događa sljedeći vikend, ali imamo tako i poziv na sudjelovanje.
5: Tako je, da. Znači, 19. i 20. to je petak i subota, ne ova nego ona iduća, je u Ičićima otvoreno prvenstvo Hrvatske ispod 16 godina. I svi dečki i djevojčice 2011. godište i mlađe se preko Hrvatskog odbojkaškog saveza mogu prijaviti na taj turnir. Prijava i natjecanje je besplatno, samo moraju doći i natjecati se. A odmah poslije, znači nedjelja i ponedjeljak, je državno juniorsko prvenstvo klubsko. Također kod nas, budući da smo prošle godine osvojili prvo mjesto državno sa juniorima i juniorkama, domaćinstvo ove godine uopće nije bilo upitno, tako da smo ga dobili opet. I evo, ovim ljudem, ovim putem im pozivam ljude da dođu, koji imaju vremena da dođu podržati malo naše mlade nade.
4: Da, svakako, evo i poziv svima u dobnim skupinama, kako si rekao, da se priključe, da se prijave, idealna prilika za okušati se, ali naravno još u tamo u kolovozu čeka nas i Ičići Challenge, dakle International Beach Volleyball Tournament, dakle to će isto biti, to ćemo također najaviti, ili međunarodni turnir u odbojci na pjesku, isto jedno jako veliko natjecanje oko kojeg ćemo sigurno se još čuti, i možemo evo ovako spomenuti, s obzirom da je odbojka na pjesku jedan super atraktivan sport, vi sigurno kao klub i primate nove članove.
5: Naravno, da, škola odbojke na pjesku kod nas je otvorena cijelo ljeto, ljudi se mogu doći okušati tokom cijeloga ljeta, tako da kanali za komunikaciju su web stranica, naša internet stranica, ova Facebook stranica i Instagram profil, gdje mi non stop objavljujemo nekakve naše novosti ili situacije sa terena. Tamo su svi kontakti, tako da, da naravno svi zainteresirani su dobrodošli. Neki se čak jave i tek u kolovozu, neki odrade samo srpanj, ovisi o nekakvim ljetnim obavezama, ali stvarno nas sad već ima puno i evo, ponosni smo nekako na to što smo napravili od 2014. godine.
4: Bravo, svaka čast, i vidi se rezultata imate, jaki ste, ja mislim da oni kad neki konkurenti vas vide negdje na popisu, na natjecanjima, se počnu zabrinjavati malo, sigurna sam da je tako.
5: Istina je, ali smo bili i velika motivacija ostalima.
4: E, i to je lijepo
5: znači,
4: čuti, da.
5: Znači, napravili smo... Mislim, utjecali malo jesmo sa tim našim aktivnostima i sa inozemnim angažmanom igrača i svim tim stvarima smo podigli kvalitetu same igre i na klubskom prvenstvu, tako da su i ostali klubovi se stvarno ozbiljno počeli primati posla, organizirani su treninzi, više okupljanja, i oni su se pojačali sa nekim inozemnim igračima koji su im falili da popune roster. Znamo svi da je znači odbojka na pjesku, za razliku od odbojke u dvorani, natjecanje je uvijek turnirskog sistema. Dvoranska odbojka ima ligu, tako više izgleda naše klupsko prvenstvo u odbojci na pjesku. Imamo nekoliko okupljanja gdje odigramo dva kola sa svima. ali generalno natjecanje za odbojke na pjesku službeno kako to biva od Olimpijade 1994. godine kad je prvi put bila službeno tamo, uh-huh. Taj sport se igra turnirski i onda je i odnosi među ekipa i ostatak atmosfere je drugačiji malo, jer si tamo više dana sa svim tim ljudima, ti i tvoj partner, nemate zamjenu, znači vas dvoje ste cijela ekipa i onda tako ta atmosfera malo izgleda drugačije.
4: I dobro da je tako. Ivan, evo, puštamo te da se vratiš svojim obavezama. Svaka čast, još jednom čestitke i hvala na javljanju. Neka bude uspješno sve dalje što planirate i što organizirate. Čućemo se mi još kojom prilikom. Veliki pozdrav Ivanu Đorđeviću iz kluba odbojke na pjesku Opatija.
5: Hvala vama i svima veliki pozdrav. Vidimo se na pjesku.

0: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto? Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
3: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
2: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
3: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
4: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 9. lipnja uživaju The Utorak popustima. 10% popusta na e-kupi u Milleru i Wiener Poliklinici, 15% u Pet Centru, 20% u Sport Visionu, do 25% u Svijetu medija, te do 30% popusta u MCT, Lesnini i trgovinama Naš dom. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada, a sve popuste pronađi na Diners.hr.
5: Ponad mora ka
6: i njegovo jubilarno kastavsko kulturno leto. Koje će durati od 28.6. do 28.8. Pridite aš, puno tega smo parićali za vas. Vidajte na www.kkl.hr.
7: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: Fiumanka nije samo regata, Fiumanka je doživljaj. Dragi prijatelji Fiumanke, naša će Fiumanka i ove godine svojim jedrima zagrliti sve generacije. U sklopu regate jedriće studenti i zaposlenici sveučilišta u Rijeci na sveučilišnoj regati Studentska Fiumanka, koja ove godine obilježava svoje 5. izdanje. Ovogodišnja regata održat će se 11. i 12. lipnja u popodnevnim satima u Riječkoj luci, a sudionici će i ovoga puta jedriti u timovima. Vraća se i mala Fiumanka. U petak 12. lipnja u popodnevnim satima Riječka luka pripast će najmlađim jedriličarima. Uoči glavne subotnje regate u luci će se održati mala Fiumanka, regata za klasu Optimist u organizaciji jedriličarskog kluba Galeb i Fiumanke. Uvijek okrenuta svom gradu i svojoj zajednici, ovom malom regatom Fiumanka se vraća svojim počecima i onoj lijepoj tradiciji darivanja najmlađih jedriličara. A 27. Fiumanku podržavaju i Plodine. Poslušajmo Maju Eškinja.
1: U Plodinama smo se stvarno rado odazvali pozivu na suradnju na 27. Fiumanki. Kao riječki brend, Fiumanku doživljavamo kao važan dio identiteta našega grada, pa nam je evo ovo partnerstvo s manifestacijom koja već godinama okuplja ljude oko mora, sporta i dobre energije došlo nekako sasvim prirodno. Posebno nam je drago što smo ovu suradnju povezali s našim brendom Vode Elan. Voda je nekako najljepša poveznica svega što Fiumanka predstavlja, mora, kretanja, sporta i uživanja na otvorenom. Zato bih ovom prilikom pozvala sve naše sugrađane i sugrađanke, ali i goste grada, da nam se pridruže, navijaju, uživaju u programu i zajedno s Elanom budu dio još jedne lijepe fiumanske priče.
0: A najmlađi već 7. godinu za redom, dan uoči velike Fiumanke, održavaju jednu posebnu regatu. Onu čija su jedra papirnata, a izradile su ih marljive ručice malih brodograditelja iz riječkih škola i vrtića. U petak 12. lipnja od 9 sati na trgu 128. brigade mali brodograditelji, odgojiteljice i učiteljice pokazat će nam svoj trud, kreativnost i vedrinu i zajedno uz pjesmu Ples i veselje dočekujemo veliku Fiumanku. Podršku i ove godine Fiumanki daje Lursen. Teuta Duletić, izvršna direktorica Lursen Design Centra Rijeka.
2: Zašto Fiumanka iz godine u godinu? Mislim da je jako malo događaja koji na tako prirodan način spajaju sport, zajednicu, tradiciju, budućnost. Fiumanka podsjeća na sve ono što Rijeku čini posebnom, onu nekakvu našu hrabrost da se isplovi prema novim horizontima, zajedništvo koje nastaje kada puše, kada zapuše isti vjetar i ponos na grad koji je oduvijek živio uz more. Kao tvrtka LDCK Lursen koja je nastala i razvija se upravo na tim vrijednostima, s velikim zadovoljstvom podržavamo Fiumanku i njezinu misiju, te nas veseli biti dio manifestacije koja već godinama promovira Rijeku kao grad mora, znanja, sporta i otvorenosti prema svijetu. To su vrijednosti sa kojima mi živimo. Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku i zaista čestitam organizatorima na još jednom izdanju događaja koji je postao zaštitni znak DNA našeg grada i veselimo se i ove godine zajedno uživati u jedinstvenoj atmosferi koju samo Fiumanka može stvoriti. Vidimo se na moru i vidimo se na Fiumanci.
3: Vjetar u jedra.
0: Tijekom Fiumanke Rijeku očekuju besplatni koncerti i događanja na kopnu i moru, te atmosfera zbog koje joj se ljudi iznova vraćaju. Neka luka tih nekoliko dana postane dnevni boravak našega grada, prostor za druženje uz more i gledanje regate. A što vas očekuje, saznajte u sutrašnjoj kronici Fiumanke. I predite i ovo leto na 27. Fiumanku, aš bit će važno reći, bil sam i ja.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
2: Ljeto nam se vratilo. Art Kino otvara vrata svoje ljetne rezidencije na otvorenom u dvorištu Kapucinskog samostana, gdje posjetitelje do kraja srpnja očekuje bogat filmski program u kinu pod zvijezdama. Program ljetnog Art Kina započinje u četvrtak 11. lipnja u 21 sat i 15 minuta posebnom projekcijom talijanskog klasika Cinema Paradiso u režiji Giuseppea Tornatorea, koji slovi kao najljepše ljubavno pismo filmu, kino i zajedničkom gledanju filmova na velikom platnu. Ulaznice za ljetno Art Kino su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
3: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
4: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

0: U osnovnu školu pokraj Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se 9-godišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja nije mu bilo spasa. Ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs.
1: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
2: Moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. U međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić, nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
3: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
4: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
5: Govorite da štitite rad i poduzetništvo čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: U 5 ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u 5 mjeseci prodala je Škoda, 4.579. Drugi je Volkswagen sa prodajom od 4.203 automobila. Dodajmo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po 1 Aston Martin i Lamborghini. I za kraj jedna lijepa vijest. U specijalnoj bolnici talasoterapija Opatija dovršena je rekonstrukcija smještajnih kapaciteta na odjelu fizijatrije te instalirano dizalo za osobe sa invaliditetom. Do 2030. planira se dogradnja dodatnih smještajnih kapaciteta i nabava CT i uređaja za magnetsku rezonanciju. Investicija od oko 13 milijuna eura kojom će se zatvoriti dijagnostičko-terapijski krug bolnice koja se svrstava u europske centre izvrsnosti. Ravnatelj opatijske talasoterapije Viktor Peršić.
6: To je sada jedan zaokruženi objekt koji ima 31 postelju, moderno opremljenom sa signalizacijom, sa svim onim što jedan takav sustav mora imati i to je razina ona koju želimo dostići u cijeloj ustanovi, a vjerujemo u tom putu, na tom putu i jesmo.
7: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 26 stupnjeva, Malinska i dalje na visokih 28, a Park Čabar na svježih 23 stupnja. A više o vremenu sutra zna Danijela Vlašić.
8: Djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku te nestabilno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo na večer i u noći kada oni mogu biti izraženiji. Pukaće slabo umjereno mjestimice i pojačano jugo. Mora u tim prilikama malo umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 15 do 17, a najviša dnevno 26 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a ona najviša dnevno od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti.

Alanis Morissette, Hands Clean, dobra pjesma za početak večeri, dobar vibe ona isto tako nosi, onako neki veseli ipak malo, a tako se priključujemo informacijama iz prometa tu kod nas u uskom centru grada Rijeke. Dosta dobro to sve sad skupa izgleda, mislim da se može bez problema i nesmetano na većini naših cesta voziti, malo ćete samo pripaziti tamo u Zvonimirovoj, ako ste baš namijenili ići u smjeru ZTC-a, odnosno Kantride, ali dobro, to sve sad skupa izgleda puno bolje i puno normalnije nego što je to bilo unazad kojih sat i pol. Ostatak cesta također lijep, prohodan, bez nekakvih događaja ekstra koji bi eto sada to upravo i prijavili. Tako da ako ste u automobilima, sretan put, ugodna vožnja. Ali nismo mi tu s tim gotovi, pripremili smo mi puno toga za vas večeras. Na samom početku ovog programa pozdravljaju vas Lucija Fanton za Toskim pultom, na odlasku stiže nam Ivan Saftić uskoro, ja sam Ivona Pjerobon, idemo redom, onda u 19 sati i 15 minuta znate one dobre stare servisne informacije, pa tu ćemo sve ukomponirati što vam moramo reći relevantno za promet, ali i za sutra. A nakon toga večeras u emisiji nam se javlja Maja Maroš-Kovač iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Večeras u malo drugačijem izdanju pričamo o temama, tako da ona će nam ispričati o crnim rupama, o galaksijama, ali malo ćemo i produbiti temu. Crne rupe galaksije uvijek su interesantne i zanimljive, puno toga se u njima događa, veselo je. Malo ćemo tu temu produbiti pa ćemo otići na neke možda manje poznate činjenice. E, ako su manje poznate, ako vama manje poznate, onda budite svakako s nama u 19 sati i 30 minuta. A onda nešto malo kasnije, tamo iza 20 sati, s nama će biti Ružica Čović. Možda je se sjećate iz The Voice-a, tamo se ona bila predstavila slušateljima, ali isto tako Ružica itekako aktivno stvara, pjeva, piše, ima i novi singl, pa ćemo ispitati što to sve ima kod nje novog i naravno o novom singlu. A 21 sat i 15 minuta sve znate, mailove vidim da itekako nam lijepo pišete, mailovi su spremni, viđeni i pospremljeni sa punom pažnjom. Damir Jovetić nam stiže, Cyber Astro nam ide u onom našem punom lijepom redovnom izdanju. Kada bude sama emisija moći ćete nas i nazvati, tako da neka telefoni budu negdje blizu uz ruku. A do tada i nakon, tako zapravo bilo koje doba dana i noći, nema tu ograničenja što se tiče pisane riječi, pišite nam na radio.rijeka@hrt.hr sa naznakom za Damira Jovetića za Cyber Astro, da mi znamo da je to za nas. Ali i ujedno dobra prilika za spomenuti, ako slučajno baš vaš mail još nije došao na red, pitate se zašto, moguće da nam je promaknuo, pa neka ne bude vam teško poslati ponovno. A dogodi se to neki puta, eto, tko radi taj griješi, tako se kaže. 18 sati 32 minute, nama ide sada Hilson Mandela i Mijač Anđeo.

0: Nobody knows how to...
1: I evo za kraj, pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke. Vidimo se. Mjau.
2: Radio Rijeka.

0: Razmišljate o neugodnom puhanju klime? Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
1: Festival MIK 2026. zahvaljuje pokrovitelju festivala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske te onima koji ove godine pomažu MIK, a to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, gradovima Rijeci, Puli, Crikvenici, Bakru, Kastvu, Opatiji, Krku, općinama Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčena, Marčana, turističkim zajednicama Pule, Crikvenice i Rijeke, turističkoj zajednici Kvarnera. Tu su i Hrvatska elektroprivreda, Jadran hoteli Rijeka, Krajinca auto, Ariva Hrvatska, HDS ZAMP, Netkom, Tiskara Šuljić, Art stvaraonica, Koton Dekor, BSK Komerc te Alpron. Dobrodošli na MIK 2026.
2: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
3: Sve za ukusan roštilj potražite u Eurospinu. Od srijede 10. lipnja izdvajamo čevapčići miješani 4,99 € i kranjska kobasica 3,69 € više na Eurospin.hr.

Dobro večer, želimo vam u našim servisnim informacijama koje ćemo kao i uvijek otvoriti sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra djelomice je sunčano uz promjenjivu na oblaku te nestabilno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo navečer i u noći kada mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru uglavnom od 18 do 20, u unutrašnjosti Istre od 15 do 17, dok se najviša dnevna temperatura sutra očekuje između 26 i 28 stupnjeva. Idemo sada na promet, odnosno na naše ceste. Jedna jako, jako važna informacija se dogodila, ali evo u međuvremenu se čini da je riješeno. Dogodila se ponovno vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A6 između čvora Orehovica i Čavle. Tako da ta situacija je sada riješena, ali oprez svejedno neka bude ako se upravo nalazite na toj dionici. Imajte na umu ovakve prometne događaje. Na ostalim cestama promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Evo nekoliko obavijesti koje će biti bitne za sutra, za sve vozače koji se budu kretali na području Rijeke ili prema Rijeci. Sutra u srijedu, 10. lipnja, na križanju Vukovarske ulice, ulice Franje Čandeka i ulice Braće Branketa, izvodit će se radovi na zamjeni semaforskog uređaja. Ovi radovi trajaće od 9 do 13 sati, a semaforski uređaj bit će privremeno isključen u razdoblju od 9 do 11 sati. E sad, bitna informacija, budući da je ovo jako složeno zbog navedenog križanja, za vrijeme isključenja semafora promet će regulirati prometni redari uz prisutnost ophodara i semaforista. Također bit će postavljena privremena prometna signalizacija radi upozoravanja vozača na radove, a ophodarsko vozilo bit će označeno uključenim rotacijskim svjetlima. Budite oprezni i usporite na toj dionici i samo strpljivo, evo, dok se ovi radovi ne obave. Također, još nešto radova za sutrašnji dan. Radi se o asfaltiranju na mikrolokaciji 13. ćeva 8A. Dakle, sutra u srijedu, 10. lipnja. Ono što je molba stanarima, da pravovremeno uklone svoja vozila sa ove lokacije kako bi se radovi mogli nesmetano izvoditi. Dakle, još jednom ćemo ponoviti. Radi se o mikrolokaciji 13. ćeva 8A. Znači, radi se o asfaltiranju, treba maknuti automobile. Idemo na isključenje struje za sutrašnji dan. Na području Cresa, naselja Zbičina, Pernat i Lubenice, sutra bez struje od 8.30 do 14 sati. Mali Lošinj, Kalvarija od 10B, 10C, 45 i 47, Obrada Hrgovića 34 i 36, Uvala Mrtvaška i Lovik, svi brojevi, sutra su ove adrese bez struje od 10 do 11 sati. Idemo dalje, na području Klenovice, Gaj, Miletići i Komadine, bez struje od 9 do 14 sati. Na području Matulja, teniski tereni Rukavac i Rukavac 89A, 112A, 112D do 112H, sutra bez struje od 8.30 do 14 sati. Još uvijek smo na području Matulja. Bez struje bit će Mamići od broja 2 do 3C, 10 i 10C, Brnčići, 21A, 21B, 26 do 39 i 40B, Kožuli od 4 do 11, Stanići 9 do 26, Šklavići 143 do 156, Rukavac 84, 87, 88, 89, 90 od 92 do 112, 112B, C, 113 i od 115 do 133, od 171 do 179, Andretići 153 do 154B, 157 do 160, Kukići 134 do 141 i Uli 156 do 171, Perčići 155 i 155A. Puno adresa, a ove adrese sutra bez struje od 8.30 do 11.30.
Idemo na Viškovo, još uvijek smo na struji, odnosno na isučenjima struje. Kosi 62, 76, 77 do 79, sutra struje nemaju od 8 do 10 sati. Još uvijek smo na sličnim adresama, samo drugi brojevi. Kosi 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 61, 63, 65 do 70 i 72, 73, sutra su bez struje od 8 do 12 sati. Kosi 5, 5A, 6, 8, 9 od 17 do 22A, 45, 46, 47 od 49 do 55, 57, 58 i 59 sutra bez struje od 12.15 do 12.15, možda neka greška, možda 13.15. Tiskarska greška, pa eto možda ne bi bilo loše provjeriti za sutra isključenja struje još negdje dodatno. Idemo mi na isključenja vode za sutrašnji dan. Martina Kontuša od 8.30 do 15 sati bez vode na području Kastva, Pucer Dočen od 111 do 68, Tijanovo, Tuhtani, Gorice 55 i 57, Pudre Šetaron od 1 do 19 i Jurčićeva 2 i 6 od 7.30 do 14.30. Na području Klane, ulica Laze od 9 do 12 sati, Kraljevica Preradovićeva od 10 do 18, od 9 do 13 sati. Imamo još isključenja vode, sutra potrošači u naselju Mučići od broja 2 do 2C, od 14 do 18, broj 31B, te Jurdani 64 i 65, sutra vode nemaju od 9 do 15 sati. Potrošači također u naselju Sušnji, broj 208 do 217 i naselje Mohorići, vode nemaju od 8.30 do 14 sati. Da, evo još malo smo pa pri kraju, još jedno isključenje plina imamo i to na području Kraljevice, naselje Šmrika, sve ulice, zbog radova na plinskoj mreži, početak radova je u 9 sati, tada dolazi do privremenog prekida isporuke plina korisnicima na području naselja Šmrika, a redovna isporuka očekuje se od 15 sati. I to bi nam bilo sve u ovim servisnim informacijama. Budite i dalje uz nas. Uskoro naša emisija Crna rupa.

0: Još jedan utorak, još jedno izdanje Crne rupe je pred nama. Ovaj puta ipak nešto u malo drugačijem izdanju. S nama je večeras Maja Maroš Kovač iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Majo, dobro večer, dobro nam došla.
1: Dobar dan, dobro večer, kako je ovo za koga?
0: Pa to sve ovisi, fleksibilno je ovih dana, budući da je još uvijek dana, ali evo, po satu bi se reklo večer, ali dobro, to je to sad proljetno, ljetno vrijeme. Idemo mi, Majo, na našu temu. Danas imamo nešto govora o crnim rupama i o galaksijama. To su uvijek ovako atraktivne i zanimljive teme o kojima volimo slušati, ali isto tako i otkrivati nove informacije koje možda nismo znali. Pa ajmo malo u uvodu što je to galaksija, a što je crna rupa.
1: Evo, danas ću vam ispričati znači nešto o jednoj vrlo zanimljivoj temi i jednu novost vezanu za nju koju ću vam što bolje pokušati predstaviti. Znači, veliko pitanje koje su se znanstvenici dugo postavljali, koje ih je mučilo, što je u svemiru nastalo prije, galaksija ili crna rupa? E sad, da bi mi to bolje razumjeli, trebamo naravno neke pojmove malo bolje objasniti, evo, kao što je galaksija. Znači, galaksija je galaktika je velika nakupina zvijezda, ostataka zvijezda, međuzvjezdane tvari i tamne tvari koju na okupu drži gravitacija. Galaksija koje se mi nalazimo zove se Mliječni put, Mliječna staza ili Kumova slama neko je zove. Evo, to je galaktika koja pripada naš sunčev sustav u kojem je Zemlja jedan od planeta. Mliječna staza je prečkasta spiralna galaktika čija je ukupna masa oko bilijun puta veća od mase Sunca. Znači, u Mliječnoj stazi nalazi se pa tako između 200 i 400 milijardi zvijezda. Znači, velika količina međuzvjezdane materije. A neke patuljaste galaktike sadrže nekoliko desetaka milijuna zvijezda, a neke divovske do čak 10 na 14 zvijezda. Znači, to je 10 sa 14 nula koje se nalaze u orbiti oko zajedničkog centra mase. E, taj zajednički centar mase najčešće je supermasivna crna rupa. A šta je sad crna rupa? Evo, crna rupa je regija prostor vremena u kojem je velika masa zbijena u malu točku čija je gravitacijska akceleracija ili sila ubrzanja. Znači, toliko jaka da ju ništa, niti čestice, pa čak ni elektromagnetska radijacija poput svjetlosti ne može napustiti. Evo, to bi bila nekako najjednostavnije objašnjeno.
0: Definicije,
1: za galaksiju.
0: Da.
1: Da, upravo tako.
0: Dobro, obje te zapravo, ajmo reći, svemirske astronomske pojave nas uvijek fasciniraju. Ali imaju one i svoje druge neke oblike. Crna rupa ima i nešto što se naziva supermasivna crna rupa. Pa ajmo sada na to, pa ćemo onda spomenuti koliko je masivna crna rupa strijelaca. A to evo, čak ne znam ni ja što to točno znači, ali idemo sad na tu problematiku.
1: Točno. Evo ovako, neke crne rupe znači mogu biti supermasivne. Supermasivne crne rupe su vrsta tih crnih rupa koje su izrazito velike u promjeru. One su izrazito i masivne, zato se zovu supermasivne crne rupe. Znači, ta vrsta predstavlja najveće i najmasivnije astronomske objekte koje postoje u svemiru. Procjene govore da se njihova masa, a tako kreće između 100.000 i milijardu sunčevih masa. Većina, odnosno najvjerojatnije sve galaksije u svemiru, uključujući i našu galaksiju Mliječnu stazu, sadrže supermasivnu crnu rupu u svom središtu. Naša galaksija sadrži i supermasivnu crnu rupu koja se zove Strijelac A ili Sagittarius A. E pa sad, crna rupa Strijelac A, ona je smještena otprilike 26.000 svjetlosnih godina od Zemlje u smjeru zvježdja Strijelca, a sadrži oko 4 milijuna puta veću masu od našeg Sunca. Naše Sunce ima masu oko 2 puta 10 na 30 kila. To znači 2 puta 10 sa 30 nula iza, jel? tako da je ogromna, baš zato se zove supermasivna. Možemo onda zamisliti koliko je zaista ona baš masivna. A možda i tako veliki broj, takvu masivnost ni ne možemo zamisliti, u biti ljudi teško zamišljaju takve stvari, tako da evo, to je samo ono jedna velika brojka koju teško zamišljamo, ali ona je tu, taj mjerljiva je.
0: A dobro, da, mislim, čovjek je relativno mali u odnosu na ove pojave koje proučava, tako da teško je to pojmiti, ali dobro, imamo mi neka znanstvena sredstva i metode kako to možemo nekako približiti ljudskom shvaćanju. Sad se bacamo opet malo na galaksije, pa ćemo spomenuti isto to, isto tako kako nastaju galaksije i ono pitanje koje smo spomenuli na početku, što je u svemiru nastalo prije, galaksija ili crna rupa? I da li je ta svemirska zagonetka napokon riješena? To zvuči ono kao što je bilo prije, kokoš ili jaj, nešto na tu, tako, na tu
1: nešto,
0: temu.
1: Nešto tako, da, da. Evo sad ću ja pokušati to što jednostavnije. Znači, galaksije nastaju gravitacijskim urušavanjem golemih objekt plina. Uglavnom su to plinovi, vodik i heli, te tamne tvari u svemiru. Kako se materija skuplja i tako rotira, počinju se rađati prve zvijezde, a milijardama godina spajanjem manjih galaksija i njihovim sudarima nastaju konačni oblici kao spiralne ili eliptične galaksije. Do sad tradicionalni kozmološki modeli sugerirali su da galaksije nastaju prve, pri čemu masivne zvijezde unutar tih istih galaksija troše svoje gorivo, a zatim se one iste urušavaju te crne rupe. Te crne rupe potom postupno rastu spajanjem i gutaju sav okolni materijal na koje one naiđu. No međutim, postojanje golemi crnih rupa u ranom svemiru, čija masa doseže milijune pa i milijarde masa Sunca, dovela je u pitanje tu tradicionalnu teoriju. Evo, zato što se takav nagli rast nije mogao lako objasniti tim istim modelima koje su znanstvenici do sada imali. Tako da najnovija istraživanja koja su provedena pomoću NASA-inog najvećeg svemirskog teleskopa u orbiti James Webba, donijela su dokaze koje upućuju na posve suprotan scenarij. Znači, do sada se mislio kako galaksije nastaju prve, a sada, zbog tih novih dokaza koje je James Webb dao, znanstvenici misle kako i crne rupe mogu prve nastati. Pri tom istraživanju je zabilježen niz sitnih, crvenkastih i vrlo slabih objekata, već ste vjerojatno spominjali njih, nazvani su Little Red Dots ili male crvene točke. Upravo njih. Znači, za koje se smatra da su mlade galaksije. To su mlade galaksije sa rastućim crnim rupama u središtu. One su izrazito udaljene, kompaktne i vrlo crvene galaksije. Zato se na kraju i krajeva zovu malene crvene točke. Dalje su znanstvenici otkrili da neke supermasivne crne rupe su bile ogromne od početka, formirajući se bez faze kolapsa zvijezda i bez potrebe za znatno masivnijom galaksijom domaćina od koje bi uzimali hranu, ajmo tako reći, ona koja bi ih hranila. Nova saznanja predstavljaju otkriće koje bi moglo značiti potpunu promjenu dosadašnje paradigme i reviziju klasičnih scenarija o načinu razvoja kozmičkih objekata. Evo, kao nekakav zaključak istraživačkog tima, temelji se na detaljnim promatranjima objekata nazvanog Abel 2744. To je ogledni primjer galaksije takozvane male crvene točke. Ona je postala svega 700 milijuna godina nakon velikog praska. Za nas ljude je to veoma dug period, ali u kozmičkom smislu to i nije tako puno. Ta ista galaksija široka je samo 1300 svjetlosne godine, a njena svjetlost putuje dulje od 13 milijardi godina. Za usporedbu, evo, Mliječna staza je široka oko 100 2000 svjetlosnih godina. Znači, vidi se koliko je ova galaksija Abel manja. Proučavanje te nove galaksije je olakšano zahvaljujući efektu gravitacijske leće galaktičkog jata, isto tako zvanog Abel 2744, ali lakše možemo reći Pandorinog jata. E pa što je to Pandorino jato? Pandorino jato je golemi kozmički sudar triju velikih jata galaksija koje se nalazi oko 3,5 milijarde svjetlosnih godina od Zemlje. To su tri manja jata galaksija koje su se sudarila tijekom nekoliko stotina milijuna godina. To isto jato se nalazi u smjeru zvježdja Vajara. Zbog svog kaotičnog izgleda i svoje goleme mase koje uključuje golemu količinu i nevidljive tamne tvari, jato zato savija prostor vrijeme. Ovo mega jato služi kao prirodna kozmička gravitacijska leća koja astronomima omogućuje proučavanje najudaljenijih galaksija u svemiru. Pandorino jato znači važno jer je ključni takozvani laboratorij za astrofiziku, za astrofizičare koji istražuju to područje i na taj način pomaže znanstvenicima mapirati raspodjelu tamne tvari te istražiti tajne supermasivnih crnih rupa te i procese nastanka prvih galaksija u svemiru. Isto tako već kad pričam o gravitacijskim lećama, moram onda ispomenuti, ako neko ne zna, što su to gravitacijske leće, iako vjerujem da je također bilo govora i o njima. Ali evo, spomenut ću znači na koji način to Pandorino jato pomaže astrofizičarima. Znači, gravitacijske leće ili galaktike su skupine galaktika koje svojim gravitacijskim poljem skreću svjetlost udaljenih izvora na putu prema Zemlji. Pa zato i nastaju nekakve lažne slike. Evo, galaktike djeluju poput povećala koje svjetlost udaljenih pozadinskih galaksija pretvara kao neke slike izduženih lukova ili svjetlećih točki. Slike su zapravo vrlo složene i nepravilne, nepravilnog oblika kao djetelina, luk. Ponekad je prisutan i prsten koji se i zove Einsteinov prsten. Taj Einsteinov prsten nastaje kada se svjetlost udaljene galaksije savija i formiran cijeli prsten zbog prisutnosti objekta u prvom planu. Evo, da, ime naravno nosi čast Alberta Einsteina, čija teorija opće relativnosti predviđa da se svjetlo savija i pojačava kada prolazi blizu masivnih objekata u svemiru. Za razliku od galaktika koje su makroleće, zvijezde djeluju kao mikroleće. Gravitacijske, znači leće, uzrokuju treptanje svjetlosti upravo tih udaljenih izvora. Tako da je baš zbog tog efekta objekt Abel 2744 u više struko uvećan i on se prikazuje čak na tri različita mjesta na nebu. Evo.
0: Da, uvijek je dobro čuti neke informacije bez obzira što ih i ponovimo, ali dobro dođe jer, kako se kaže, ponavljanje je majka znanja. Prisjetiti se nekih sitnica i detalja, pogotovo možda onih koje malo teže ostanu u uho. Mi smo sad, evo, dosta toga smo prošli, pa što kažu analize novo otkrivene galaksije? Kakvi su rezultati crne rupe novo otkrivene galaksije?
1: Evo, analize znači su pokazale da bi Abel 2744 mogao biti tek neki oblak užarenog vodika i helija koji kruži oko supermasivne crne rupe. Znači, znanstvenici su uočili da bi u slučaju toliko velike mase oni morali jednostavno biti u stanju pratiti učinke njene gravitacije na plin koji kruži oko tog istog središta. Pri istraživanju znanstvenici su koristili instrument blisko je crveni spektrograf NIRSPEC, takozvani teleskopa James Webba. Pa je na taj način tim znanstvenika uspio mapirati kretanje plina vodika i utvrditi da plin pokazio Keplerovo gibanje. Keplerovo gibanje, pojednostavljeno rečeno, to je kruženje oko središnje točke na isti način na koji planeti kruže oko Sunca. To Keplerovo gibanje ima nekakva tri zakona gibanja, ali nećemo sad previše u detalje o tim gibanjima. Mogu evo navesti da je zakon tu elipse, zakon površine i zakon harmonije. To su dosta ovako matematički izraženi zakoni, tako da nećemo previše u to, ali evo, znači ta činjenica da plin pokazuje savršeno Keplerovu rotaciju dokazuje kako je većina mase objekata Abel 2744 koncentrirana isključivo u središnjoj crnoj rupi, a nije raspoređena u obliku zvijezda. Tako da, zahvaljujući jednostavnim zakonima gravitacije koji upravlja ovim gibanjem, znanstvenici su po prvi put izravno izračunali masu crne rupe nastale u prvih milijardu godina nakon velikog praska, što je velika stvar, jasno. Evo, rezultati crne rupe, znači ove novo otkrivene galaksije, su stvarno zapanjujući. Crna rupa ima masu od oko 50 milijuna sunčevih masa i čini najmanje 2/3 ukupne mase cijelog tog objekta, što je omjer tisućama puta veći nego u obližnjim galaksijama u istom lokalnom svemiru. Znači, riječ je o tijelu u ranoj fazi akrecije. Akrecija je proces u kojem snažna gravitacija privlači okolni plin i prašinu. Posebno iznenađa i ta činjenica da je crna rupa gotovo pod navodnicima gola sa vrlo tankim halo materijala oko sebe. Znači da ta crna rupa ima vrlo, vrlo tanki akrecijski disk ili golemi oblak plina i prašine iz kojih se crna rupa pod navodnicima hrani. Jel? To je užarena struktura materijala koje spiralno kruže prema crnoj rupi prije nego što prijeđe takozvani horizont događaja. Znači, dodatnu potvrdu je pružio i kemijski sastav plina, koji se gotovo u potpunosti sastoji od vodika i helija. I to sa manje od 0,5 sunčeve metalnosti. Što to znači? Evo, to ukazuje na netaknuto okruženje bez teških metala. A svaki element koji je teži od helija, na primjer željezo, nikal i ugljik, se naziva teškim metalom. Znači, teški metali bi se očekivali u galaksiji bogatoj zvjezdanim ostacima, a ne u ovoj. Galaksija u kojoj se nalazi ova crna rupa znatno je manja nego što bi se očekivalo za tako golemo masivno tijelo. Istraživači stoga zaključuju da ova crna rupa nije mogla nastati postupno, već je vjerojatno rođena velika. Znači, nastala je baš velika. Bilo izravnim kolapsom golanog oblika plina ili kao primordijalna nekakva crna rupa koja je nastala u prvoj sekundi odmah nakon velikog praska. Evo, to bi bili nekakvi zaključci znanstvenika.
0: Da, ima tu zanimljivih stvari i to će nam razvoj tehnologije i više još u budućnosti omogućavati, ali kako to obično biva, eto, na jedno odgovoreno pitanje još 100 novih se otvori.
1: Tako je.
0: Da, eto, to je nekako i definicija znanosti. Nama je ostalo samo još jedno pitanje koje ćemo ovo proći u ovim zadnjim minutama. Na koju mogućnost nastajanja crne rupe onda upućuje ovaj slučaj?
1: To upućuje na mogućnost, znači, da su crne rupe u nekim slučajevima nastajale prve i da su vrlo brzo rasle, dok njihove galaksije još nisu bile u potpunosti oblikovane. Znači, drugim riječima, same crne rupe možda su imale ključnu ulogu u izgradnji svojih galaksija. Znanstvenici, znači, ističu da se konačne zaključke bi bilo potrebno još dodatno izmjeriti, to jest dodatno dodatno mjerenje masa i drugih malih crvenih točaka, one little red dots, kao i udaljenih supermasivnih crnih rupa. Time bi se mogao dobiti malo jasniji ipak uvid u način na koji su se prve crne rupe formirale i ulogu koju su imali u ranim fazama svemira. Ako se nalazi ti isti dodatno potvrde, riječ bi bila o prvom izravnom dokazu postojanja primordijalnih crnih rupa, koje je još 1970-ih predvidio poznati znanstvenik Stephen Hawking. Znanstvenici znači vjeruju da ovakvi objekti nisu bili rijetkost u ranom svemiru, te trenutno analiziraju slična tijela kako bi potvrdili prethode li možda supermasivne crne rupe sustavnom tim galaksijama u kojima se nalaze. Evo, i ova studija je objavljena, ako nekoga interesira, u časopisima Nature i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ili prevedeno na hrvatski mjesečne obavijesti Kraljevskog astronomskog društva. Evo, to bi bilo kao zaključak nekakav.
0: Ma, ovo je bilo super, jako lijepo, edukativno, spoj ugodnog s korisnim, još ćemo se mi čuti, još ćemo sigurno pričati, pa da li o ovoj temi, možda o nekoj drugoj. Ipak događanja u svemiru ima jako puno, tako da neizostavan je to dio cijele priče, ali i neiscrpan zapravo sa temama što se toga tiče svega. Mi ćemo samo spomenuti za kraj, evo, sve daljnje aktivnosti i obavijesti Akademskog astronomskog društva i Astronomskog centra mogu se pratiti naravno na društvenim mrežama, na mrežnim stranicama, tako da tu su sve aktivnosti koje budu naši slušatelji željeli posjetiti. Uvijek je ovako preporuka, ako ništa, makar promatrati noćno nebo. Ja se nadam da će vrijeme biti dobro i da će poslužiti.
1: Evo, ja mogu za kraj reći još dvije aktivnosti društva, konkretno za ovaj tjedan. Znači, prva aktivnost u četvrtak 11.6. u 19 sati predavanje o svjetlosnom onečišćenju u mjesnom odboru Mlaka na adresi Giuseppe Duela 2B. To predavanje u sklopu programa Mlaka za tebe. Predavanje će održati predsjednik Akademsko-astronomskog društva. Predavanje kome je namijenjeno? Evo, namijenjeno je svim građanima koji su zainteresirani za ekologiju, kvalitetu urbanog života.
0: Super.
1: Za zaštitu zdravlja te održivi razvoj grada. Prvi dio predavanja je već održan u gradskoj knjižnici Rijeka povodom zatvaranja izložbe astrofotografije, a bio je posvećen osnovama svjetlosnog onečišćenja i njegovom utjecaju na okoliš. A ovo će biti drugi dio, znači drugi dio će biti usmjeren na problem umjetne rasvjete u urbanim sredinama. Kao drugu aktivnost, evo, društvo poziva na javno promatranje za građane na Matić Poljani u subotu 13.6. od 21.30 do 24 sata. Evo, to su nekakve dvije aktivnosti onak bitne za ovaj tjedan.
0: Majo, puno hvala. Neka dalje sve to lijepo protekne uspješno, neka posjećenost bude lijepa
1: da,
0: i velika.
1: Da, ko može neka dođe, evo, svi su pozvani.
0: Pa super, super. Eto, nema što drugo nego malo dobre volje i doći. Majo, puno hvala.
1: Evo, za kraj mogu reći isto hvala na pažnji i naravno da slušate dalje emisiju Crna rupa.
0: Toma, odlično. Evo, to volimo čuti. To volimo čuti odjava i pol. Majo, puno hvala, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 sati i 12 minuta, mi idemo večeras u glazbene vode i to kakve. Za nama je jedna mlada pjevačica, jedna poznata mlada pjevačica sa prepoznatljivim, moćnim, snažnim vokalom, ali istom takvom i energijom. Inače, poznajemo još od nastupa u The Voice Hrvatska, ali ima ona i svojih autorskih singlova. Jedan ćemo najnoviji čuti na kraju samog razgovora. S nama je Ružica Čović. Ružice, dobro nam došla i dobro ti večer.
1: Hvala, dobra večer, evo pozdrav svim slušateljima i vama hvala puno što ste me primili u eter i što ćete predstaviti moju novu pjesmu.
0: Da, evo imamo mi uvertiru prije nego što krenemo na novu pjesmu, pa evo ajmo krenuti u biti od samog početka, nekako tako obično bude i najbolje. Pa kako bi evo danas predstavila Ružicu Čović nekome tko te još nije do sada imao prilike čuti?
1: Pa evo, ja bih rekla da je Ružica još uvijek jedna mala curica iz jednog malog dalmatinskog mjesta koja je počela onako dosta tradicionalno sa svojim djedom uz gitaru, vino, more, obalu, a onda se to nekako nastavilo kroz borove festivale i onda je došla selitba u Zagreb gdje je zapravo bila otvorena prilika da sudjelujem u show The Voice, koji je onda bio neka prekretnica, ipak je to veći grad, veliki gledani show, koji je otvorio neka nova poznanstva, ali zapravo mi smjestio nekako sve kockice na jedno mjesto i pokazao da je glazba ipak taj poziv i da definitivno krenem gurati i svoje autorske pjesme koje su stale u ladici do tada.
0: Mm-hmm. Da, evo, sad si sama spomenula The Voice, zapravo koliko te to iskustvo promijenilo, pa ne samo život, nego i glazbeni put, ali što si o sebi, evo, kao izvođačici naučila nakon tog velikog televizijskog iskustva?
1: Pa to je dobro pitanje. Nakon tog zapravo šova sam najviše naučila da svoje emocije nekad trebam ipak iskontrolirati, jer koliko god sve sjajilo na televiziji i bilo prekrasno, postoji jedna doza realnosti u koju se vratiš nakon toga i gdje zapravo vidiš ko su ti ljudi koji su početka bili tu i da zapravo ništa osim vlastitog rada, mašte, kreative ne možete plasirati zapravo tamo gdje želiš. Tako da evo, disciplina neka mi je ostala i ta kontrola da ok, svaki poraz ne znači nužno poraz, nego idemo dalje, idemo rasti.
0: Evo ovo što smo spomenuli u samom početku, vokal tvoj često se opisuje kao snažan i poseban, pa da li si evo negdje tako od početka znala da će glazba biti tvoj životni poziv, je li to bilo negdje možda i u primisli ono, ili su planovi bili drugačiji negdje na početku?
1: Pa želja je uvijek bila tu, ali planovi nisu, jer nisam imala dovoljno vjere u sebe i kao što sam već spomenula, dolazim iz jako malog mjesta, pa je tako i moja obitelj bila dosta tradicionalna i na neki spomen glazbe mračili im se pred očima i gurali su me, moraš završiti fakultet, moraš raditi neki posao od 8 do 4. Ja sam se u tome i okušala, ali nekako svi putevi su uvijek vodili toj ludosti i glazbi i evo sada stvarno sretno i ponosno mogu reći da živim od glazbe, od stvaranja glazbe, od izvođenja i baš evo sretna što je tako.
0: Da, dobro je to tako ispalo. A zapravo, evo, kako se to obično kaže, nema slučajnosti, život ima svoj nekakav put. Pa eto, očito je ta struja kod tebe bila dovoljno jaka da budeš u glazbi i da dalje stvaraš i da budeš nam tu. I sada si nam tu zapravo i sa novom pjesmom koja se zove Psihopat. Jako zanimljiv naziv. Sad moramo čuti priču iza nje.
1: Joj, neću puno u detalje jer ja volim stvarno ostaviti ljudima onako slobodu da sami pronađu neki motiv i neku poruku, ali evo neke osnovne informacije. Zapravo pjesma je nastala u jednom trenutku kad sam bila bez ikakve inspiracije. Vukla sam možda neki mračni dio sebe i rekla bi oštećenja iz jednog odnosa, mislim svi ih imamo. I u jednom trenutku mi je došla ta linija zapravo s početka same pjesme i pomislila sam samo tu riječ psihopat i bilo je ok, ne možeš izbaciti pjesmu koja se zove psihopat, nije primjereno, ali onda mi je zapravo baš to nekako bilo u glavi, pa jesi li umjetnik, jesi li kant autor, zašto se stavljati u neke normative, ljudima fali nečega zanimljivog, nečega hrabrog i odvažnog. I evo, malo pomalo je nastala pjesma, bila je na početku mračna i tužna, ali onda se i to preokrenilo jer sam odlučila se za malo pozitivniji ritam, pozitivniju melodiju, jer mislim da ljudima fali takve glazbe, neke feel good glazbe koja će ih ipak i nasmijati, pa je tako cijela pjesma satirična i isto tako nosi jedan šareni ludi spot u kojem se stvarno dosta parova može prepoznati iz nekog svakodnevnog života.
0: Da, da, da, zgodno, zgodno. Sviđa mi se jako i ovaj dio kad si spomenula hrabrosti. Da, hrabrost je nešto što je bitno u ovim okvirima, ali nije lako, ali meni se čini ipak nekako ovako po onome što vidim i po iskustvu da ljudi itekako, pogotovo slušatelji, pogotovo publika, vole autentičnost, vole tu neku iskrenost koja stoji
1: da,
0: iza ovakvih, da, iza glazbenih djela, iza umjetničkih djela, pa evo i glazba je umjetnost na kraju krajeva. Inače, ono što znamo, u svojim pjesmama često sudjeluješ i autorski, pa koliko ti je važno evo kroz glazbu ispričati vlastite priče i emocije?
1: Pa nije nužno, ali meni je osobno važno. Misleći nije nužno, ne bi odbila neku dobru pjesmu drugog autora, ako se s tom pjesmom mogu poistovjetiti, jer evo kao što ste rekli, ta iskrena emocija je nešto najbitnije što mislim da slušatelji čuju i prepoznaju i bitno mi je da moj neki karakter izađe. Pa sad je li to neka simpatična, humoristična priča ili emotivna, nevažno, ali evo za sad, za dva singla sam bila autorica i teksta i glazbe. I nekako je možda lakše pjevati ono što si sam napisao i što vjeruješ. Tekst koji si iznio, situaciju koju si proživio, a ujedno je i možda malo škakrivije to prezentirati ljudima jer znaš da je to baš tvoje. Tako da odgovornost nosiš sama, ako im se možda i ne svidi, to je tvoje. Ali evo kažem, ta hrabrost je nešto što me vodi i za sada idem tim putem da sam autor i teksta i glazbe, a onda ćemo kasnije vidjeti ako se pojavi neka dobra pjesma, zašto ne?
0: Da, pa evo, dobro je imati opcije otvorene, zašto ne, dapače. Ali evo, ono što znamo, glazbena scena je i brza i puna je sadržaja. Pa koliko je u stvari izazovno ostati tako autentičan i svoj, evo spomenuli smo, zapravo i hrabar?
1: Pa rekla bih da je poprilično izazovno. Evo, većina kolega s kojima sam pričala i tražila neke savjete su rekli da bi bilo dobro da je tu neki stalan moving, znači da je svako 3-4-5 mjeseci nova pjesma, što je izazovno na sve načine, jednostavno uz nastupe, nespavanja i neki trenutak koji ja živim, a to je da sam i sam tvoj menadžer, dosta je teško sjesti i napraviti nešto kvalitetno, pogotovo ako se to gura i autentično, a isto tako je i financijski izazov, jer kad si sam, znači, a želiš da je kvalitetno, to sve skupa košta, tako da rekla bih da je izazovno, ali postoje način i ne treba odustati.
0: I postoji vrijednost, evo, iza svega
1: tako
0: toga.
1: Je.
0: Obično, i tako kad se uloži trud i kad se uloži volja, to bude i nagrađeno. Evo, ja se barem nadam da je u većini slučajeva tako. Evo, još ćemo te pred sam kraj priupitati malo, imaš li možda nekih izvođača, bendova, glazbenika, pjevača, pjevačica koji su utjecali nekako na tvoj glazbeni izričaj ili su možda onako neki tvoji omiljeni ili uzori, ajmo to tako reći?
1: Pa ja sam dosta raznolika što se tiče žanrova, neki kažu da se treba onako staviti u jednu nišu, ali ja se ne slažem jer niti svaki dan isti, niti svako raspoloženje isto, tako da slušala sam od Maidena, Gansa, Def Leppard-a, znači nekog starijeg roka do novih izvođača, ali evo možda neko ko mi se najviše sviđa zadnjih godina i koga pratim je Lady Gaga, ta njena ludost, hrabrost, odvažnost, što se možda i ovoj pjesmi nekako osjeti, taj elektropop trenutak, ali isto tako Beth Hart kao jedna više blues rock izvođačica koja ima tu snažnu emociju i temperament, tako da evo, ako bi morala izdvojiti, to su sigurno oni, a od hrvatskih izvođača definitivno Matija Cvek mi je.
0: Znači,
1: govorimo o osobi koja po mom mišljenju ima jedan jako dobar put i pozornost, vrijedanje, osobno ga znam, tako da evo, on je od naših možda mlađih izvođača meni broj jedan.
0: Dobar izbor. Sve sjajni izvođači od prvog do zadnjeg. Ružice, na čemu trenutno radiš? Evo, što možemo očekivati još u nastavku godine?
1: Nešto skroz nepredvidivo i ludo pripremamo pjesmu. Evo, tamo ste me ulovili kad sam izašla iz studija prije par minuta. Radimo nešto još malo luđe od psihopata. neću puno otkrivat, ali mislim da će se stvarno slušateljima
0: svi dobro, dobro.
1: I bit će vedro i brzo i zabavno, evo. To.
0: Ok, znači možemo očekivati itekako. Još ćemo se informirati mi o točnim detaljima kada budu dostupni. Ružice, puno ti hvala. Bio je
1: hvala
0: zaista užitak
1: puno
0: popričati s tobom. Puno uspjeha, puno zaista svega najboljega za dalje. Mi se veselimo daljnjim tvojim uracima, naravno i kakvom nastupu, pa i bit će sigurno još dalje planova oko albuma. Pozdravljamo te puno i idemo mi na Psihopata.
1: Može, hvala vam puno, pozdrav.

Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.

0: Da, evo nas u Cyber Astru. Kasnimo jednu minutu zbog Michael Jacksona i The Earth. Ili Earth. Earth Song. Kako se
1: Earth Song, Earth Song. To je tako lijepo predivno kada je lijepo što si pustila.
0: Tako, dobra pjesma i ja, eto, zablokirao mozak da se naziva, točno, nisam pa sramota.
1: A tako je voliš.
0: volim je stvarno, iznad svega, pa mislim ne samo tu, nego sve njegove pjesme. Michael Jacksona.
1: Pa zapravo, kad je riječ o glazbi, ljudi pamte dojam, emociju.
0: E, to je istina, Da. Dobro, sad si me izvukao, ajde, dobro, hvala.
1: Jer je tako.
0: Hvala ti, hvala ti. No dobro, evo nas u Cyber Astru, Damir Jovetić je s nama, naravno, kao i svakog utorka. Damire, dobro ti večer, dobro vam došao.
1: Dobro večer, Ivona, dobro večer svima koji su s nama večeras. Jedno čekam da se čujemo malo i da vidimo što znamo.
0: Da, pa evo sad kad već to kažeš, 210777 je broj na koji nas možete dobiti već od sada, od ovog trenutka sve do kraja emisije, pa nemojte čekati baš sam kraj emisije, jer onda već uglavnom se dogodi da ne stižemo. Tako da budite brzi, budite ažurni, budite aktualni. Još jednom ćemo ponoviti, 210777, ako nas zovete negdje izvan Primorsko-goranske županije, onda još nadopunite sa onim predbrojem 051. Damire, mi imamo za večeras spremljenih i mailova, imamo onu našu temu, pa šta kažeš da dovršimo?
1: I'm all yours. Na tebi je.
0: ovako kaže, ona četiri znaka koja će uvijek reći šta misle, a mi smo stali na blizancima, pardon, na vodenjaku. Zapravo prošli smo i blizance i strijelca, to sam se sad sjetila, na vodenjaku. Kad je u pitanju komunikacija, vodenjak će se držati svojih pravila sa svojim nekonvencionalnim idejama i zanimljivim pogledima na svijet, ne boji se izazvati status quo, a svoju istinu govori s uvjerenjem. To često kod nekih izazove divljenje, ali kod nekih baš i ne, potiču na razmišljanje, ali može to biti i drugačije, onako ne baš dobro shvaćeno.
1: Da, zato se vodenjaci osjećaju zbog te svoje neke neobičnosti jako individualno i mnogi će reći da ih ljudi ne razumiju, da su neshvaćeni. I najčešće, znači, ono, baš u komunikaciji nemaju onu nekakvu finesu, jer prebrzo...
0: Filter.
1: Tako je, da, prebrzo.
0: Neka, zaključujemo. Taj filter neki put samo smeta.
1: Pa definitivno, ali samo za određene ljude.
0: Jer, istina.
1: Znaš, ono što je možda jako zanimljivo, recimo kad su izrađene istraživanja, sad će se vodenjaci opet umisliti, ali nije mi cilj da potaknem tu, također se pripisuje vodenjaku, ne egocentrizam, znači ono ne na taj način, nego neki oblik neobične unikatnosti. I zbog toga, kad god je nešto previše dosadno, konvencionalno, stabilno, znači vodenjak traži, to je njegova inovativna duša, znači traži neku posebnost, jedinstvenost, iskušenje, tako i u komunikaciji. Znači on, njemu je bez veze da ponavlja tuđe floskule, to zaista vodenjaci u pravilu ne rade, ono, imaju taj brzi, vrskavi um, no za razliku recimo od drugih zračnih znakova, na primjer od blizanca, vodenjak uvijek traži nekakve zakonitosti u pozadini. Zašto zakonitosti? Zato jer je njegov vladar Saturn koji upravlja logikom, znači on se vrlo striktno drži logike, on neće vrtiti bez veze informacije. Druga stvar, on je fiksni znak. Fiksni znak je idealistički koncipira svoje misli, znači ono nekako, on vidi uvijek neku čistu arhitekturu u procesu razmišljanja i normalno nije za svaku publiku i nije za sve ljude, zato je poseban. Zato oni vodenjaci koji se ne osjećaju neshvaćeno ili na neki način se užasavaju nekakve rutinerstva ili se užasavaju da ih se ukalupljuje u nešto drugo, često onda vidimo kod njih i taj neki bunt protiv pravila, ne zato što su antisocijalni, nisu, vrlo su socijalni, ali taj osjećaj, znači ono ponavlja i rutinerstva kvari njihovu kreativnost. Da se vrati na početnu rečenicu, u čemu se istraživanja pokazala. Vodenjaci, to je pokazao profesor Ljubičić, sad već pokojni naš doajen psihijatrije, znači ono se najčešće javljaju, znači kreativni ljudi, često i umjetnosti. Mi smo isto radili ono prošlu godinu ili pretprošlu kad smo radili umjetnika, vidjeli smo da ih ima često među glazbenicima, znači među kreativnim profesijama. Također, Slovenka, moja suradnica, za svoj maturalni rad, što je vrlo rijetko, znači ona napravila jedan pregled 700 i nešto slovenskih književnika po enciklopediji, najviše je bilo Vodenjaka.
0: Zanimljivo. Vidiš. Ma ne može to biti slučajno, ne?
1: Evo, tako je da imam mali prilog, znači ono o Vodenjacima, zato ako ste Vodenjak ili imate svoju blizini Vodenjaka, ne očekujte uobičajene stvari, jer je to jednostavno njima teško, naporno i komplicirano. Također, nemojte ih trpati, ti si kao 62. To je kao uvreda Vodenjaku. Svako od nas ima Vodenjaka, da podsjetim na onu staru izjavu Bele Hamvaša, da smo u astrologiji svi znakovi, svi imamo sve znakove, samo u različitom omjeru. Dakle, ako neko ima podznak Vodenjaku, mjesec Vodenjaku, znak Vodenjaka, reći da je identičan kao neki drugi je vjerojatno najveća uvreda.
0: Da, pa i treba nam doza originalnosti, ovako previše je istih stvari i to ta definitivno nam treba nešto malo i originalnog, a i bez filtera, ovo što sam rekla. Imamo mi poziv koji nas čeka, idemo na pozive odmah. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer i jedan put ugodno večer.
1: Lijepo vas i čuti, kako ste?
2: Ovako, znate šta, ja imam jedan veliki problem, moja čer... 1. veljače 85. je rođena. Od prilike negdje oko 18 sati.
1: Dobro, a 1. veljače 80... Koje godine ste rekli, molim?
2: 85.
1: godine. Vidite kako, vidite kako mi muškarci ne pamtimo te satove i datume baš najbolje.
2: Da. Ovako, imala je 3 operacije tumora mozga.
1: Dobro.
2: Sad je postala nepokretna lijeva strana, znači došao je tromboza u nogi i danas smo bili kod onkologa i tako. Pa bih vas molio za neki savjet, šta bi im preporučio?
1: Ja ću ovo morati poručiti malo detaljnije, ostanite na liniji nekoliko sekundi uz glazbu.

0: Jeste s nama još uvijek? Halo, halo?
1: Jeste,
0: ok. Rekli ste da su bile tri operacije, to je u razmaku od zadnjih koliko godina i pol, dvije, ukupno koliko dugo već znate za to?
1: 10 godina ona je u tom stadiju operacije. Znači prva operacija, pa pola tumora je ostalo, pa onda druga polovica, pa treća. I sad je počeo pritisak na glavu raditi. I onda to je strahovite bolove ima, paralizirana je lijeva noga, lijeva ruka, kukju boli, evo danas smo bili kod baš kod onkologa i tako, mislim, ne znam, preporučio se 6 mjeseci, a već je 8 mjeseci, jer je kod nas, kući, kod mene, lično kod moje žene, i ima prehranu strahovicu, to nema hirko.
0: Da. Jasno da je teško. Međutim, vidite, evo, srećom da je taj tumor tako spor i da ga zapravo na neki način drže pod kontrolom, ali vidite da je to zaista jedan nevjerojatan, ono, težak medicinski problem i za najbolje stručnjake danas.
1: Da.
0: Ono što možda mogu samo reći ovako, znači ono, njoj je, znači ono, približno sa prošlim mjesecom, aprilom, znači travnjem, završio jedan dugotrajni loši ciklus u zadnje 2,5 godine, 3, koji traje. To znači da je došlo do značajnog pogoršanja nakon svih ovih 10 godina, zadnje 2, 2,5 izgleda da je došlo do radikalnijeg pogoršanja. Korigirajte me, molim vas.
1: Da vas kontaktiram.
0: Ne, korigirajte me, da li ovi zadnji 2, 2,5 godine.
1: Ovako, da vam kažem, sad je dobila trombozu na lijevu nogu. I ta tromboza se počela razbijati, ili neke tablete, ne znam,
0: Jasno, da.
1: I onda to se počelo razbijati, kaj je u roku 6 mjeseci da bi se ta tromboza mogla riješiti.
0: Da, ja to i očekujem, da. Da.
1: Ovako.
0: Slušam vas. Slušam vas, recite.
1: Recite, kako je vaše mišljenje ovako?
0: Moje mišljenje...
1: Ne mogu govoriti, jako sam emotivan.
0: Jasno mi je da je situacija zapravo nevjerojatno teška. Siguran sam da nas i ona sluša i mnogi ljudi koji su s njom u kontaktu i možda i njeni liječnici koji se trude svim silama održati situaciju. Ovako ću vam reći. Najteži aspekt je bio sada zaključno sa aprilom mjesecom. Znači, mi smo sad već završili 5. mjesec, znači i otprilike sad negdje u tokom 6. mjeseca se pokazuje poboljšanje i ide u dobrome smjeru. Ja očekujem da će se krajem 6. mjeseca, unutar nekih 20 do 30 dana, vidjeti rezultati terapije i da će ti rezultati biti bolji nego što su bili u zadnjih nizu mjeseci, znači znatno bolji. Ja ne vidim ovdje neku direktnu ugrozu, dapače, mislim da je ovo u sljedećih nekoliko tjedana, znači ono, baš do kraja ovog mjeseca, da će se vidjeti vidan napredak u dobrom smjeru. To znači da će terapije sada davati rezultate, da će se rastočiti, znači ona ti opasnosti koje su do sada, znači, kontrolirali, i da bi onda mogla malo po malo, znači ono, kroz idućih 3 do 4 tjedna, znači ono, da bi mogla biti vidljivi rezultati dosadašnjih terapija. Ono što je možda vama i njoj i njenim liječnicima, znači, problem, znači ovdje je iznenada, znači se pojavljuju nuspojave i iscrpljenje organizma. Ono što vi možete napraviti u dogovor, ali strogo u dogovoru sa liječnicima koji je vode, znači ono, da joj pomognete njenome tijelu da prođe kroz te sitne, a zapravo opasne, akutne situacije. Jednu rješavaju liječnici kao što je tromboza, drugu vam recimo mogu pomoći, tako je, drugu vam mogu pomoći recimo nutricionisti sa odabirom odgovarajuće prehrane, odgovarajući dodataka hrani, mogu pomoći terapeuti koji nježnim načinom podržavaju tijelo, ali uvijek mora biti nadzor, znači,
1: ne
0: i
1: mogu,
0: dogovor.
1: Oprostite, nije dozvoljeno fizioterapija, nije dozvoljena pošto je ta tromboza.
0: Jasno, dok se ne zaliječi tromboza, nije moguće, dakle, tako je, jer je sve opasno. Zato kažem, uvijek strogo pod nadzorom liječnika, kao što ste i do sada, jer ovo su super delikatne, opasne situacije. Ja očekujem da će se već idući 2 do 3 tjedna stabilizirati njeno zdravstveno stanje po pitanju upravo ovih lijekova koje sada i prima. Najteži...
1: Konstantno iste lijekove sam sastavlje smanjili,
0: da.
1: Je bila 32 doza, sad je 16, mislim, ne mogu vam reći točno.
0: Ja, brojke, da.
1: Mendrol neki, ali to
0: jasno,
1: na
0: pustu. Jasno, da.
1: Da.
0: E, zato kažem, jedino vam još i mogu pomoći i ljudi koji se bave dijetetikama, znači ono dijetalnim sustavom. Kad sam rekao, znači on...
1: Oprostite, gdje to mogu ja potražiti? Ja sam bio u Minhenu, bio sam u Istanbulu, bio sam u Beogradu. Onda dama noževe, jer znate, ste čuli...
0: Naravno, naravno, da.
1: E, i to je trebalo prvi put napraviti, onda bi bilo sve u redu. Ali šta ću kad... Bio sam za pravo da vam kažem.
0: Znate što, tehnologija napreduje, znači ono u početku ono što se rješavalo operativno, znači ono na ruke, kako bi se reklo, vještinom kirurga, sada je već puno napredovalo, ali gledajte, ovo dugo traje i nije bilo mogućnosti da se primijeni tadašnja tehnologija. Sad je jedini cilj održati metabolizam, dakle prehranu, organizam, kome se ubrati?
1: Ima strahovitu prehranu, strahovit apetit ima, sve prirodno, nema šta ne uzimamo prirodno. Jedino taj nutricionizam, kako ste rekli, ne mogu ni izgovoriti, da sam oko emotivan.
0: Da.
1: Gdje to mogu potražiti?
0: U principu, mislim da dijetalni režim, dakle prehranu kao tako, znači ono može odrediti dijetetičar koji je u sklopu liječenja dostupan. Vi možete potražiti drugo mišljenje, znači ono nekoga ko se bavi, znači dijetetskim sustavom, da najbolji moguću podršku tijelu pruži, ali to, jer će se onda taj dijetetičar uvijek koordinirati sa onkolozima koji brinu prije svega o neurološkim poremećajima, jasno. Znači, mora biti u sklopu bolnice, mora biti u dogovoru sa liječnikom, jer je to predelikatno da bi se na bilo koji način drugačije postupalo. Hvala što ste večeras dali povjerenje, ne gubite nadu, idućih par tjedana ja očekujem popravljanje rezultata zahvaljujući ovome liječenju.
1: Puno hvala, ugodno večer.
0: Također i vama, nemojte se uopće, znači ono, brinuti oko svega, nego je vama sada jedino bitno da budete emotivno uz nju i da znate da ste zajedno i da je ono što je zajedno, što imate, ovo što ja čujem u vašem glasu, jednu prelijepu očinsku ljudsku prirodu, sad slušaju i naši slušatelji i mnogi ljudi i znaju da je to najvrednije što mi ljudi imamo jedni drugima zadati. Hvala vam što ste zvali i podijelili ovu veliku i tešku priču.
1: Hvala lijepo, ugodno večer.
0: Vama također.
2: Jako teška situacija, da, evo, mi šaljemo svu moguću podršku i sve ovo što možemo ovim putem ovako učiniti, svako dobro našem dragom slušatelju i cijeloj obitelji. Damire, idemo mi na sljedeći naš poziv, netko nas isto tako već strpljivo čeka. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Ja bih srećno molio, ja imam jednu neobičnu situaciju, dakle ja se bavim jednim projektom koji je vrlo važan i važan je za koji će promijeniti jako tog znanosti i na tome radim već 15 godina i sada smo to stavili na noge putem umjetne inteligencije i mene zanima kako će se to dalje razvijati.
0: Ajmo vidjeti u koliko sati ste rođeni.
3: No, ja sam rođen u 1.25 jutro 8.8.1960.
0: Ok, super. Rekli ste 15 godina, jel dobro čujem?
3: Da, 15 godina po 16 sati dnevno, samo da vam kažem, tako da je to satnica za ubiti, ono, poga što se kaže.
0: Ja. Ostanite nekoliko sekundi, znači pa se čujemo za par sekundi, znači samo da izračunamo.

0: Evo ga, još samo jedan put da ponovimo, znači ono, rekli ste, vrijeme rođenja je koje, molim vas, još jedan put.
1: 1:25 ujutro.
0: A to je noću, ok, super, i da, datum je još jedan put da provjerim.
1: 8.8.1960.
0: Ono što mene zanima, znači ono, koliko ste u tih zadnjih 15 godina, ovaj, koji dio je najviše bio onaj mentalni rad, a kad je počelo, evo, recimo nekako završno?
1: Gledajte ovako, sve je bio mentalni rad dok se nije pojavilo sad prije jedno dva mjeseca dok nisam počeo raditi sa umjetnom inteligencijom, jer za taj pothod je trebalo naći astrofizičara, da vam sad ne pričam, dosta stvari je mojih koji ja radim povezane zapravo sa vas, upravo sa astrologijom, ne na tom, na tom principu, ali sa kometama i planetama i tako mjesecom i tako dalje, suncem, prema tome ljudi nisu svjesni koliko to zapravo jako utječe na sve. I ovaj, tako da ja vas jako, ovaj, jako dobro ovaj, razumijem što radite,
0: da, bolje,
1: zato
0: vas
1: sam nazvao. Da, zato sam vas i nazvao da malo to pogledate i kažete što se tu dešava.
0: A, ovako se vidi, znači ono prva stvar, znači ono zanimljivo, ja sam sad Koza Inat, evo, znači baš istraživo jedno 20 i nešto znanstvenika, uglavnom baš iz ovog područja koje, na kojemu i vi radite, to je ta područja, znači ono recimo i matematike i fizike podjednako. Htio sam vidjeti kako najbolji umovi imaju kakvu karakternu strukturu, a kakav horoskop ili kakve strukture postoje. I pogledajte, nećete vjerovati, znači ono, od kad pogledamo recimo najbolje, znači u 20. stoljeću ono top fizičare ili top matematičare, ovaj, jedan dio ljudi ima strukturu razmišljanja koja je vrlo precizna, analitička, a drugi dio ima vizionarski. Vi spadate u ovaj drugi dio, znači vizionarski.
1: Da.
0: E, i sad gledajte, ti vizionarski tipovi, znači često puta nisu za svog života, uopće nisu došli do izražaja, nego tek mnogo kasnije. Uzmite u obzir da je vaše područje rada, znači i razmišljanja, jednostavno vizionarska razina i da vam je zaista potrebno neko ko će učiniti uzemljenje. I to ste već u ostalom sami nas u sreću, znači ono sad došli i do AI faze, artificial intelligence faze, tako da možete možda i na neki način ubrzati neke procese, objasniti ih jednostavnije.
1: Ubrzili smo ih od ono što se kaže od 0 do 100 za 2 sekunde.
0: Tako je,
1: i to ne bi napravili, da nije umjetna inteligencija, to uopće ne bi bilo, mogu se staviti na noge. Mislim, mogu vam čak i reći čemu se radi, nije nikakva tajna.
0: A možete, obzirom da je ovo javni medij, zašto ne?
1: Dakle, ovako, ja sam vam negdje 2011. kada je bio potres u Japanu, se zainteresirao za potrese.
0: Mm-hmm.
1: Ja sam prije toga bio profesionalni muzičar, znači nisam imao nikakve veze s takvim stvarima i mene je to strašno fasciniralo. Ja sam jednostavno skrenuo iz moje struke u nešto sasvim drugo i napravio sam program, znači sistem, koji vam unaprijed pokaže gdje će biti potresi. I pazite, to ne samo da pokaže, nego kaže vrijeme, epicentar. Jedno što sad na čemu radimo, na čemu još mora, to je magnituda, znači sad za sada imamo potrese koje možemo u realnom vremenu prikazati između 3 i 10 minuta prije nego što se desi. A imam opciju da mogu otići normalno napred s kalendarom i znači mogu i po mjesec dana skanirati područje i naći potres koji je. Znači, recimo konkretno, ja sam za potres u Petrinji najavio mjesec dana 29.11. kada sam objavio da će u Petrinji biti dva potresa, od toga jedan jako jak, i zatim još jedan puta sam javio 28.12. dan prije, 12 sati prije u polnoći sam rekao da je strahovito jaki potres da će se dogoditi od Slunja na gore, zato u to vrijeme nisam imao ovakve alate kao što imam sada.
0: Razumio sam, vrijeme nas nažalost ograničava, ja ću samo reći ovako, imajte u vidu, znači ono da tako velike tvrdnje, znači ono zaista traže ono što sad i radite, znači prizemljenje i da idete nježno, zbog toga jer većina tako velikih, znači ono radikalnih novotarija i do sada, znači ono su ljudi bili izloženi izuzetno, znači ono nemogućim zahtjevima, tražilo se. Tako da želim vam svu sreću, ja smatram da ste vizionar, sad kako to prizemljiti, to je jedan dugi put. Srećom, dakle, da ste krenuli sad ka jednom baš to prizemljenju, da se ne izlažete, znači će ljudi reći vizionar i fantazija je ista stvar. Da, i Einstein je bio vizionar, maštar, dugo, kao i mnogi drugi. Prema tome, prizemljite to, idite u tom smjeru kamo ste krenuli i budite nježni, pri tome ljudi se boje velikih otkrića, velikih saznanja.
1: Da.
0: Prizemljite to i idite u tom smjeru dalje, jer je to jedini pravi put. Sve drugo bi vas izložilo velikom riziku da vas ljudi zapravo uopće ni najmanje ne razumiju. Se sjećate ovog s početka?
1: To me najmanje brine, mislim, jer ljudi nisu uopće, učeni da uopće mogu takvim sajima pristupiti, nego su indiktonirani totalno krivim stvarima i naravno da se to kosi s njihovim uvjerenjima, ja meni to sasvim jasno, sam toga svjestan, tako da tu ne pravim probleme oko toga.
0: Shvatio. Hvala što ste zvali večeras, želim vam svako dobro i hvala u lijepo tom prizemljenju da bude dobro, kvalitetno i stabilno. Puno sreće vam. Hvala vam još jedan put.
2: Hvala i vama na pozivu. Idemo mi na mailove, imamo ih i naši slušatelji strpljivo čekaju da dođu na red. Pa kaže ovako, naš prvi mail za večeras. Pozdrav svima, molim Damira da pogleda poslovnu situaciju i moguću promjenu posla. Na istom poslu sam od 12. mjeseca 1996. Zadnjih par godina je smjenom uprave postalo turbulentno, pa tražim nove mogućnosti. Kakvi su aspekti za skoriju promjenu posla i posljedično poboljšanje financija? Pozdrav, kaže Alen. Alene, hvala na mailu, lijepo je kratko i koncizno, ali evo, dobra je prilika da podsjetimo, možete nam pisati i pod šiframa.
0: Tako je, da, šifra omogućuje da zapravo, mi u tom slučaju recimo ne ionako ne čitamo podatke o datumu i satu rođenja.
2: Da, to ne.
0: Da. Uglavnom ovako, ako je neko krenuo, znači ono, na primjer, kao što je ovdje, to je navedeno, znači, kraj 1996. godine, što se događalo u natalnom horoskopu je način kako možemo vidjeti što je u tom trenutku. U tom trenutku je bio jedan spori planet preko Marsa. Mars označava inače našu sposobnost za akciju. Dakle, posao je početak akcije, početak posla. Sada, znači, otprilike, upravo sada, kroz nekih godinu do dvije dana, znači, ono, u punoj snazi će dodirnuti tu točku druga planeta Pluton, vrlo spora. Ti spori ciklusi su značajni u životu jer označavaju zauvijek zaokret, u smislu kad okreneš u tom smjeru, tog smjera se držiš. Sada u ovom trenutku, obzirom da je došlo do male, do, zapravo ne male, nego radikalne promjene unutar firme, ali se za njega, znači samog našeg Alena ovdje, to u ovom trenutku ne tiče, ja ne vidim ovdje nikakvih opasnosti za njega, naprotiv, nego smatram da se neće promijeniti ništa radikalno bitno. Mislim da nije jednostavno ugrožen, ali aspekti su zapravo dobri i ja očekujem da će to njemu, ne odmah, nego kroz nekoliko mjeseci u ovoj godini, u ovoj istoj godini, se pokazati kao bolje i efikasnije funkcioniranje. Ali zaokret slijedi kroz ukupno godinu do dvije od ovog trenutka i to je jedan trajan, radikalan zaokret, znači kakav nije bio ne samo od 96. nego takav zaokret nije bio nikada u životu. Dakle, očekujem da će on kroz idući godinu do dvije ili napredovati u postojećem smjeru ili pronaći neki drugi paralelni put koji bi se kroz dvije do tri godine pokazao kao njegov konačni neki smjer ili trasa kojim ide dalje. Ali ne, dakle, ova promjena nije štetna za tebe, mislim da će se pokazati kroz par mjeseci kao čak bolja i efikasnija nego li do sad. Turbulencija se ne odnosi ovdje na tebe, a uzmi u obzir da ti kroz ovo krećeš u jedan bolji, po mom mišljenju, otvoreniji put za dulju budućnost. Hvala ti na pitanju i jedva čekam čuti za par mjeseci kako je isteklo stvari.
2: Hvala tebi, Damire. Isto prilika da podsjetimo sve naše drage slušatelje koji nam pišu mailove, da uvijek postoji mogućnost da i dalje nam napišete neki mail, pošaljete povratnu informaciju i eto što god zapravo poželite. Možete nam i nekakav komentar, prijedlog. Bio nam je netko na telefonskoj liniji, pa probajte opet. U međuvremenu idemo mi na još jedan mail.
0: Yes.
2: Ovako, šifra zvjezdica. Kaže, pozdrav, ova situacija je dosta intimna i tužna. Nakon obiteljskog nemilog događaja dva, sad ne znam evo je li ova dvojka neki tip feller, ali evo tu je, u roku nekoliko sati koji se dogodio na samom početku 11. mjeseca 2024. kad je preminula moja tetka. Iza nje je ostala kći koja je smještena u dom jer joj je skrbnik Centar za socijalnu skrb i više neće izlaziti. Ja i moja obitelj kao jedina rodbina brinemo o njoj koliko možemo. Ona ima u vlasništvu nekretninu, iako se još papiri nisu riješili, stan još nije službeno prebačen na nju. Stan dodatno propada i troškovi se gomilaju. Željela sam preko odvjetnika doći u posjed i vlasništvo tog stana, ali na način da se strično na neki način namirim. S obzirom da u toj situaciji, o toj opciji odlučuju upravo ovaj centar za socijalnu skrb koji je više puta zakazao, koliko ima smisla ulaziti u tako jednu proceduru, kolike su moje šanse da se taj slučaj pozitivno riješi i dobijem u vlasništvo ovu nekretninu, te kada mi je najbolje vrijeme za krenuti s time i u kojem roku mogu očekivati rješavanje. Hvala na odgovoru i svako dobro u daljnjem radu. Da, evo, jako jedna teška situacija. Ja sam namjerno izostavila evo neke detalje koji su, da, delikatni i mi ih ovdje imamo na uvid. Damire, da. Evo, imaš riječ.
0: Vrlo jednostavno, znači ovo je kompromisno rješenje, naša slušateljica je znači ono pristupila tome kompromisno i potražila je pomoć od i institucija i u suradljivom tonu, a tek potom pravnog stručnjaka. Dakle, ne može biti bolji pristup, ali taj bolji pristup ne znači ujedno da je i efikasniji. Vjerojatno će se rastezati, naime zašto? Aspekti koji su bili u trenutku kada je preminula tetka su bili u ovakvome omjeru, 3 dobra, 2 loša. 3 dobra, 2 loša je blaga prevaga pozitivnih. To znači da će pretežito ići u smjeru kako je zakanila, dakle nije da će netko drugi dobiti stan ili otkupiti stan ili pa isplatiti nju, dakle, ona će morati hendlati, dakle, taj isti stan. Zbog toga što imamo 3 dobra koji pretežu, dakle moja prognoza je zapravo optimistična, ali ne lagana. Zbog toga jer ova 2 negativna označavaju, znači ono 2/5 ometajućih okolnosti. Jedna od tih ometajućih okolnosti je pravna procedura koju je trebalo odraditi prije nego što je teta otišla, nije se odradila. Nažalost, to morate odraditi vi. A drugi negativni aspekt je ovdje jednostavno sporost sustava, bilo kojeg sustava. Ne mora dakle ovo ići pravnim putem u smislu suda, niti mislim da će biti potrebno, nego mislim da jednostavno vi svom pravniku koji vodi tu tematiku predložite rješenje tako jasno i bistro i na taj način pristupite. Znači ono da se nekretnina ne ruinira, da ne gubi na vrijednosti, bi trebalo praktično znači odmah staviti u funkciju i zatečeno stanje, znači ono izmjeriti i verificirati koliko ono vrijedi, znači krenuti sa isplatama drugoj strani na jedan legalan i pravni način. Dakle, jedan prelijep pristup, ali treba krenuti na način da se odmah, u dogovoru sa svima krene u praktično u sanaciju i održavanje nekretnine da ona bude korisna, a ne da za pasivnim načinom bi to trajalo 3 godine do 2029. Znači krenete odmah u upotrebu nekretnine ako postoje legalna sredstva, znači ono koja su svima na dobrobit, dakle baš svima. Mm-hmm. To je moja preporuka. Zašto? Zbog toga je kad su omjeri aspekata pretežno dobri, onda u konačnici onaj koji ima pretežno dobre aspekte, ovdje ona ima pretežno dobre, on bude uglavnom u pravu, ali uglavnom ne znači da je svako drugi, dakle u toj priči na neki način isključen. Naprotiv, ovdje se vidi da su dakle 2 loša aspekta, to su vjerojatno troškovi koji će biti po putu ili isplatni elementi, znači ono odliva novca koje je naša slušateljica već i onako podrazumijevala, što je jedan lijep i kvalitetan, normalan, zdravi ljudski pristup. Samo da se to lijepo oblikuje pravno i krene odmah u akciju, inače 3 godine. Evo, dakle, to je slobodna volja. Vidimo koliko možemo napraviti ako imamo pravi pristup. Hvala na pitanju. Zvuči delikatno, znači ono i je delikatno ako bi se pustilo da to ide nekakvim proceduralnim obrascima i da se čeka. Nema razloga da se čeka, treba krenuti u aktivnosti i pogledajte koje su pravne mogućnosti u našoj zemlji sa našim kad karikaturalnim pravnim sustavom. Kad kažem, da ne budem tu diskriminatoran u izjavama i generaliziram, jer ima divnih ljudi u tom istom sustavu koji zaista znaju što rade.
2: Da, evo, puno sreće, evo što drugo možemo reći u rješavanju ove situacije. Pišite nam opet ako budete imali nekako dodatno pitanje. Damire, evo, imamo još vremena za jedan mail.
0: Imamo.
2: E, kaže ovako, pozdrav svima i hvala za ovu emisiju. Moje pitanje je vezano za posao. Nakon prvog zaposlenja i drugog, evo tu imamo podatke, nedavno sam promijenila posao prije točno 2 mjeseca. Međutim, situacija je nažalost puno lošija od očekivane u svim aspektima i ne vidim se ovdje dugoročno. Kakvi su aspekti u narednom periodu? Da li je moguće poboljšanje atmosfere i uvjeta ovdje ili ima izgleda za novu promjenu, iako nisam baš sklona brzim, čestim promjenama općenito? Hvala i lijepi pozdrav, kaže nam Ana.
0: Zanimljivo, obzirom da se promjena tek dogodila, znači ono, a već je počelo biti, mirisati da to možda nije to, da to možda nije prava stvar. I onda se u ličnosti pojavljuje konflikt. S jedne strane Bikić, znak, kaže, nisam sklona promjenama, ali ascendent je u blizancima i blizanac mijenja. Ja očekujem promjenu vrlo brzo. Sada trenutno, znači Uran je ušao u blizance, dolazi do Saturna, znači ono vrlo brzo, ako se da izračunati negdje, bavi se tim tehnikalijama u izračunu, to je vrlo brzo, to se događa sada, znači ono vrlo kroz unutar par mjeseci, ja sad ne stignem izračunati. Dakle, tranzit Urana na Saturnu u njenom horoskopu, znači ono, oba su vladari polja karijere, mijenja karijeru. I omjer šansi da to bude na bolje je 3 dobra aspekta i 1,5 negativan. Dakle, šansa da ide na bolje je gotovo isključivo šansa da ide na bolje. To ne znači da se ta promjena ne može dogoditi kroz firmu. Ona može najaviti firmi odlazak kada nađe nešto drugo i oni mogu eventualno nju zadržati. To ja ne govorim sada iz horoskopa, nego generalno. Neki put se zna dogoditi da ljudima piše promjenu u karijeri, oni najave promjenu, ovi u firmi je zadrže i ispune sve uvjete. To je moguće, samo je rijetkost. U Hrvatskoj nešto rijeđe jer mi nemamo možda još tu neku pravu tržišnu kompeticiju, ali je uobičajeno, recimo u razvijenim industrijama i unutar Hrvatske također, znači ono kada vide da gube nekog vrijednog, nije im bez veze, znači ono da izgube nekog vrijednog. Ta kultura poslovna počinje biti važna i kod nas. Dakle, da svakako javi poslodavcu, ne zato što ja imam unaprijed neki astrološki razlog, nego samo zato da spomenem da nekada promjena dolazi na način tek kada mi vidimo, kao što ljudi kada u nekom odnosu, recimo u braku ili slično, dođu do ultimatuma i tek onda shvate koga bi izgubili i tek onda se mijenjaju. Tako slično i u poslu. To je samo sugestija, ne mora biti taj to rješenje. Može, dakle, da tako kažemo, svemir ponuditi bilo koja vrata, ne ona koja mi očekujemo. Da, ja očekujem promjenu vrlo, vrlo brzo.
2: Mhm. Dobro, dobro, zanimljivo, zanimljivih pitanja je bilo večeras. Evo, ja sada gledam, Damire, na naš sat, pa mislim da ćemo pustiti, evo, budući da smo u posljednjim minutama, sljedeći mail za drugi put. Ne bi bilo pošteno.
0: Tako je, evo, ja vidim već jedan, no to je Mama Sabina. Mama Sabina, čujemo se, dakle, za iduću emisiju, jedno pitanje vezano za sina. Hvala puno svima koji su nam pisali na naš standardni mail.
2: Hvala svima koji su izvali, da.
0: Tako je.
2: Hvala i tebi, Damire. Bilo je zaista lijepo i edukativno uvijek kako to biva uz tebe. Mi se ponovno vidimo sljedećeg utorka u isto vrijeme.
0: Još bih možda evo samo rekao, život se sastoji od i donjih i gornjih valova. Važno je da mi imamo balans, da znamo, znači ono je živjeti i u tom nekakvom down periodu, teškom periodu i da ne gubimo nadu. I važno je, kako je neko rekao, kada si visoko da se ne uzoholiš, da ostaneš svoj. Život je večeras pokazao i tamne i teške situacije i neke lijepe izvrsne prilike i to je ono što ja učim u životu. Hvala vam svima koji dijelite to sa nama večeras.
2: No, to si tako lijepo zaokružio. Ja nemam ništa za dodati jer ovo je tako stvarno bilo divno i emotivno. Ono što samo mogu reći je pišite nam na radio.rijeka@hrt.hr. U sljedećoj emisiji, sljedeći utorak 21 sat i 15 minuta moći ćete s nama i razgovarati. A do tada lijepi veliki i srdačni pozdrav vam šaljemo. Ekipa koja se s vama družila za tonskim pultom Ivan Saftić, ja sam Ivona Pirobon. Ostanite i dalje uz program Radio Rijeke.

0: poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
1: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
1: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
0: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
1: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
0: Toliko o najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
2: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Selja, on je bio na

0: Prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
1: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, pa je, ali nije bilo ono, žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran, tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
0: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
4: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
2: Kronika dana. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom, poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
5: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
6: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idućih 6 mjeseci. I tako svaki 6 mjeseci gledamo šta se događa.
5: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor. O tome.
7: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje, povećanja za 2027. godinu.
5: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke, te na sastanku vladajuće koalicije na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
8: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
9: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se suzdržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
10: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslat ćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslat ćemo predsjedniku države.
8: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
11: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo.

0: smo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
1: Istaknuo je Bačić te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
3: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
3: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
5: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
6: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
3: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
7: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
8: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
3: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
9: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
4: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
3: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandra Benčić.
0: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
0: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu, na takvim visinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
10: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
11: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
12: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuškog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
11: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
12: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
11: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
12: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je na to odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada, koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
11: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
12: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje ili Iran dogovoreni okvir.
11: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Uz to Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
13: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
14: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
13: The formal start of negotiations.
11: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska članica NATO-a i Europske unije koja ima strateški položaj na Crnome moru slala je Ukrajini posljednje dvije godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike dviju zarečenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
15: Kronika dana.
11: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice u pet ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
16: Globalni rizici energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
17: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, kojeg smo sada i proširili. Tu je jednako tako i
16: da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
18: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Tako su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
16: Investicije u infrastrukturu postaju ključ, ne kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
19: Pa se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključe na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
16: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata, Dragutin Domitrović, ističe.
20: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u Panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
16: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
11: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica, uskoro bi im trebali stići.
1: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
21: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinske potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
1: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
22: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
1: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
23: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
1: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Prijetnja vozača zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada, ako im se ne poveća plaća, urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem, radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla, kao jedan od razloga, spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
11: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
2: Pripremio Davor Lulić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je isletjela u Washington.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
25: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
24: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
26: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
24: Posjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, on su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dietmann.
15: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviše dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
15: Kronika dana.
2: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
11: U Istri u tjedan dana 2 pada manjih zrakoplova, u današnjem na sreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
11: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter, predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
11: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i neprime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić.

0: Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
3: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje, koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojem bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima, ali i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Ozbiljno upozorenje za zagrebačku regiju i sjever Hrvatske.

0: proći nekažnjeno. Iran pak tvrdi da ne stoji iza tog napada. Trump je na društvenoj mreži poručio:
1: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad.
0: Napeto je u Belfastu, gdje su nastali ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj je izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozivalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinut i javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC.
2: Vijesti.
0: Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se, uz ostalo, uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela oko 22 sata po našem vremenu u Washington, odakle se uputila u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka na svjetskom prvenstvu u Americi.
4: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika. Svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih. Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
3: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. 2 pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Mislav Olšić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisaljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.